0: Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur, 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga då. För första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut då. Orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Par byten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullaleh Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser det ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen, kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i Vaken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up, du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander. Berätta.
1: Yes. Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Jag äter, varje morgon äter jag 2 ägg till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
1: Bra
0: Vaken nämnde Sverigematchen en del 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jesse Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller smsa in till programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråd nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1. Gott snart ett år.
0: Ska det vara så här svårt? Inte riktigt rätt va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio. Innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret, eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt, eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt, så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, eller kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte, då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. Vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind. Mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten. Och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli.

har spelat alla tre ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig, men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light, får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så att nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man planka gratis, liksom åkt gratis på.
0: Aha, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Och sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag, Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Jag först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är väl det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där. Och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldig massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gått gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one.
2: Have you been? Where have you been?
1: Oh, I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy.
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu, ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Det orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Jag ska. Nej, men bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel och lång distanslöp.
1: Utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man
2: får. Är det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
2: Jag förstår.
3: Också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
3: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, vart var hissen någonstans?
2: Det är
3: liksom höger vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en
3: lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids standup.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Så. Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen. Det var från 0 till 100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte riktigt börja motivera. Nej. Det,
1: det fanns så du var, jag skulle inget utrymme för att liksom försvara eller förklara det.
3: Nej,
1: eller
3: så jag liksom... Okay,
2: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats då att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom i sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Ja, exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar. Ja.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen så gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var
1: detta? Så man kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade hon säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, innan hon var het på gröten så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte, det var ju någon låt och med en video där det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berghain, eller?
2: Ja, det är det väl, lite opera nästan.
1: Jaha, okej, då är det nog en annan.
2: Nej, men det kanske är, nej, det är nog Berghain. Men nu känner jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd, så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, du är över henne nu. Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall, från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalía med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en alltså, att du hade varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si, es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det, det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Likviterat.
1: Mm.
0: Oj, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, det lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det ett tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag. Changes. Tupac.
1: Ja. Och bra. Jag blev orolig att jag inte skulle ta den.
0: Ja, jo då, men
1: och
0: changes.
1: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
0: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
1: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
0: Ja.
1: Ebbot.
0: Ja. Ja, då är det ju de.
1: Soundcloud. Soundtrack of
0: Our Lives.
1: Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
0: Oj. Billy Ray Cyrus.
1: Nej.
0: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
1: Nej, men det är Brad Paisley.
0: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
1: Ja.
0: Och P3.
1: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
0: Mm-hmm.
1: Så någon slags nöjesparksturné.
0: Där ser man.
1: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
0: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
1: param, param. Oj, det är lite tidigare.
0: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
1: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på
0: Gay
1: listorna.
0: Gay anthem har den blivit redan
1: det
0: nu.
1: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina namnsdag, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och Padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan: vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen eller aktiviteten eller saken eller husdjuret eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina 3 barn och 4 barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Men det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, 3 starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60-årig bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blessing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju till topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT. Och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granset. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt alltså. Ja, så spännande. Kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på vem vill jag ta med på dejten. Och det är klart att står du då och funderar på tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha. Och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung. Det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Och så satt och funderade
0: farlig
1: på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån byrå. Ja. Och så har vi sneglat på den länge och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
0: sätt. Men det
1: där
0: är ju,
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Marcus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Mm. Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Marcus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Adele med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Zell, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
5: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ødegaard och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är det sjuka är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
5: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
5: Jaha, ja.
6: Mm. Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
5: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det ju bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
5: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
5: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfesten

0: possible way for Cape Verde.
1: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
2: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
1: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM, i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
3: I work for all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
1: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen Kazé TV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
2: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
1: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
2: Okay.
1: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när Kazé TV visade honom sin kupp.
3: Crazy, isa louco.
1: Ja, isa louco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
2: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
1: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Ja. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
5: Jag har ingen aning om vad som hände där. Så

0: Jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske. Sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
1: Du är oskyldig alltså?
0: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
2: Ja, vill varken bekräfta eller dementera.
3: Nej.
2: Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Carlson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
3: Nej, just det.
2: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
4: Det är en uppskattad tanke.
2: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
4: Ja, det...
2: Vad är det frågan om?
4: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
3: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäker, totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst är, sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen for Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know, I'm interested in what Norway do. I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
3: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
1: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
3: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens, och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då. De är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ödegård, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder, och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: Snacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
3: Fick jag in det också.
1: Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinnar är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 0-3-0-0 i natt. Dessförinnan väntar 21-0-0 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan man bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
1: man får inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då.
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Ja, men god morgon säger vi på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är här. Emma, du har kört och kört och kört och nu har du kommit fram.
6: Ja, till Västervik. Smågrå himmel, vilket får mig lite att fundera på med allt regn som har fallit de sista dagarna. Hur mycket har du egentligen fått, du som lyssnar? Ja, i de här skurarna som har kommit.
5: Skicka sms direkt till Emma. Gabriel, ja. Vad hör vi om i nyheterna?
7: I nyheterna där hör vi ju om lite det vi pratade om igår. Det var ju en person som under en psykos attackerade flera personer. Och det här trots att anhöriga larmade. Nu så kommenterar socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed detta.
5: Och lite sommarprat också, Emma.
6: Det blir det. 3 ord om din sommar vill vi ha denna tisdag.
5: Nu är Ekot med Gunilla Hansen-Bering om politikers markaffärer.
8: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
9: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
10: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
11: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
12: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
11: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
9: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
8: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
13: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
14: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
13: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
8: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
15: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Ja, god morgon, god morgon. Det är P4 Kalmar minsann. Micke, Emma och Gabriel finns med dig den här morgonen där vi vill höra om din sommar. Ja, vad väntar för något? Beskriv det med 3 ord. Du kan skriva på vår Facebook och vår Instagram. Vi tar oss över till trafikredaktionen och Torbjörn.
16: Och god morgon säger vi från trafikredaktionen. Det har varit en lugn natt i området. Ser bra ut på vägarna nu. Det är måttliga till höga halter av gräspollen i luften just nu. Ser vi till de tidiga morgontågen. Inga störningar där. Tipsnummer 020 999 444.

0: Igår morse så fick vi starta programmet med Gays och nu fick vi starta programmet med Lil Gays här. Båda låtarna heter När vi gräver guld i USA. Ja, har du släppt segern från igår, Emma?
1: Den har jag släppt för länge sedan. Nu tycker jag bara det tugga som Norge, Norge. Jag tänker på norsk radio. Hur många fotbollslåtar har de att spela i år? Jag tror att de har väldigt, väldigt många också.
0: Ja, det vet jag ingenting om, så det tänker jag inte ens uttala mig om faktiskt.
1: Nej, men jag tänker att när det är så länge sedan man har varit med i sånt här stort mästerskap så tar man väl chansen att kanna på.
0: Ja, men skillnaden är ju att de har ju inte den musikhistorik som vi har. De har ju inte mycket att komma med. De liksom dras fortfarande med aha.
1: Ja, ja, ja, det är ju kanske inte det sämsta. Och Cissi Kyrkjebø och några andra.
0: Ja. Ja, ja, men det är ingenting emot den svenska musikkulturen. Skitsamma, sommar ska vi snacka om. Tre ord ska man beskriva sin sommar med. Och då är det inte sommaren som har varit, typ 2 veckor, utan det som komma skall.
1: Ja, Mattias skriver måla, jobb och renovera.
0: Han verkar ha saker att göra. Samma sak verkar Thomas ha. Han skriver jobb, jobb, jobb. Ingen ledighet alls, undrar man ju då. Men det får vi väl återkomma till om det blir så.
1: Om det inte är så att man ser att måla och renovera är en del av semestern. Det finns de, jag har hört talas om dem, som faktiskt njuter av att hålla på och fixa under semestern. Ja, med hus och hem och dylikt.
0: För det hinner man inte annars.
1: Nej, kanske inte. Man kanske tycker det är lite meditativt att stå och skrapa ena sidan av huset varje sommar till exempel.
0: Spendera mindre tid med frugan. Är det det? Komma ifrån.
1: Ja, eller är det hon som skrapar?
0: Kanske. In och berätta om din sommar med tre ord.

0: Echo Smith med Cool Kids. Gabriel, psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till om.
1: Ja, det säger i alla fall socialminister och kristdemokraten Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
0: Och lite mer än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Ja, det här visar en undersökning som är gjort av Indikator Opinion åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V och MP eller C tycker att det är en bra idé.
0: Och ikväll så skulle Västervik ha kört borta match mot Vargarna i Speedway, men så blir det inte.
1: På grund av den regniga väderprognosen så kommer nu beskedet att mötet i Norrköping ställs in. Det här uppger klubben på sina sociala medier. Till Västervikstidningen säger Västerviks lagledare Mikael Törnberg att Vargarnas bana redan är vattensjuk efter allt regn som fallit. Och till sajten speedwayfans.se säger Vargarnas lagledare Peter Jansson att det, citat, har regnat så in i helskotta.
0: Tydligt.
1: Ja, nu jobbar ju då lagledningen med att hitta ett nytt datum för den här matchen.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Magnus Uggla med kung för en dag. Träffar du någon kung i Västervik, Emma, eller kanske en drottning?
1: Ja, men jag träffar ju Karin på morgonpromenad. God morgon, Karin.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, nu har vi småpratat lite här. För du sa, jag gav mig ju på morgonpromenad för det skulle vara sol. Men det är det inte i Västervik.
2: Nej, det är det inte. Det stod det på telefonen. Men jag tänkte, det är lite grått. Så att jag går ändå.
1: Det gjorde du rätt i, för nu fick jag träffa dig här nere vid det vackra vattnet. Ja, vilken tur jag hade, verkligen. Karin, idag pratar vi om sommaren som ju på många sätt ligger framför oss, eller i alla fall i sin linda, och ber våra lyssnare om tre ord för den här sommaren. Ja. Dina tre ord, hur låter de?
2: Kalmar, cykla och vad var det mer?
1: Hemma, sa du.
2: Hemma, ja, just det. Jag ska vara hemma i Västervik.
1: Men är det inte så att det är väldigt naturligt att man stannar hemma i Västervik?
2: Jo, det är det ju. Vi har ju en jättefin stad. Aha. Så att det är härligt. Och det är likadant med Kalmar. Jag bodde i Kalmar i 35 år. Och jag saknar Kalmar lite. Men
1: vad är det du saknar då?
2: Flygplatsen. Ja. Jag flyger en del.
1: Det finns ju inte här.
2: Nej, det finns inte här.
1: Men vad har Västervik då som inte Kalmar har?
2: En buss till fem timmar till Stockholm.
1: Det är det som avgör kommunikationerna, låter det som då?
2: Nej, inte direkt, men att Västervik känns som en miniatyr av Kalmar, tycker jag. Vi har ju Gränsö och vi har skärgården och det är mysigt.
1: Ja. Och så säger du cykla. Vart ska du cykla?
2: Ja, jag cyklar en 4, 5, 6, 7, 8 mil. För att jag har elcykel och då cyklar man längre.
1: Ja. Och min teori är att Västervik är länets mest elcykeltäta stad.
2: Ja, det kan hända.
1: Ja, jag tror väldigt många har elcyklar här faktiskt.
2: Ja, det är möjligt.
1: Var tar du dig då?
3: Jag cyklar för egen maskin.
1: Men var tar du dig på cykeln?
2: Ja, jag åker till, vad heter, Nyhult och fikar, och jag åker runt Hornslandet och till Gamleby. Och...
1: Låter härligt.
2: Ja, jättefint. Och så Gränsö förstås.
1: Men så sa du Kalmar. Vad gör du i Kalmar då?
2: Nu ska jag till Kalmar på grillfest faktiskt.
1: Vilken härlig sommar som ligger framför dig, Karin.
2: Ja då. Och det är okej.
1: Nu ska du få gå vidare på promenaden. Tack för det här och njuta morgonkaffet när du kommer hem.
2: Tack snälla.
1: Hej, Karin!

0: Get Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Ja, det är tisdag morgon och vi vill att du ska beskriva din sommar med tre ord. Ja, vad är det som väntar den här sommaren in och kommentera på våra sociala medier? Nu tar vi ekonyheter.
1: I Västerås hittades igår kväll två tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.

0: life. Bon Jovi med It's My Life. Vi ska få lokala nyheter nu om det senaste från Kalmar län här med Gabriel. Och då börjar vi med någonting som vi hörde nyheter om igår.
1: Psykvården ska reformeras så att anhöriga får mer att säga till om. Det säger socialminister och kristdemokraten Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
3: Enligt Jakob Forssmed har redan regionerna fått mer pengar men man jobbar också med lagändringar som gör att anhöriga får mer att säga till om.
2: Hur kan vi förändra sekretesslagstiftningen så att det blir möjligt och också efterfrågat att man faktiskt pratar med de anhöriga som vet mest om de här personernas situation ofta?
3: Det är alltså en hel rad åtgärder som är på gång. Åtgärder som många tycker borde kommit för länge sedan. Jakob Forssmed.
2: Jo, det borde man verkligen ha gjort för de här problemen har funnits länge. Men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed och reporter var Leif Johansson. Och igår så var vi många som jublade i soffan. Ja, vi har många olika sorters känslor att hantera framför oss i det här pågående fotbolls-VM. Glädje går ju an, men sorg är lite klurigare, menar i alla fall psykolog Lasse Övling.
4: Så är sorg rätt så besvärlig känsla, ovan att uttrycka. Speciellt kanske mer, men det gäller ju även kvinnor. Alltså då blir det lätt så att sorgen blir istället en aggressivt uttryck. Alltså det blir som ilska. Och det är ju där det kan gå snett och gör ibland, bland även supportrar.
1: Tidigare radiopsykologen där alltså Lasse Övling säger det.
0: Och det äkta paret Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som bland annat gjort tv-serien Dips ihop, de sätter nu upp en humorshow tillsammans som har premiär i höst.
1: Humorshowen ska fyllas med bland annat monologer, relationstips och 90-tals gameshows och semestervideos, berättar duon i ett pressmeddelande. Den 13 november så har den här premiär och först ut i turnéplanen det är Kalmar.
0: Se där, ja. Kalmar får vara först ut. Det är liksom, man går inte norr till söder, man går inte från storstad ut i landet heller. Man börjar här av alla ställen.
1: Ja, precis. Och sen tror jag man rör sig ner söderut och sen vidare upp norr i Sverige. Ja.
0: Gå ett varv.
1: Precis.
0: Trafikläget då, det ska vi kika in också. Torbjörn, hur ser det ut?
5: Ja, men jag får precis samtal här om två lösa kor på vägen. Det handlar om riksväg 23 för dig som åker mellan Virserum och Åseda i höjd med Triabo. Det ska vara en backe där som de där korna rör sig. Så ta det verkligen försiktigt på den vägsträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Kalmar, där Emma under morgonen hänger i Västervik.
1: Ja, jag möter ju Fredrik. God morgon, Fredrik.
2: God morgon.
1: Du, igår hörde vi hur oljepriset går ner. Hormuzsundet ska öppnas igen på fredag. Du som diesel-bensinkonsumentkund som står och tankar här i Västervik, tänker du på det här med priser på bensin och diesel?
2: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
1: Är det så att du slänger upp ögat mot den där?
2: Ja, men gud, ja, det gör man.
1: Vad
2: gör
1: kostar man den idag?
2: 17,59.
1: Har du då koll på att den har gått mycket upp och ner senaste tiden?
2: Ja, men gud, ja, nu har det varit svajigt ganska länge med både diesel och bensin.
1: Är det så att när du ser att nu är det någon krona billigare att du bara tanka?
2: Ja, men lite så, då snabbar man sig.
1: Men påverkar det här hur mycket du behöver köra?
2: Ja, självklart. Sen behöver man ju köra, komma till jobbet. Jag bor ju på landet, så jag har ju 2,5 mil.
1: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut, för många. Det, ja.
1: Skulle du vilja att den låg lägre, eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
2: Ja, men lägre givetvis, absolut.
1: Men nu, som sagt, tror man att det ska gå ner lite till då med ett eventuellt fredsavtal, är väl lika bra att säga, mellan Iran och USA, för det är ju det som påverkar oss. Det som påverkar dig, det är att 7:00, då stämplar du in.
2: Jajamän.
1: Svetsare, en kopp kaffe och sen är det bara att köra.
2: Jajamän.
1: Fredrik, har en jättefin tisdag. Tusen tack för det här. Skruvar han på bensinlocket också ordentligt.
0: Ja, lite sportreferat i slutet nästan. Bra, passande, för nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling. Och då handlar det om det senaste från fotbolls-VM.
3: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
4: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär, innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är

0: favör för Uruguay, men ja, bollen är fortfarande rund.
1: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2 och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
3: It's over!
4: Vital! Vital!
5: C'est terminé!
6: And that is it!
7: Sensation!
8: Surprise in Atlanta!
7: Magnifico!
9: Dan een spektakulär resultat.
7: Historie!
6: Spain 0, Cape Verde 0.
10: Och då lyckades spela 0-0.
11: 0-0.
12: Cabo Verde 0-0.
13: This is extra special.
14: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo!
15: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
16: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
2: Och ikväll och i natt dags för Hålands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow! Hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
17: Lyssna in sommaren med oss.
18: Det här är P4.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson. Ja, vi ska se vad den här tisdagen kommer med för väder. God morgon, meteorolog Kristin Sahlström.
1: God morgon.
0: Ja, lite småmulet, eller ganska mulet är det ju faktiskt nu här på tisdagen. Är det så det ska vara?
1: Ja, men det börjar bli några luckor i molntäcket. Men som du säger, molnen dominerar fortfarande och tittar.

0: på dagen här, så ja, det kan nog spricka upp lite grann, men det är ändå en hel del moln och vänta. Och under eftermiddagen här så, ja, främst eftermiddagen i alla fall, även en del regnskurar som skulle kunna vara lite åskknallar i också.
1: Temperaturmässigt, vad får vi?
0: Ja, men upp mot en 15-20 grader, men ganska så blåsigt med nordvästliga friska vindbyar. Och sen så kan då det bli lite sjöbris vid kusten, så att då vrider ju vinden.
1: Okej, så en del regnskurar, lite oska och blåsigt väder. Det låter mysigt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men du, det har varit så här nu ett par dagar, känns det som. Det måste ha varit länge sedan ni hade någon sån skogsbrandsvarning ute.
0: Ja, men det ligger inte ute just nu i alla fall. Så att det är väl skönt att det har kommit lite regn ändå. Men tittar vi på, är det någon som längtar efter sol, så behöver de inte vänta längre än till imorgon ändå.
1: Mm-hmm. Är det direkt imorgon bitti eller?
0: Ja, men det skulle jag nog säga, att det kan börja med en tidig morgon med strålande sol och sen så lite moln under dagen kanske, men ändå temperaturer på lite drygt 20 grader och lite moln men övervägande sol.
1: Så ser det ut vädermässigt alltså. Prognosen den fick du från Kristin Sahlström som är meteorolog på SMHI.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Vi tar en kik på det som händer här i Kalmar län. Gabriel, socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed, han säger att psykvården behöver reformeras.
2: Ja, det här efter att P4 Kalmar berättat om hur anhöriga till en patient sökt hjälp från både vården och polisen innan han under en psykos attackerade flera människor. Jakob Forssmed menar att här borde man ha lyssnat på de anhöriga.
3: Jo, det borde man verkligen ha gjort, för de här problemen har funnits länge. Men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
2: Hör ett längre inslag om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Det är tisdag, vilket betyder speedway, men det blir inte någon match mellan Västervik och Vargarna.
2: Nej, det blir ju inte det, och det är ju på grund av, precis som vi hörde SMHI prata om, det här regniga vädret som kommer in. Beskedet det kommer på klubbens sociala medier att mötet då i Norrköping ställs in. Till Västervikstidningen så säger Västerviks lagledare Mikael Törnberg att Vargarnas bana redan nu är vattensjuk av allt regn som fallit. Och till sajten speedwayfans.se så säger Vargarnas lagledare Peter Jansson att det, citat, har regnat så in i helskotta. Talande ju. Ja. Nu så är det upp till lagledningen då att försöka hitta ett nytt datum när man kan mötas.
0: Yes, så ligger det till. Regnet kommer alltså vara kvar idag, men som vi hörde från Kristin Sahlström här, imorgon desto mer sol. Idag, Gabriel, så vill vi att våra lyssnare ska beskriva sin sommar med tre ord. Alltså inte de här veckorna som har varit, utan det som komma skall. Mm. Det är ganska mycket kvar av sommaren. Har du tre ord som kommer på?
2: Ja, men dålig tech, eller vad du säger, tre ord.
0: Jag har exempelvis det? Fotboll, Gotland, tågluff. Fotboll, för att det blir ju fortsatt en del fotboll här under VM. Mm. Sen ska det bli Gotland och en liten tågluff på det.
2: Då säger jag skog, Dalarna, bad.
0: Bra, det låter som tre fantastiska ord.
2: Ja. Det är väldigt väderberoende, så jag håller ju tummarna. Det är bra väder som.
0: Du som lyssnar kan också höra av dig med dina tre ord. Antingen så kommenterar du på våra sociala medier eller så skickar du ett sms till oss. Då är numret 0480 45 80 80. Ja, man kan smsa det numret. 0480 45 80 80. Tre ord om din sommar. Hör av dig nu.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Vilken banger alltså. David Bowie med Life on Mars. Hur är life in Västervik?
1: Men det är fint. Det är paraplybeklätt och luvbeklädda huvuden så att säga. Eftersom det regnar pö om pö. Jag tyckte jag såg landshövdingen i Kalmar län lägga ut något inlägg på Instagram om att han hade fått 44 mm regn här under de här åskskursdagarna. Och det har ju fallit rejält på väldigt lokala platser. Man hoppas att de har fallit på rätt platser.
0: Okej, ska vi göra en klassisk efterlysning att vi lite snabbt ber folk här att skicka in en bild på vad man har fått eller bara ett meddelande på hur mycket regn man har fått in och var
1: ja,
0: man bor.
1: Ja.
0: Finns många tillvägagångssätt, men Messenger kan man ju skriva till oss på, alltså på Facebook, bara ett direktmeddelande, skriva vad man har fått, alltså hur mycket regn det har kommit och var i Kalmar län du finns. Eller så drar man iväg ett sms, då är numret 0480 45 80 80 42. Är det alltså det som finns att slå då?
1: Ja, jag ska kolla, jag kollar upp det här nu ordentligt bara.
0: Alltså under tidens gång, ska jag köra musik eller ska jag vänta på att
1: nej,
0: du...
1: Nej, kör musik du.
0: Okej. In och skriv regnmängd som har kommit. Vem är värst?

0: Pernilla Andersson, Dansa med dig. Ja, nu har vi fått fram att det var 44 mm på regnmätaren vid residenset enligt landshövdingen. Hur mycket regn har du fått hos dig? Skicka ett meddelande till oss på vår Facebook eller SMS. Nu ska vi få nyheter från Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Varför då?
3: Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Gunilla Hansen-Biring där med senaste nytt. Här i P4 Kalmar så är det jag, Micke Olsson, som står i studion. Emma Sandebäck hänger i Västervik den här morgonen och Gabriel Kjellander ger dig senaste nytt från länet. Och så har vi med oss Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen.
8: Vi ska varna för en lastbil som har fått haveri på länsvägarna 20 mellan Örsjö och Emmaboda, höjd med infarten till Ödevata i riktning mot Emmaboda. Se upp för lastbilen på den sträckan. Och sen på riksväg 23 mellan Åseda och Vischerum i höjd med Triaboda i backen, så rör sig två lösa kor på vägen. Tips nummer 020 999 444.

0: bolagets VM-låt. Det ligger något i luften. God morgon, Helene i Söderåkra.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, på tal om alla VM-låtar, hur mycket VM följer du?
1: Nej, ingenting. Det är sambon som har ett stort fotbollsintresse, så att han var ju uppe här om igår morse eller när 17 det var, så att
0: ja, det var, inte ens koll på att det var liksom ett dygn sedan bara som Sverige hade sin succépremiär.
1: Nej, så att så ointresserad är jag. Tyvärr.
0: Jag förstår. Nej, men alla, ja. Det är inte för alla. Vi ska istället prata om tre ord för sommaren. Det är ju det vi har bett er som lyssnar att svara på. Och vad har du att bjuda på då?
1: Jag har jobb, bilträff i Falköping och konserter.
0: Okej, jobbet kan vi ju stycka av ganska snabbt. Ska du jobba hela sommaren då, eller ska du...
1: Ja, jag har ingen sommarsemester. Vi lägger ju våra semester så att vi åker ju utomlands när andra folk jobbar, så kan jag få ledigt mycket, mycket lättare.
0: Ja, när det är som jävligast vädermässigt här, då åker ni iväg.
1: Jajamän!
0: Ja. Okej, då kommer vi till lite roliga grejer då. Vi har en bilträff i Falköping. Vad är det här för något?
1: Yes! Den heter Nasco Yankee Car Meet. Mm-hmm. Och det är, ja, det är amerikanska gamla raggabilar då, så att säga. Så att den är i Falköping 24, 25, 26 juli.
0: Är det här ett intresse, för stort intresse för dig då?
1: Ja, det är ju sambons stora intresse. Men man har ju liksom, efter 16 år tillsammans, så har man ju liksom lite övertatt det där intresset också. Och sonen och hans flickvän ska också följa med. Så att det blir liksom lite familjegrej. Jättetrevligt.
0: Ja, har ni själva en sån gammal veteranbil då?
1: Ja, det har vi. Vi har en Buick Electra.
0: Uff. Coolt,
1: ja,
0: coolt.
1: Cabriolet. Ja, jo, men den är lite mäktig faktiskt.
0: Ja, vad roligt. Mm. Och sen då, konserter i plural.
1: Ja, det blir några stycken. Det blir både privat och med jobbet.
0: Mm, vad har du för något inbokat då?
1: Det blir Takida på Öland. Det är Skärgårdsfesten i Karlskrona. Då var det nog Molly Sandén och The Ark. Mm. Och sen blir det Skärgårdsfesten igen dagen efter, och då blir det Magnus Uggla, och den är privat.
0: Oh, ja, vad härligt.
1: Och så blir det ju Riks FM i Kalmar.
0: Ja, andra radiokanaler. Du skulle inte ha nämnt sista. Det gick så bra fram tills dess.
1: Ja, precis. Nej, ja. Med Stadsfesten och allt vad det är att erbjuda.
0: Ja, ja. Vilken ser du mest fram emot av de spelningarna?
1: Oj, ja, det är ju Takida och Magnus Uggla.
0: Ja. Vi hade faktiskt Magnus Uggla tidigt i morse här.
1: Okej. Okay.
0: Ja, kung för en dag.
1: Ja, men han är grym. Han har gjort fantastiskt mycket bra musik.
0: Ja. Du, det låter som att du har en underbar sommar framför dig, trots att det blir mycket jobb, Helene.
1: Absolut.
0: Men det är ju så du vill ha det.
1: Ja, ja. Precis.
0: Precis. Du, lite sommarkänsla ska vi också få här med Bailando. Jag får önska dig en fin dag, hörru.
1: Jajamän, tack. Hej. Detsamma. Hej.

0: Fredagsstämning.
1: Eller hur?
0: Ja, jag pumpade upp volymen här inne i studion ordentligt. Det var väldigt härligt med Paradisio. Vi kollar det som hände i Nyhetsväg, Gabriel, och handlar om bensin och diesel. För lite fler än hälften av svenskarna tycker det är bra att det finns skatt som sänks på det.
2: Ja, det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Fredrik, som står och tankar i Västervik, han följer priset noga.
3: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
4: Vad kostar den idag?
3: 17,59.
4: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
3: Ja, men det tror jag absolut för många.
4: Skulle du vilja att den låg lägre, eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
3: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
2: Fredrik i Västervik där. Emma Sandebäck var det som intervjuade.
0: Och paret Maria Agerhäll och Jesper Röndahl, som du kanske känner igen från tv-serien Dips som de har skapat, de ska ut på turné med en humorshow de har fixat.
2: Och den här showen, den ska fyllas med bland annat monologer, relationstips, 90-tals gameshows och semestervideos. Det berättar duon i ett pressmeddelande. Ja, det kan ju bli kul här, låter det som. Mm. Jesper Röndahl själv, han säger att det är som ett koncentrat av båda två, som jättestark blandsaft.
0: Okej.
2: Det är gott. Det är ju gott, ja. Precis. 13 november, då är det premiär, och först ut i turnéplan, det är faktiskt Kalmar.
0: Härligt! Och det här är ju två människor som inte bara är väldigt roliga, de är också extremt smarta och allmänbildade.
2: Eller hur? Det är huvudet på skaft där.
0: Ja, Jesper Röndahl har vunnit På spåret 2 gånger. Mm. Maria Agerhäll lika så. Och inte tillsammans, nej, utan i olika lag dessutom väl. Så att det är klipska människor.
5: Det är vi som sänder live från sommaren.
6: Ja, det här går bra.
7: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
6: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur, jag har inte ridit det förut. Men
7: oj,
6: vi får se om jag står upp efter det här.
7: Ja, men han får skruva upp ner nu då, så att du åker av. Vad är det här?
6: Aj, aj, aj, aj.
5: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Jill Jonsson med I Rock My Country. Den här morgonen så vill vi att du ska höra av dig med tre ord om din sommar, vad som väntar. Och det har kommit in en hel del olika svar här. Många roligheter på ingång, Emma.
1: Ja, jag har tre ord för min tisdag just nu. Mm-hmm. Jag letar väldigt. Kan jag säga det? Jag letar efter en plats med en polisbåt i Västerviks hamn. Det är vad jag gör just nu.
0: Ja. Ja, hade vi haft frågan om tre ord om din tisdag, då hade du haft det klart där.
1: Mm. Ja, det hade jag haft. Mm. Men nu var det då för sommaren.
0: Då låter det annorlunda.
1: Ja, det gör det verkligen. Då ska jag väl inte hålla på och leta. Då vet jag vad jag ska vara. Morgondopp måste jag ha. Ja. Jag ska vara på Öland och jag ska göra en resa.
0: Vad gör morgondoppet för dig?
1: Nej, men det är själva känslan av att vakna lugnt och sansat och få det där vattnet att omsluta en, och det är faktiskt bara härligt.
0: Mm. Ja, det låter fan mysigt. Peter,
1: ja, det är det.
0: Han skriver äventyr, naturupplevelser och skogen. Jag tänker typ att han ska tälta ut i skogen hela sommaren nu.
1: Ja, det låter lite mer livsbejakande. Nej, morgondoppet är också livsbejakande. Ja.
0: Det är lite mer, Bear Grylls över det bara.
1: kan man säga.
0: Ja, in och hör av dig. Tre ord om din sommar. Skriv på våra sociala medier.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Nu ska vi få en minuts nyheter med Gunilla Hansen-Biring på Ekot.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
4: Nu ska jag berätta om min bror.
5: Jonathan! Skorpan!
4: Och så ska jag berätta om Mangialen.
5: Skorpan, vakna! Det brinner! Du måste ut!

0: Fotbollslåtarna rullar vidare. Här är Shakira och Freshly Ground med Waka Waka, som jag tror var till VM 2010 i Sydafrika. Nu lokala nyheter med Gabriel om P4s granskning som väcker reaktioner på ministernivå.
1: Socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, tycker att psykvården ska reformeras så att anhöriga får mer att säga till om. Det säger han efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige, och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
3: Enligt Jakob Forssmed har redan regionerna fått mer pengar, men man jobbar också med lagändringar som gör att anhöriga får mer att säga till om.
2: Hur kan vi förändra sekretesslagstiftningen så att det blir möjligt och också efterfrågat att man faktiskt pratar med de anhöriga som vet mest om de här personernas situation ofta?
3: Det är alltså en hel rad åtgärder som är på gång. Åtgärder som många tycker borde kommit för länge sedan. Jakob Forssmed.
2: Jo, det borde man verkligen ha gjort, för de här problemen har funnits länge. Men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
1: Socialminister Jakob Forssmed säger det, och reporter det var Leif Johansson.
0: Och igår så var vi många som jublade i soffan.
4: Fotbolls-VM är igång och det kan ju innebära alla möjliga olika sorters känslor. Psykologen Lasse Övling menar att det är viktigt att kunna hantera känslorna.
5: Det är, psykologiskt sett är det väldigt spännande att se reaktionerna och se att, och förstå att det här är så väldigt, väldigt viktigt att få uppleva det. För det blir så mycket av en gemensamhetsupplevelse och en gemensam identitet. Och en, ja, det ger så mycket.
4: En lite lurig känsla är sorg. Där kan det bli fel.
5: För många av oss så är sorg rätt så besvärlig känsla, ovan att uttrycka. Speciellt kanske mer, men det gäller ju även kvinnor. Alltså då blir det lätt så att sorgen blir istället en aggressivt uttryck. Alltså det blir som ilska. Och det är ju där det kan gå snett och gör ibland även supportrar.
1: Lasse Övling säger det, reporter var Nick Näslund.
0: Det blir ingen speedway-match mellan Västervik och Vargarna ikväll som då skulle ha körts i Norrköping.
1: Det är ju det här regnet som ställer till det. Prognosen kom och så gjorde även beskedet då att mötet i Norrköping ställs in. Det uppger klubben på sina sociala medier. Till sajten speedwayfans.se så säger Vargarnas lagledare Peter Jansson att det, citat, har regnat så in i helskotta. Nu jobbar lagledningen med att hitta ett nytt datum för mötet mellan Västervik och Vargarna.
0: Ja, det blir ju regn även i Kalmar län. Regnskurar och lite oska också,
1: ja,
0: idag.
1: Det tycker jag man har hört lite titt som tätt. Verkligen. På håll.
0: Ja, det har det gjort. 15-20 grader och friska vindbyar får vi också. Men, så ligger det till. Det kommer ju sol framåt imorgon och även midsommar ska bli bra. Men hur har vi det i trafiken? Det är en annan fråga som vi tar och lyssnar in nu med Torbjörn.
6: Vi varnat om två lösa kor. Det är mellan Vischer och Åseda på Riksväg 23, höjd med Triabo. Det ska vara en backe där. Jag har fått flera samtal om de här lösa korna, så ta det lite försiktigt där. Sen en stillastående lastbil också med någon form av haveri på Länsväg 120 då, höjd med infarten till Ödevata. Det är ju mellan Örsjö och Emmaboda, i riktning mot Emmaboda, som den här lastbilen då tar upp en del av vägen. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Just nu måttliga till höga halter av gräspollen i luften. Tips nummer 020 999 444.

0: Peps Persson med Oboj. Radiosportens rapportering om fotbolls-EM, den fortsätter. Här är Petter Barling.
1: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat.

0: lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade två gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.

0: Medina, viva l'amour. Psykvården ska reformeras så att anhöriga får mer att säga till om, Gabriel.
1: Ja, det här säger socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, efter att en man under en psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp från vården.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
0: Så till något helt annat, det är nu fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier.
1: Det är AFP som rapporterar det här och hänvisar till en årlig rapport från Reuters forskningsinstitut för journalistik som bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% svarade att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen pågick, medan 52% svarade tv och 51% svarade tidningar.
0: Radio har vi ingen siffra på.
1: Det har vi tyvärr ingen siffra på, nej.
0: Men den är uppenbarligen lägre ändå.
1: Så att, ja, kanske.
0: Ja. Du, lite fler än hälften av svenskarna tyckte att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Ja, det är en undersökning som har gjorts av Indikator Opinion för P4 som visar på detta. Störst stöd, det hittar man bland Tidöpartiernas väljare och bland de som

0: bor på landsbygden. En av dem, det är Fredrik i Västervik som står och tankar, och han följer noga priset.
1: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
2: Vad kostar den idag?
1: 17,59.
2: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
1: Ja, men det tror jag absolut för många.
2: Skulle du vilja att den låg lägre, eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
1: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
0: Emma Sandebäck intervjuade här.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Ja, Emma, nu är du i Västervik och har ställt dig vid lite båtar, va?
1: Ja, det är lite speciella båtar vid Lussärnaområdet i Västervik. Främst är det ju en helt ny båt för den här kusten, nämligen en polisbåt. När vi letade, du och jag, när man senast hade en polisbåt i det här länet, då var det 1 maj 2003. Hoppas att de uppgifterna är rätt. Men idag är en polisbåt här igen och jag ska prata om just denna båt som ligger med polisens färja här vid hamnen. Och så är det lite poliser runt omkring som skakar hand, och det är från lite olika lokalpolisområden här som man ska samarbeta kring den här båten idag.
0: 23 års väntan på en comeback. Nu är den här.
1: Ja, om vi har rätt datum, men jag tror det. Ja, det borde vara så.
0: Vi är journalister, vi har grävt fram rätt siffror.
1: Alltså vi kan gräva, du och jag alltså.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Ja, Emma, du är ju vid vatten, så naturligtvis hör man ju att det flyger omkring lite måsar och trutar och vad det nu finns. Jag har hört att Växjö har problem med en kaja.
1: Ja, ja. Den har jag också hört om.
0: Alltså, rubriken...
1: Förlåt, jag kan skratta.
0: Ja, men förlåt, men alltså, det är synd för en person och det är hon som är drabbad,
1: ja, är
0: då. Men
1: ja,
0: rubriken lyder: Djävulskajan skickade Cecilia till akuten. Terroriserar kaféet.
1: Ja, det är inte roligt. Rakt in i läppen.
0: Ja, hon satte sig ner på ett café i Växjö för att äta med sin dotter, men så hamnade istället Cecilia på akuten då.
2: Då flög den rakt på munnen och ja, med näbben rakt in på överläppen, så det började ju blöda. Jourläkarcentralen var fullt då, så hon skickade mig faktiskt till akuten. Så där blev vi sittande tills jag fick träffa en läkare då.
0: Det är egentligen helt bizarrt att det ens händer.
1: Men vet du vad som är lite roligt? När pushen kom, då stod det Kaja skickade, Cecilia hette hon det, till akuten. Ja. Och jag läste Kajsa skickade. Så jag bara, vad är det här för en hemsk människa? Innan jag fattade att det är en fågel.
0: Ja, det är en djävulskaja då, som de kallar den. Och tydligen så har det ju varit problem i Växjö centrum att kajor är lite jobbiga på uteserveringar. Men enligt en kaféägare då de har pratat med, så får liksom, ja, men kajorna verkar få härja fritt. Man får liksom inte riktigt hjälp från kommunen med att bekämpa de här fåglarna. Och för Cecilias del då, så känner hon sig lite osäker här på hur hon ska göra nu framöver.
2: Nej, jag kommer inte sitta ute nere i stan och äta. Om det är en kaja i närheten, då tar jag min mat och går iväg. Man har ju lite det här med Hitchcocks fåglarna med sig liksom. Så.
0: Ja, en uppenbar referens att dra i det läget ändå.
1: Verkligen, men jag tror att det här var lite once in a lifetime moment, tack och lov. Att det bara hände en gång.
0: Ja, om inte den här djävulskajan särskilt riktat in sig på Cecilia och vill henne någonting ont.
1: Nej, det vill vi verkligen inte.
0: Nej, stackars Cecilia, jättejobbigt såklart. Men akta er för djävulskajan i Växjö om ni ska dit. Och framförallt, håll noga koll på maten om ni ska äta på en uteservering. Dagens tips...
1: Har den djävulshorn möjligen?
0: Det är så
1: man kan se den.
0: Djävulshorn och sprängröda ögon, det är så man känner igen den.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me In Sunshine.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Ja, det här går bra.
3: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur, jag har inte ridit det förut. Men
3: oj,
2: vi får se om jag står upp efter det här.
3: Ja, men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Shit! Ah, det åkte jag av! Aj, aj, aj, aj.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Ja, på tal om sommar så vill vi att du som lyssnar ska beskriva din sommar med tre ord. Alltså inte de här två veckorna av sommar vi har haft hittills, utan vad väntar för dig? Vad har du på gång den här sommaren? Beskriv det med tre ord in och skriv på våra sociala medier. Som Isabella som skriver Västerås, fotboll och vänner. Det är hennes tre ord. Vad är dina? Nu blir det nyheter med Gunilla Hansen Bering på Ekot, där det handlar om politiker och tveksamma markköp.
4: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
5: Utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
6: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
7: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
7: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
5: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
4: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
9: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
10: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
9: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
4: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
11: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade ett flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan, den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
12: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
11: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
4: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Micke Olsson och det här är P4 Kalmar. Fotbolls-VM rullar vidare och jag ser fram emot mitt älskade England som spelar imorgon kväll. Då kickar det igång för dem mot Kroatien. Men nu siktar vi in oss på annat. Vi ska till Västervik och prata polisbåt. Först bara en snabb koll på läget i trafiken med Torbjörn.
13: Och vi fortsätter varna för den där lastbilen som blev stående på sträckan mellan Örsjö och Emmaboda i riktning mot Emmaboda i höjd med infarten till Ödevata, länsväg 120. Det har varit lösa kor också uppe på riksväg 23 och rört sig då. Och det är mellan Vischerum och Åseda i höjd med Triabo. Tips nummer 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Emma, nu ska polisen i länet ut till sjöss.
1: Ja, idag är lite av en premiärdag här vid Lussarna i Västervik. God morgon, Thomas Anderberg.
2: God morgon.
1: Operationsledare för sjöverksamhet i polisregion Syd är du. Vad är det vi står och tittar på som precis har satts igång här?
2: Det är en polisbåt som är inköpt för region Syd.
1: Den ser snabb ut.
2: Ja, men den är hyfsat snabb.
1: Alltså, det datum jag har kunnat hitta när länet senast hade en polisbåt, alltså fast sådan, då är det datumet 1 maj 2003. Nu har jag faktiskt med mig lokalpolisområdeschef här för Västervik, Sofia Karlsson också. Hej!
3: God morgon!
1: Hur känns det nu att polisbåten är här just idag? Den kommer ju inte bara vara här, men ändå att ni får ha den.
3: Ja, men idag är den här och många flera dagar än så. Och det känns ju fantastiskt roligt att få ha en polisbåt här igen.
1: Sen sa du att det inte sa polis inte har bedrivit sjöverksamhet eller verksamhet till sjöss bara för att man inte haft en fast polisbåt.
3: Nej, så är det ju, utan vi har ju samverkan med både kustbevakningen och sjöräddningssällskap och annat för att kunna ta oss ut till öarna och bedriva polisverksamhet där när det behövs.
1: Och det hörde du som lyssnar att den här är inte bara vår utan hela region Syd. Men varför, Thomas, behövs det en polisbåt längs Östersjökusten för Kalmar läns del?
2: Alltså, vi har ju ett stort område, ett stort ansvarsområde även till ute på öar och på vatten. Och det är väl frågan om att ha en förmåga att vi ska kunna lösa ut vårt uppdrag i så fall. Nu ingår ju den här båten i en provverksamhet, i ett arbetsprojekt där vi ska utvärdera behovet och gränsdragningen gentemot kustbevakningen och vad de ska och inte ska göra, så att säga. Så att, det kommer.
1: Idag gör ni en insats där ni samverkar med kustbevakningen. Sofia, är det hemligt vad ni gör?
3: Absolut inte. Vi kommer bedriva vanlig polisverksamhet fast ute på vattnet och ute på våra öar. Så samma sak som vi gör i land gör vi idag ute i skärgården.
1: Vad ska den här polisbåten användas till då, Thomas?
2: Ja, den ska dels bedriva sjöverksamhet, men framförallt så är den också inköpt för våra vattensökande hundar så att de ska kunna söka avlidna på vatten.
1: Men kan det vara, nu ser vi att en båt åker väldigt fort här, eller folk har ringt in och tipsat om det, nu ska vi haffa den, eller handlar det om sjöfylleri, eller ska man ju på öarna och kolla fyrhjulingar, vad ska man göra?
2: Alltså, en polisbåt, det är ju som en polisbil, det är bara det att den verkar på vatten och kommer in från ett annat håll än vad en polisbåt eller bil gör.
1: Är det här ett led i en, vad ni kallar, polisnärvaro för alla, Sofia?
3: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
1: Uttrycket sjöpolis får absolut inte användas för de som jobbar. Varför inte det?
2: Ja, för vi har ingen sjöpolisverksamhet som det är idag i Region Syd. Därför kallar vi oss bara för sjöverksamhet och att vi i principen är områdespoliser till havs.
1: Så de som ska borda båten idag, vilka ska hänga på?
2: Idag är jag som är befälhavare ombord tillsammans med en kollega till mig som driver det här projektet. Och så ska lokalpolisområdeschef Sofia också bemanna båten.
1: Vad hoppas du, Sofia, att den här polisbåten ska göra för länsborna?
3: Ja, men det här är en viktig del i att vi finns synliga och finns tillgängliga för människorna som är på vattnet eller ute på öarna. Och det här kommer inte vara en engångsföreteelse, utan det här är någonting som kommer finnas nu och framåt. Det är det vi hoppas på. Och idag är startveckan och vi är så glada att det också är midsommarveckan som ju är en stor vecka i vårat område. Mycket båtar och mycket folk.
1: Vad hoppas du, Thomas, att den ska göra för er inom polisen?
2: Ja, vi ska ju utöka vad det vi kan göra, så att säga, för att öka tryggheten bland våra medborgare och förebygga brott. Så att, kan den hjälpa till med det, så är jag supernöjd.
1: Hörde ni, det är bara vi här ute på bryggan. Det står ett helt gäng där uppe, kustbevakare, poliser som jag antar ska med. Lycka till med premiärturen nu och tack för det här.
2: Tack.

0: Noted och Veronica Maggio med Occhi d'amore. Gabriel, elever, de läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001.
1: Det här visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår så blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Men även om läsandet minskar så presterar de svenska eleverna relativt väl i internationell jämförelse då. Däremot så har skillnaden mellan de elever som presterar högst respektive lägst ökat. Där har Sverige det högsta, högsta gapet i Norden.
0: Mm. Vad kan det här bero på? Är det alla skärmar?
1: Ja, jag vet inte. Kanske. Eller ett annat fokus i skolan. Mm. Bara spekulationer från min sida.
0: Ja, men, det är det vi gör. Ja. Vi spekulerar ju lite grann här bara. Men 2001, då gick ju i skolan. Då lästes det lite mer. Men vi hade inte heller några datorer och skärmar. Det var mycket läsning.
1: Ja, precis. Man var ju utlämnad till böckerna, så att säga.
0: Ja, jag minns att vi hade till och med i en i svenska då, att man var tvungen att läsa 1000 sidor för VG, 1500 för MVG. Man var så tvungen att läsa. Det handlade bara om kvantitet där.
1: Ja, just det. Ja, mängden text som
0: mangla,
1: skulle in.
0: Mangla sidor bara.
1: Ja, ja, det kan man också fundera på.
0: Ja, det kan man ifrågasätta, tycker jag. Så vill man inte ha det. Vi ska gå över till fotbolls-VM. Det pågår ju just nu. Igår fick vi ju känna på en riktig känslostorm.
1: Ja, glädjen var ju stor när Sverige slog Tunisien. Men det är fortfarande mycket kvar på det här VM:et, och kanske har vi fler såna här känslostormar att vänta. Tidigare radiopsykologen Lasse Övling, han dyker in i den där känslan som kanske inte alltid är så trevlig.
2: Så är sorg rätt så besvärlig känsla, ovan att uttrycka. Speciellt kanske mer, men det gäller ju även kvinnor. Alltså då blir det lätt så att sorgen blir istället en aggressivt uttryck. Alltså det blir som ilska. Och det är ju där det kan gå snett och gör ibland, bland även supportrar.
1: Värt att tänka på där, att man inte får tappa humöret allt för mycket.
0: Vet du hur Tunisien tog ut sin ilska?
1: Nej.
0: Sparkade förbundskaptenen.
1: Ja, just det.
0: Ja, kickad direkt efter första VM-matchen.
1: Ja. Tufft.
0: Ja, det är svårt mitt i ett VM. Jag tror inte man får in någon ny, utan nu får väl laget bara lösa det här.

0: vilken otrolig musikmorgon vi har här i P4 Kalmar. Det här var Depeche Mode med Just Can't Get Enough.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Woman med Jacqueline. Nu en minuts nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, också kända som Geis, med sångarna om sommaren. Lokala nyheter nu med Gabriel, och vi börjar till sjöss.
1: Polisen i Västervik har fått en polisbåt till sitt förfogande under en tid. Ett sätt för polisen att öka sin närvaro även till havs och i skärgården. Sofia Karlsson är lokal polisområdeschef.
2: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
0: Över till något helt annat. Psykvården ska reformeras så att anhöriga får mer att säga till om.
1: Ja, det här säger socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, efter att en man under en psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökte få hjälp av vården.
3: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige, och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
4: Enligt Jakob Forssmed har redan regionerna fått mer pengar, men man jobbar också med lagändringar som gör att anhöriga får mer att säga till om.
3: Hur kan vi förändra sekretesslagstiftningen så att det blir möjligt och också efterfrågat att man faktiskt pratar med de anhöriga som vet mest om de här personernas situation ofta?
4: Det är alltså en hel rad åtgärder som är på gång. Åtgärder som många tycker borde kommit för länge sedan. Jakob Forssmed.
3: Jo, det borde man verkligen ha gjort, för de här problemen har funnits länge. Men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
1: Socialminister Jakob Forssmed säger det, och reporter var Leif Johansson. I vår app så kan man ju faktiskt höra vår granskning av psykvården.
0: Och lite drygt hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Ja, det här är en undersökning som visar detta från Indikator Opinion som är gjord åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Fredrik, han står och tankar i Västervik och följer priset noga.
5: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
6: Vad kostar den idag?
5: 17,59.
6: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
5: Ja, men det tror jag absolut för många. Det, ja.
6: Skulle du vilja att den låg lägre, eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
5: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
1: Fredrik i Västervik om priset på bensin och diesel där. Emma Sandebäck var det som intervjuade.
0: Tittar du noggrant på priset när du tankar?
1: Man, precis som man säger där, Fredrik, så slänger man ju alltid upp en blick när man kör förbi. Vad ligger det på nu? Ja. Är det läge att tanka eller ska man vänta lite? För det har ju gått upp och ner väldigt mycket.
0: Ja. Ruskar på huvudet med avsky.
1: Ibland så. Ja.
0: Torbjörn på Trafikredaktionen, har du kunnat släppa segern igår?
7: Ja, den är väl svår att släppa. Den får man väl njuta en vecka minst för, tänker jag.
0: Ja, men det måste man. 5-1 i en VM-premiär. Låt det ligga i fram till midsommardagen.
7: Ja, men jag tänker det. Då får man en skön känsla.
0: Ja, mycket bra. Vad händer i trafiken då?
7: Ja, men det är lite långsamt gående på Riksväg 35 bland gamla vid Överum. Det är ju trafikljusbom, vakter och lots på den sträckan då. Och där kan det vara lite långsamt gående. Vi hörde om en stillastående lastbil också på länsvägen 20 nu. Fick ju någon form av haveri där i höjden infarten till Ödevata då. När man kommer från Ösjö mot Emmaboda hållet. Inte fått några mer samtal om den där lösa korna som har rört sig i höjd med Triabo. Det är ju sträckan mellan Virserum och Åseda där, Riksväg 23. Tipsnummer 020 999 444.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. Börjar vinden att tillta i Västervik, Emma?
1: Ja, och molnen mörknar rejält, måste jag säga. Mm. Och jag har hamnat i såna åskurar de senaste dagarna, så jag vill inte vara ute under en åskur.
0: Ja, men du har varit i så många, så vad gör du med en till?
1: Ja, det är för sig sant, men jag vill inte vara dyngsur när jag ska åka 2 timmar hem sen. Nej, det är det.
0: Den är trist. Jag håller med. Ja, och tack. Prognosen idag lyder ju växlande molnighet och under eftermiddagen främst en del regnskurar lokalt med åska, så att du bör slippa det under vårt morgonprogram.
1: Ja, men som sagt, jag känner mig inte säker här och nu. Det ska värdegudarna veta. Mm.
0: 15-20 grader har vi också för den som undrar. Nu har det blivit dags för hyllade Norge att kliva in i fotbolls-VM. Nu Radiosport med Petter Barling.
2: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
3: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
4: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
2: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
5: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
6: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
5: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
6: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd, så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
5: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
6: Väldigt stora.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.

0: Bryan Adams med Summer of 69. Ja, igår kom beskedet att USA och Iran är överens om ett fredsavtal och att Hormuzsundet öppnas igen. Som en följd av det så har ju också oljepriset sjunkit. En av alla branscher här i Sverige som varit drabbade av situationen i Mellanöstern, det är ju lantbruket. God morgon, Roger Gustafsson.
1: Ja, man går för mig då.
0: Du är ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund Sydost. Vad betyder det för lantbrukarna i vårt område att de här nyheterna har kommit, skulle du säga?
1: Alltså, jag tror vi delar den bilden som alla i samhället liksom känner nu. En lättnad och en förhoppning om att det här blir realitet också.
0: Du känner dig inte helt säker?
1: Ja, du, jag vågar inte svära på det här. Det känns väldigt instabilt rent generellt. Men det är klart att vi hoppas väl alla, håller alla våra tummar som vi kan.
0: Mm. Bland annat så är det ju att bränslepriserna har varit väldigt höga. Det har varit tufft för lantbruket. Hur pass tuffa har de här månaderna varit?
1: Jo, men det stack ju upp ganska snabbt och väldigt hårt på med en gång efter det här skedde då runt 28 februari och så där, och det steg ju kostnaderna på energi och diesel och insatsvaror som är kopplade till det med ett par miljarder, så att vi slog det igenom. Sen kanske när det gäller gödningen, kanske merparten hade inhandlats för årets växtodlingssäsong, men om man säger diesel är ju någonting som går åt under hela året, så att visst slog det igenom, absolut.
0: Men förutom bränsle- och energipriserna så nämner du också gödningen. Kan du bara utveckla för den som inte vet exakt hur det funkar, hur påverkar liksom det som händer där er gödning här i Sverige?
1: Ja, nu, vi importerar inte direkt speciellt mycket från det här området, men de är ju stora nettoexportörer i den globala marknaden, och när produktionen stördes med i deras anläggningar och handelshindren som det blev via Hormuzsundet då, så går det ju liksom igenom på den internationella prissättningen, så att vi blir

0: Det blir ju liksom indirekt påverkar i ett snabbt stigande gödningspriser.
1: Men du, lantbrukare som du har varit i kontakt med, har de liksom känt att det har varit på väg, att man har varit tvungen att nästan lägga ner för att det har varit så pass tufft ekonomiskt, eller hur har det sett ut?
0: Ja, men det är klart att det har påverkat strategierna som man har på gårdsnivå. Vi ser ju exempel i delar av landet där mycket av den höstsådda arealen gick ut sig på grund av en sträng vinter. Där har man kanske valt att ha det som träda för att kostnaderna med att etablera någon ny gröda har då liksom överstigit netto. För vi ska komma ihåg problematiken är det också att stigande insatsvarukostnader kombinerat med låga världsmarknadspriser på spannmålen har gjort liksom nettot väldigt så, eller kännbart på ekonomin på gårdsnivå helt enkelt.
1: Men Roger, känner du en lättnad nu efter det vi har hört, eller finns det fortfarande någon slags oro ändå?
0: Nej, men det är klart att det är en lättnad. Det är det ändå påvisa. Det är det man ska dra lite lärdom av det här, och det är det vi ska ta med oss. Liksom att, vi behöver stärka upp vårt inhemska produktionsförmåga i stort, öka robustheten. Mycket av det här kan vi liksom möjliggöra och producera själva, så att vi minskar beroendet. För vi är väldigt utsatta i det perspektivet att vi har inte rådighet själva.
1: Nej, men det är något man får titta på lite då, låter det som.
0: Ja, men absolut. Det ger oss en chans att ta vara på de här möjligheterna nu. Och det är nu under fredstid vi ska jobba med de här frågorna, så att vi har liksom bättre rustade när det kommer förmodligen en ny utmaning. När och hur vet vi givetvis inte. Men det visar bara hur geopolitiskt oroligt det är i hela världen. Så att vi behöver vara med på tårna.
1: Säger Roger Gustafsson då, ordförande på LRF Sydost. Roger, stort tack för det här.
0: Tackar.

0: Molly Sandén med Trophy. Gabriel, besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året.
1: Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Dessutom så ökade vistelsetiderna, och värst är det för kvinnor och äldre. I genomsnitt så vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. Socialstyrelsens statistik visar också att kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än vad män fick göra.
0: Och så har vi det äkta humorparet Marie Agerhäll och Jesper Röndahl, som har bland annat gjort tv-serien Dips. Nu ska de ut på turné med en humorshow.
1: Så är det. Jesper Röndahl beskriver humorshowen som ett koncentrat av de båda två. Som jättestark blandsaft, säger han i ett pressmeddelande. Den 13 november så har det här humorshowen premiär, först ut i turnéplanen är Kalmar.
0: Roligt för Kalmar att vara först med någonting. Den här morgonen så vill vi att du ska beskriva din sommar med 3 ord. Alltså det som stundar. Bland annat så har vi jobb, grillfest och släktbesök, som är långväga tydligen.
1: Jobb på semestern?
0: Nej, men det är ju inte semestern, det är ju sommaren.
1: Det är sommaren, okej.
0: Okay. Ja. Jag ska ju jobba 4 veckor till. Så det. Det är ju...
1: det hade passat in hos dig då?
0: Ja, men jag tog inte med jobbet. För jag tänker att de allra flesta ska ju faktiskt jobba lite. Ja. Det ska ju du med jobba
1: i
0: sommar.
1: Det ska jag också göra.
0: Ja. Ja, så att, men annars, vad har vi mer idag? Camping, föräldraledig och grill. Så har vi flytt, familj och promenader från Ulla-Britt. Flytt i semestern, eller sommaren.
1: Ja, det känns som att det kanske är ganska vanligt. Mm. Är det inte sommaren då man köper ny bostad, eller?
0: Ja, just det.
1: Det är lite så säsong för det.
0: Ja, det är precis. Det läggs extra mycket lappar i brevlådan med att nu har du sålt en lägenhet nära dig.
1: Ja, precis.
0: Vill du också sälja?

0: T4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko. Nu nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering, först om osäkerheten om Hormuzsundet.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Gunilla Hansen-Biring är det som ger dig senaste nytt från IKOT här i P4 Kalmar. Så är Micke, Emma och Gabriel med dig fortsatt i en timme till i morgonprogrammet denna tisdag den 16 juni. God morgon! Och så hör vi läget i trafiken med Torbjörn.
7: En del trafik på riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Men det är ju trafikljus, bom, vakter och lots där i samband med arbete. Och där har det varit en del långsam trafik nu under morgonen som på det stora hela varit ganska så lugn. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området. Det är måttliga till höga halter av gräspollen i luften just nu. Tips nummer 020 999 444.
8: Hey, we're back. You know what time it is?

0: cup song.
1: Ja, det är Björn Zorn som hakat på tåget av VM-låtar. Verkar som att vi ska börja varje timme med en VM-låt här. Vi hade också Bolagets lite tidigare och innan det nya Gays. Lille Gays, vad kallar de vad du vill. Gays-barnen, ni fattar. Emma, du hänger ju i Västervik. Inte någon sommarpärla just idag kanske, men...
2: Nej, just nu kommer det faktiskt regna, men jag har gått, det ser så glass överallt. Och nu har ju inte vi presenterat sådant. Emma heter jag, vad heter du?
3: Kleven.
2: Kleven, du har bara ett ord för din sommar, sa du, inte tre. Vilket ord är det du har? Värme, sa du.
3: Värme.
2: Varför värme?
3: Det skapar allt.
2: På vilket sätt?
3: Det skapar liv, skapar kärlek, turisterna är glada.
2: Ja, för ni säljer lite glass här i centrala Västervik och annat också. Men Abbe och jag pratade förut och då sa vi, du har tre ord för sommaren, glass, glass, glass. Men Abbe, vilken glassmak säljer allra, allra bäst?
4: Det är, vad heter det, regnbåge.
2: Varför det, tror du?
4: Ja.
2: Glada färger till barnen.
4: Ja. Yeah.
2: Men för din del då, tar du regnbåge själv?
4: Nej, tack.
2: Vilken tar du då?
4: Jag tar, vad heter det, vattenmelon.
2: Men då går jag tillbaka här och pratar om värmen. Hur värdeberoende är ett ställe som det ni har här?
3: För vi har inte inneservering.
2: Nej, så ni måste ha lite sol.
3: Exakt. Mm.
2: Då är det ju verkligen så avgörande för hur en sommar blir, om det blir sol eller inte för er del.
3: Exakt. Mm.
2: Så för er del, bort med det här regnet som kommer just nu och fram med lite sol, men det ska bli sol till midsommar.
3: Hålla tummarna.
2: Ja. Hörni, båda två, tusen tack för det här. Ha en fin dag, även om det regnar just nu.
1: Emma,
2: ha det gott!
1: Jag måste fråga dig här, förlåt, regnbåges. Är det här någon kul glass vi snackar då?
2: Ja, förlåt. Ja. Nu går jag in i det här modet småbarnsmamman pratar. Regnbågsglassen är ju en kul glass som smakar sött och som har väldigt glada färger.
1: Ja.
2: Och det funkar för barn.
1: Ja, då
2: det behöver inte vara mer konstigt än så.
1: Nej.
2: Förlåt. Åh, borde jag ju förklarat såklart.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Då var det dags igen, Gabriel, att ge oss ut i världen.
2: Jajamensan, vi ska till London. Har du hört talas om World Naked Bike Ride?
0: Nej, nej.
2: Det är faktiskt en lite av en tradition då i London faktiskt. Det här evenemanget, det har hållits i över 20 år.
0: Cykla naken,
2: ja,
0: dagen.
2: Exakt. Ja, 1000 personer deltog i årets cykelmanifestation där man då cyklar naken som protest mot bilberoende och för att öka kroppsacceptans då.
0: Okej, man vill ju båda grejerna.
2: Man vill ju samtidigt. Båda. Ja, varför två flugor i en smäll?
0: Okej.
2: På något sätt. Och det finns ju roliga filmer på det här, eller roliga. Ja, men man ser det är folk som cyklar i grupp utan en tråd på kroppen.
0: Är det lagligt?
2: Ja, men,
0: eller har de något tillstånd för det här?
2: Ja, det måste de ju ha, tänker jag. De har ändå genomfört det i över 20 år.
0: Ja, ja. Tänket, ja, det är sant.
2: Hade det inte varit lagligt hade någon satt stopp för det här laget. Men nu då, en ny grej för i år, det är att det har väckts en oro bland de som inte deltar i det här. För att det är så här, många har liksom inte sin egen cykel när man cyklar här, utan många använder sig av hyrcyklar. Det finns ju en mängd olika företag i storstäder som hyr ut cyklar. Ja. Och då tycker folk att det här känns lite ohygieniskt på något sätt, att man har naken suttit på den här sadeln då och cyklat. Jag vet inte hur långt de cyklar, men det kan ju bli svettigt liksom. Och så på sociala medier nu så uttrycker folk äckel och oro över bakterier, smuts och ohygien.
0: Det känns inte supersvårlöst. Alltså det är väl bara att gnugga liksom lite handsprit och en trasa mot sadeln, eller?
2: Det är som på gymmet ungefär, när man har en spinningcykel. Ja.
0: Här gör de en hyna av en fjäder, skulle jag säga.
2: Ja, de här företagen har ju svarat också, och de säger ju att de här cyklarna rengörs regelbundet, men man ger inget exakt svar på liksom när de tvättas efter det här eventet. Men de uppmanar då ändå cyklister att använda lämpliga kläder. Nu funkar ju inte det riktigt i det här avseendet, då, men
0: nej,
2: att man ska ändå lämna cykeln i gott skick liksom.
0: Ja, jag tycker att alltså, cykla naken, jag tycker att det, jag vet inte hur långt de cyklar och hur länge de håller på, men det känns som att det ju, kan ju skava redan som det är med kläder. Friktion, svett och bar ryv mot sadel känns inte skönt.
2: Nej, det känns inte bekvämt. Man får, det får vara en bred sadel som att vi får ha.
0: Ja, och på med sadelskyddet då för de här stackars personerna som är så rädda för att få lite fislukt.
2: Just det, det kan man ha faktiskt. Ja. Bra tips.
5: P4 Kalmar.

0: Ge en sol med Ted Gärdestad. Ja, det blir inte mycket sol idag, kan jag hälsa. Prognosen från SMHI lyder att det är en växlande molnighet vi har, och under eftermiddagen så kommer det vara en del regnskurar lokalt också. Oska, vilket vi har fått känna av lite de senaste dagarna. Temperaturen 15-20 grader med en nordvästlig vind som kommer att friska i, och vid kusten så kan det lokalt vara sjöbris.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Du får jättegärna gå in på våra sociala medier på P4 Kalmar. Tre ord om din sommar vill vi få den här morgonen. Manfred skriver rödvin, återhämtning och korv. Tycker jag låter som en toppen sommar. Ja, vad har du för dig den här sommaren? Vad ska du hitta på? In och skriv det med tre ord. Det är det som gäller. Nu tar vi nyheter på en minut med Ekot.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
4: Ha en fin sommar.
5: Det är vi som sänder live från sommaren.
4: Sommar, sommar, sommar i sol.
6: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
7: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
8: Vi drar ni iväg här, macken!
6: Herregud! Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
5: En glad sommar med P4 Kalmar.
4: P4 Kalmar.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Nu lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel, där vi ska börja till sjöss.
1: Ja, polisen i Västervik har fått en polisbåt till sitt förfogande under en tid. Det här ska bli ett sätt för polisen att öka sin närvaro även ute till havs och på öarna i skärgården. Sofia Karlsson är lokalpolisområdeschef för Västervik.
2: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
0: Så ska torget i Emmaboda få ett rejält ansiktslyft.
1: Ja, och det kommer inte en dag för sent.
3: Ja, det är som du ser själv att det behövs. Det var många år som man gjorde någonting här.
4: Det säger Fredrik Högstedt, verksamhetschef, Gata Park.
3: Och jag tänker att Centrumtorget är ju en central punkt här i tätorten Emmaboda i Emmaboda kommun. Och nära knutpunkten, alltså tågstationen som är knutpunkt för hela sydöstra Småland här. Så att det här ska ju bli liksom ansiktet utåt för Emmaboda kommun.
4: Efter att ha lyssnat på invånarna och rådgjort med kommunens experter togs beslutet av kommunfullmäktige i fjol. Och nu är det dags att sätta spaden i marken.
3: Ja, det blir en total upprustning av torget.
4: Och förutom att det blir ett fint torg vill man också att det ska bli en trygg plats att vara på.
3: Det kommer vara en helt ny belysning här. Mer öppet, tryggare och en plats där folk vill vara tillsammans och trivas. Och då tänker jag att det blir lite tryggare.
1: Emma Sandebäck var reporter här.
0: Drygt hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: I en undersökning som har gjorts åt P4 så visar sig att stödet det är störst bland Tidöpartiernas väljare och sen också de som bor på landsbygden. Lite väntat kanske när man kör mycket bil. Fredrik som står och tankar i Västervik, han är noga med att kolla det priset.
5: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
6: Vad kostar den idag?
5: 17,59.
6: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
5: Ja, men det tror jag absolut för många.
6: Skulle du vilja att den låg lägre eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
5: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
1: Säger Fredrik i Västervik alltså där.
0: Emma Show.
1: Ja, eller hur?
0: Pratade med Sofia och med Fredrik och med mannen på torget. Ja, men om en stund då är det dags att prata med några mer nya människor då i Gertrudsvik i Västervik. Så får vi höra vad det handlar om. Men nu ska vi höra en annan röst som tillhör Torbjörn på trafiken.
7: På det stora hela en väldigt lugn morgon. Det är lite långsamt gående dock på Riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Det är ju trafikljus, bom, vakter och lots på plats där. Det pågår alltså arbete mellan Gamleby och Överum. Tips nummer 020 999 444.

0: Benjamin Ingrosso med Dancing on a Sunny Day. Ja, är det, vad pågår just nu i Gertrudsvik, Emma?
1: Ja, men jag letar efter sommarkollo för lite äldre barn, men sprang ju på Alfa-förskolan. Hej! Är det någon som vill säga hej? Hej!
2: Hej!
1: Hej! Vad är det ni gör här idag på förskolan? Vad håller ni på med? Nej, hon vill inte säga något, men vad gör ni?
3: Vi håller på att plocka blommor här inför midsommarfirande.
1: Ja, fina de är, en stor skrinda. Så, nej men, och du har lite blomsterkrans. Vad ska ni ha blommorna till, är det någon som vet?
2: Midsommarstången.
1: Är det det? Ska ni dansa runt midsommarstången också kanske?
2: Vi firar det idag istället för när det är egentligen.
1: Ja,
2: då är förskolan stängd.
1: Ja men herre min tid, men vilka fina färger ni har på blommorna. Är det någon som kan berätta vilka färger vi har? Vad har vi här?
2: Gul.
1: Och?
2: Vit.
1: Och lite lila. Va? Ska ni göra en egen midsommarstång då på förskolan?
2: Vad är det där för något?
1: Det här är mikrofonen som gör att folk hör vad vi pratar om. Men ska ni dansa runt stången med kanske?
2: Ja. Det här är gul.
1: Ja, det är gul färg. Vad ska ni dansa då? Är det någon som vet?
2: Nej.
1: Små grodorna. Kan man sjunga den eller hur går den? Vet ni det?
2: Pappa grodorna.
1: Ja.
4: Kan vi den?
1: Kan vi den?
5: Små grodorna är lustiga att se.
0: Ja, mysigt. Får vi lite midsommarkänsla redan nu. Vi ska över till Peter Barling på Radiosporten om Kapverdehjältens tårar.
6: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
7: It's over!
8: Vital! Vital!
9: C'est terminé!
10: And that is it!
11: Sensation!
12: Dan een spectaculair resultaat.
13: Historie.
14: Spain 0, Cape Verde 0.
15: Orolica de spelar 0-0.
16: 0-0.
17: Cabo Verde 0-0.
18: This is extra special.
19: Cabo, Cabo, Cabo.
20: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
21: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
22: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
23: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
22: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
23: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
22: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
23: Väldigt stora.
22: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
6: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes. Och Emma, sommarlovet är igång för Lenets barn.
1: Ja, då kan det faktiskt vara bra med aktiviteter som inte kostar skjortan. God morgon, Nenne Thorin Ljung.
2: God morgon, god morgon.
1: Samordnare för Mejeriet Ung och Mobila Fritidsgården är du. Nu har ni, ja, vad ska vi kalla det här? Är det här ett sommarkollo i Hjärtusvik eller vad är det?
2: Ja, men vi säger dagkollo Hjärtusvik, fritidsgård utomhus. Kanske man kan säga.
1: Albin Harén, hej.
3: Hej, hej. God morgon.
1: Vem är ni till för, skulle du säga?
3: Ungdomarna i Västervik. Och framförallt så är det ju då de som har slutat femman och uppåt.
1: Sen finns det den här typen av dagverksamhet på andra platser i er kommun också. Ankarsum, Hanegamleby till exempel, där de södra och norra delarna sköter. Men varför är det viktigt för er att ha den här typen av dagkollo, dagverksamhet?
2: Alltså för oss är det viktigt att ha en relevant sommarverksamhet för unga i Västervik som är gratis och lättillgänglig.
1: Ni skriver, eller kommunen skriver i alla fall, att man ska vill ordna en oförglömlig sommar. Hur ordnar man en sån, Albin?
3: Ja, men man gör ju det man behöver göra, tänker jag. Och här på Hjärtusvik så kan det vara sånt som att åka båt, åka ring, vi spelar pingis i regnet. Ja,
1: det är sånt. Vad är mest populärt?
3: Åka ring efter båt, igår i alla fall.
1: Och nu faller det lite lätt regn över oss här. Pingisbordet är laddat och så finns det lite olika leksaker där borta. Ett tält är uppställt som jag antar att man kan söka skydd under.
2: Ja, absolut. Vi startade upp här igår och då behövde vi tältet under ett par timmar.
1: En bra väderdag, Albin. Hur många unga kan ni locka hit?
3: Ja, men vi kanske brukar landa på ett 60-tal kanske, 50-60.
1: Men vad tänker du om det att 50-60 barn och unga kommer till er här för att hänga med och göra roliga saker?
3: Det är ju fantastiskt, tycker jag. Verkligen.
1: Ja, för hur är känslan när man ser viken här nere full av ungar som paddlar och åker ring och så spelar kanske någon bordtennis här uppe?
2: Det är ju fantastiskt, som Albin säger. Igår hade vi ju, som jag sa, lite ösregn till och från.
1: Hur många lockar ni då?
2: Vi hade ett 25-tal igår, va? Mm. Som ändå var i och badade och trampa trampbåtar och

0: klättra hinderbana och få runt. Det är ju magiskt. Vi har en oförglömlig sommar i alla fall.
1: Ja. Men ni har också faktiskt en app som heter Ungdomsappen där man ska kunna kolla upp vad som händer. Varför har ni satsat på den?
0: Det är inte vår egen app utan det är en app som finns. Så att det kan bli lättillgängligt. Det är återigen sänka trösklar så att det, så många som möjligt kan nås av informationen.
1: Ni arbetar ju med barn och unga under hela året. Det är ju inte bara en sommarverksamhet för er det här. Albin, alltså vilken skillnad skulle du säga att det är att möta de här unga som ni gör under skolåret och så möta dem nu när de är lediga?
2: Men den största skillnaden är ju att det här blir, man märker att de inte har lika krav på sig, så skulle jag vilja säga. Det blir lättare att kanske fånga upp dem på ett annat sätt. De har inte den här stressen inför läxor eller prov eller liksom så.
1: Blir det lite andra samtalsämnen?
0: Ja, men det kan det bli. Och framförallt om man har mer tid att prata så kommer man ju djupare.
1: Nu har de inte kommit än, för det börjar 10:00 här. Utan det är ni som ju styr och ställer och fixar i ordning. Albin, vad tror du att ni gör för unga i Västerviks kommun? Det ni gör här i Gertrudsvik, vad tror du det betyder för dem?
2: Men jag hoppas att det betyder mycket. Jag är ju medveten om att alla inte tycker att sommarlov är jättekul. Och då hoppas jag att vi här kan göra en skillnad.
1: Och också då en oförglömlig sommar. Tusen tack för det här. Jag får se om det kommer någon ung innan programmet är slut, Micke. Jag hänger kvar fastän det regnar. Otroligt värdetålig reporter är jag.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Och ja, Gabriel, en uppdatering ska vi ta. USAs underrättelsetjänst, de sätter stora frågetecken om Iran verkligen vill gå Donald Trump till mötes kring kärnenergifrågan.
1: Ja, CIAs chef John Ratcliffe uppges ha framfört det här i ett möte med president Donald Trump medan denne var på väg att ingå en avsiktsförklaring med Iran om ett avslut på kriget. Underrättelsen ska visa att Irans företrädare har talat om överenskommelsen på ett annat sätt sinsemellan än vad de gjort vid förhandlingsbordet. Det är Ratcliffe och utrikesminister Marco Rubio och krigsminister Pete Hegseth som uttryckte det här vid ett möte då om tvivel då om Irans avsikter enligt Axios som hänvisat till flera källor.
0: Och efter gårdagens vinst mot Tunisien så har det snackats en hel del om Sverige.
1: Ja, men Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen sedan vinsten igår morse. Det skriver Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier runt om i världen. Men efter gårdagens match då så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Antik med Oppa Oppa. Ja, precis när festligheterna ska börja, då får du lämna Gertrudsvik, Emma.
1: Ja, men jag var nere vid havet här nu med Nenne och Albin som är fritidsledare här och ordnar det här dagkollot för barn från 11 år och uppåt. Och vad roliga grejer de kan göra. Kajak, trampbåtar, rutschkanor, bada. Oh, det är så att man vill vara 11 igen.
0: Jag skulle
1: i vissa lägen. Ja. I vissa lägen bara.
0: Ja, men ett helt sommarlov utan bekymmer också. Det är ju...
1: Ja, och få göra det här. Och det finns ordnat för en gratis. Och ja, det är en god tanke.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Nu är det sommar, sjunger Sven-Ingvars. Musikredaktör Olle Nilsson har lagt in den och alla andra låtar vi har spelat den här morgonen. Nu är klockan 10, du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt det kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg i studion.
5: Hej och fin försommardag på dig. Det här är Petra Kalmar med mig Maria och med Olle. Olle är redo att ta sig an trädäcket där hemma på rätt sätt. Vi ska se om vi kan klura ut dem en liten stund så vi tar vidare.

0: Gyllene Tider med juni, juli, augusti. Och eftersom det är public service och vi inte får hålla på med gynnande, så kan jag säga att det finns ju också andra månader. Det finns ju typ september, oktober, november, januari, februari, mars, eller mars, april, maj. Ja, då har väl nästan de flesta nämnts där, utom december kände jag nu plötsligt, stackars månad. Tillbaka till det här med trädäcket då. För såpa eller olja trädäcket, det är frågan. Och det är kanske dags för dig att ta hand om ditt trädäck nu inför sommaren. För så är det ju, trä behöver lite kärlek ibland. Och Olle, nu går vi till botten med det här, om vi ska olja eller såpa vår uteplats.
1: Mm. Jag tänkte jag kollade lite grann här ute i skogarna söder om Kalmar, nämligen på Karlsbrosågen. Och där träffar jag ägaren Mikael Kuskmålen. Hallå, hallå där.
2: Hallå, hallå, hallå, hallå.
1: Fick vi sällskap av hunden här också?
2: Jajamensan, han är sällskaplig.
1: Ja, det är han. Jättemysig, en labrador svart som ligger så fint i solen. Alltså, vi ska ju prata om det här lite grann med olja eller såpa eller måla eller sådär. Alltså, det finns ju en jävel av åsikter om det här med förslaget.
2: Det är helt beroende på vem man frågar och vilken infallsvinkel man har på olika saker. I och med att det finns så mycket olika typer av trallgolv också, så mycket olika utgångslägen, så blir ju också olika saker de som man kan använda när man väl kommer till fas 2 och man ska börja behandla det ju.
1: Det vanligaste är väl ändå träimpregnerat?
2: Det vanligaste är konventionellt tryckimpregnerat. Tryckimpregnerat. I lite olika varianter, och det finns ju olika färger. Det finns ju natur, och det finns ju grön och det finns ju brun. Och de tre är väl de som är mest vanligt förekommande. Men sen finns det ju även andra. Det finns ju de som vill ha obehandlat kärnfur. Och det finns läktrall, och det finns ju en rad olika, så att säga, utländska exotiska träslag som man känner för det, men det är inte så vanligt.
1: Vilket är lättast att sköta?
2: Jag vill säga att det absolut mest lättskötta är vanlig konventionell tryckimpregnerad. Mm.
1: Och då tänker man så här, där står man med sin tryckimpregnerade trätrall och så ser man ju att vintern tar ju på den. Alltså, vad kan du rekommendera? Hur ska man vårda den? Är det oljan? Är det någon lackning? Är det färg och måla?
2: Det som brukar ge, som jag upplever i alla fall, som den erfarenhet jag har, det är ju någon form av olja som är då inte så mycket grogrund för alger. För att så fort du har något ämne i som algerna trivs och vill vara i, så växer de gärna.
1: Jag själv testade i år ett behandlings som är högtryckstvätt, och sen lät jag det ligga på en liten tag, och sen körde jag högtryckstvätten på det och liksom borsta av allting sen. Jag upplevde att det blev väldigt rent.
2: Ja, det är försiktigt när man kör med typ högtryckstvätt och grejer, bara så man inte kör för häftigt och för hårt. Om man frågar branschen, så att säga, vad de rekommenderar på att underhålla trä eller rengöra trä, så ska man ju vara med stor försiktighet och gärna med en borste. Sen kan man ju givetvis använda sig av en högtryckstvätt med borste på dem, men man får vara väldigt försiktig, för att ju mer vatten du pressar ner i veket, ju större är risken att du förstör det också. Mm. Så att man har ju liksom lite olika aspekter där. Man vill ju få det rent, men man vill ju samtidigt inte förstöra det heller. Det måste ju vara en lite gyllene medelväg, lite fingertoppkänsla helt enkelt när man har med rengöring att göra.
1: Men bara hålla rent utan att lägga på någonting är inte fel?
2: Nej, det behöver det inte vara. Man kan köra. Det finns en hel del som liksom inte vill göra någonting med det vad det gäller efterbehandling, utan man tvättar det liksom lite hela tiden. Där har ju trallsopan kommit in en del nu sista åren. Den var inte så vanlig förr, men den har kommit sista år nu, att folk liksom gör någon kombination av både rengöring och, vad ska man säga, behandling då, efterbehandling i stort sett i samma moment. Man kör in rengöringsmoment först och sen så behandlar man det sen med samma typ av produkt då. Mm.
1: Ja, det är en djungel, det är svårt det här att veta. Men så känner man sådär, jag bränner på lite olja eller jag bränner på någon färg. Men då har jag hört någonting om att det drar åt sig smutsen då, så man får ett smutsigare däck. Det är svårare att hålla rent.
2: Det kan det vara i viss mån. Bero på hur ofta man gör det. Ju ofta man behandlar sitt golv, ju lättare är det normalt att hålla det rent. För man bygger upp så att säga en grund i det. Har du trallgolv som man har lagt ett år och sen låter man det i stort sett vara i fem år och kommer på att nu ska jag göra någonting med detta. Då har man ju liksom... Ja, då är ju virket delvis inte förstört helt, men alltså man har ju gjort det. Naturen har ju tagit tillbaka delar av det som gör att det är svårare att komma tillbaka och få en fin yta på det. Så att, min erfarenhet är väl att det bästa är att försöka göra ett stadigt underhåll lite hela tiden, trots att det är lite jobbigt och lite tråkigt, men över tid så får man en bättre produkt. För att man kan inte ha det ingångsvärdet att man lägger ut ett trallgolv och tror att det ska se likadant ut om 10 år. För då ska man nog välja något annat.
1: Det är nog visst. Då får man lägga typ sten eller någonting om det ska... Knappt det håller ju färgen längre.
2: Nej, så är det lite grann. Va? Det är ju ingenting som är utomhus är underhållsfritt. Så enkelt är det. Det finns ju liksom inget material som är i stort sett som är underhållsfritt, tyvärr.
1: Om vi summerar här lite grann. Hålla rent... Ja, då får man liksom jobba lite grann med lätt försiktigt med högtryck kanske och lägga någon såpa eller något medel i grunden. Eller också helt enkelt försöka att använda något material som, om man vill ha färgen kvar, så får man i så fall anpassa det efter någon form av färg, men då är det lite mer jobb.
2: Så kan man säga. Det finns ju oljor som är då infärgade där man kan få, det finns ju gråa som är gråpigmenterade. Det finns ju bruna olja som är ganska, vad ska man säga, som är ganska trevliga att hålla på. Man får ganska djup, fin färg på dem. Det finns bland annat en kärolja som är en kombination med man har tagit av vanlig träolja och blandat i lite kära i den. Och den får man väldigt fint djup i den om man jämför mot mycket annat då.
1: Ja, jag gör så att jag känner mig besegrad. Jag kommer aldrig få tillbaka den här bruna nyansen i det tryckimpregnerade. Men jag lever med det. Men det är rent och det är skönt och mjukt att gå på.
2: Så är det. Så är det. Absolut. Absolut.
1: Tack så mycket, Micke Kuskmålen, som alltså driver en såg här ute i skogarna i, vad ska vi säga, Mortorp.
2: Ja, mitt ute i ingenstans kan man väl säga, så har vi en liten bygghandel.
1: Men söder om Kalmar är vi.
2: Ja, det är vi. Det kan vi hålla med om.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tack.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Men hallå Samar, välkommen in i studion.
1: God morgon Maria.
0: Så bra att det är du som håller koll på nyheterna idag.
1: Ja, eller hur?
0: Ordning och reda brukar det vara då. Vi börjar med att lite fler än hälften av svenskarna tycker det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Och vår reporter Emma träffade Fredrik som stod och tankade i Västervik och följer priset noga.
2: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
3: Vad kostar den idag?
2: 17,59.
3: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut för många. Det, ja.
3: Skulle du vilja att den låg lägre eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
2: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
1: Mm. Ja, reporter Emma Sandebäck där.
0: Du, ikväll så skulle ju Västervik kört bortamatch mot Vargarna i Speedway, men det blir ju inte så.
1: Nej, det blir ju inte så. Det är ju den regniga väderprognosen som gör att beskedet och matchen ställs in mot Norrköping. Det uppger klubben på sina sociala medier. Och till Västerviks tidning säger Västerviks lagledare Mikael Törnberg att Vargarnas bana redan är vattensjuk av allt regn som fallit. Och Vargarnas ledare då, Peter Jansson, säger att det har regnat så in i helskotta till sajten Speedway Fans. Nu jobbar lagledningen med att hitta ett nytt datum för matchen. Mm. Men in i helskotta, ja, det är starka ord.
0: Då förstår man att jag vräkt ner på Vargarna. Mm.
4: Du har hittat till Sommarkanalen.
5: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
0: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
6: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
4: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Aldrig ensam igen, senaste nytt med Molly Hammar.
1: T4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Från musikalen Hair, Let the Sun Shine In, här tolkat av Army of Lovers.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter här med Manchild. Klockan går mot 10:30. Det innebär att du ska få de nya senaste lokala rubrikerna. Och det är samma som i studion. Vi börjar med att psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till om.
1: Det säger socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
3: Enligt Jakob Forssmed har redan regionerna fått mer pengar men man jobbar också med lagändringar som gör att anhöriga får mer att säga till om.
2: Hur kan vi förändra sekretesslagstiftningen så att det blir möjligt och också efterfrågat att man faktiskt pratar med de anhöriga som vet mest om de här personernas situation ofta?
3: Det är alltså en hel rad åtgärder som är på gång. Åtgärder som många tycker borde kommit för länge sedan. Jakob Forssmed.
2: Jo, det borde man verkligen ha gjort för de här problemen har funnits länge. Men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
1: Säger Jakob Forssmed, reporter Leif Johansson.
0: Mm. Och nu ska vi till sjöss.
1: Ja, polisen i Västervik har fått polisregion Syds polisbåt till sitt förfogande under en tid. Det är ett sätt för polisen att öka sin närvaro ute till havs och på öarna i skärgården. Sofia Karlsson är lokalpolisområdeschef för Västervik.
4: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
1: Reporter där, det var Emma Sandebäck, Maria.
0: Samma att om du ska åka båt, blir det segelbåt eller motorbåt eller ska du ro eller vilken typ av sjökille är du?
1: Jag är inte så mycket av sjökille, men om jag får välja av de alternativen så skulle jag nog ha valt segelbåt, för det har jag aldrig åkt. Jag har åkt motorbåt ett par gånger, men segelbåt skulle jag nog testa på i så fall.
0: Inte jag heller, men det ska vi testa någon gång, du och jag
1: tror. Vi ska göra ett live kanske därifrån.
0: Faktiskt gör det.
1: P4 Kalmars reporter testar.
0: Allt ut och seglar.

0: One Summer, Daryl Braithwaite. Det är som en innehållsförteckning över vad du ska hitta på i sommar. När man läser de här tre orden om din sommar. Den här tråden som Micke och Emma körde igång i morse. Manfred skriver rödvin, återhämtning, korv. Ja, där har vi hans sommar. Kristin, familj, camping, hotell. Ja, man kan alternera boenden, helt klart. Sen har vi då fotboll, altanhäng och Öland är det som gäller för Micke. Ja, men gå in där, det är ju otroligt kul att läsa. Och de här tre små orden är så otroligt effektiva. Marilén skriver husbil, blå jungfrun och kryssning. Där, det handlar mycket om att ut på böljande blå för henne där. Medan Susanne kommer fokusera på städer. Ullared, Vadstena och Stockholm. Ja, beskriv din sommar med tre ord. Gå in på sociala medier och gör det. Eller ring mig gärna 0480 45 80 90. Sen går det bra att smsa. Det är det bästa. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!

0: Shotgun Seat med Till Kristiansson från Öland. Nu ska vi se om vi har någorlunda telefonkontakt. Jag och Susanne Leijeborg i Emmaboda. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, där är du. Du kommer fara runt i sommar, Ullared, Vadstena och Stockholm. Nu får du berätta.
1: Ja, det är... Jag har en syster som bor i Ljungby. Och vi fyller 70 år, både hon och jag, i år. Så vi ska... hon fyller nu till midsommar. Så då åker vi upp till Ullared och lyssnar på Lasse Stefan som är hennes favoriter. Så ska vi vara där över en natt. Shoppar väl lite mer såklart. Sen åker vi hem. Sen är jag hemma på dagen. Åker upp till Vadstena till min son. Stannar där kanske 3-4 dagar. Sen åker jag hem igen. Och sen den 21 åker jag upp till Stockholm. Till min syster och är hundvakt i en vecka. Med barn och barnbarn.
0: Men vilken underbar sommar du har framför dig, va?
1: Ja, det ska bli lite mysigt faktiskt. Ja,
0: jag fattar det. Men du, hur stort fan är du av Lasse Stefans? Kan du låta honom också?
1: Jag måste faktiskt erkänna att jag kan faktiskt det.
0: Ja, vi ser.
1: Ja, men alltså jag säger så här. Jag jobbar som personlig assistent eller hoppar in ibland. Och innan jag började där så kände jag Lasse Stefans. Men det var väl... Ja, men så där. Alltså jag visste det regnade eller vad det heter. Sen när jag jobbar hos hon, alltså där är det Lasse Stefans 24-7. Så nu kan man låta garanterat.
0: Ja, du kommer liksom inte undan det där, känns det som, sen.
1: Nej, jag gör inte det. Men de...

0: alltså, de är ju faktiskt bra. De hade ju aldrig hållit så här länge om de inte hade varit bra.
1: Nej. Jag undrar hur många som träffat varann på dansgolvet när Lasse Stefans har spelat. Alltså, va?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Tanken hissnar lite där faktiskt.
0: Ja, alltså, i alla fall liksom det här, men man kanske har dansat lite vid telefonnummer och liksom så, det tror jag. Det absolut inte jag.
1: Kan ju bli spontan dans hos publiken där också då, känns det som, kanske.
0: Ja, det vet man inte.
1: Ja, du är inte bang, Susanne, för att upp och dansa lite?
0: Ja, kanske. Jag har ramlat ner för trappen. Så jag har lite ont i min höft. Så jag vet inte, men man får väl stoppa runt lite. Kan man väl göra ändå.
1: Du kan stampa takten. Det kommer man långt med.
0: Absolut.
1: Susanne, alltså jag önskar dig en otroligt härlig sommar. Du ska dessutom till vackra, vackra Vadstena. Det är så vackert så man blir tårögd när man kommer dit, tycker jag. Och sen hundvakt i Stockholm. Där har du din sommar. Och tack för att jag fick ringa och låna din tid en stund här. Ha det bra!
0: Men det blir jättebra, Maria. Ha det gott.
1: Detsamma. Hej! Ja, där ser man. Härliga planer hos Susanne Leijborg från Emma Boda. Och fler finns ju alltså som har planer där i våran tråd. Det är bara gå in och läsa. Pensionärstillvaro, skriver Åke. Bröllop och resa. Ja. Det var härliga grejer där med. Regn, höst och kyla, skriver Fredrik. Ja, så kan man också se på den här sommaren. Nu dags för Kulturnytt med Sara Bere om ett kulturpolitiskt toppmöte med sam. Klockan är 11:10.
2: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
3: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
4: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
5: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör! Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
6: Varför är det här viktigt?
5: Det är så otroligt viktigt. Det enda man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
2: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdrade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
1: Så kan man ju också urskulla sig. Ja, det kanske var så att han inte hade en röst och passade på att kolla på fotboll. Ja. Vi får se. Denne Rod Stewart har ju hängt med ett tag nu faktiskt.

0: Half of Me med Gräsola. Samart, Mello är inte din.
1: Nej, det blev ju lite spänd stämning här, ja, precis.
0: Det är det att du, tyckte du så att du älskar Mello? Men...
1: Nej, det sa jag ju inte.
0: Det är mer fotboll för dig. Ja, men det är helt okej. Okay. Man får tycka så. Vi går tillbaka till nyheterna. Du, lite fler än hälften av svenskarna tycker det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Mm, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor ute på landsbygden. Vår reporter träffade Fredrik som stod och tankade i morse i Västervik som följer priset noga.
2: Ja, det är klart man gör. Det är, man kikar väl varje gång man går och tankar.
3: Vad kostar den idag?
2: 17,59.
3: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut för många. Det, ja.
3: Skulle du vilja att den låg lägre, eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
2: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
1: Mm, säger Fredrik till reporter Emma Sandebäck.
0: Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer ska jag säga miste livet i trafiken under årets första 5 månader.
1: Mm, och majoriteten av dem färdades i personbil, närmare bestämt 33 styckna, och 14 var motorcyklister. Och vi i länet är inte heller förskonade från allvarliga olyckor. Bara i maj månad hade vi 2 olyckor av den allvarliga graden, varav en resulterade i ett dödsfall. Och det hände i Kristala i Oskarshamns kommun, där en MC-förare i 55-årsåldern omkom. Och nu när vi närmar oss midsommar så ser Transportstyrelsen vanligtvis ett ökande resande och risken för fler olyckor. Så om du ska ge dig ut på vägarna nu till midsommar så uppmanar Transportstyrelsen att planera din resa och vara försiktig.
0: Tänk att de där tipsen alltid är lika bra och viktiga.
1: Mm.

0: med sin Smooth Operator. Idag är fokus Nybro för Olle Tyrbo, strax för att höra från honom. Men först nu Ekot i studion, där Sigura Morberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Idag så här i midsommarveckan så får du ett väder, det får du ju alltid. Men just idag så är det lite molnigt och under eftermiddagen lite regnskurar. Nordvästliga vindar är det som råder och kan vara friska bitvis. Men ändå 15-20 grader. Det här är förmiddagen med Maria och Olle.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Kalmar. Olle är på en second hand butik i Nybro. Tänkte lägga bud på hjärtstartaren där, tycker jag var lite magstarkt.
1: Ja, jag frågade, är den till salu den här hjärtstarten? Men det var den tydligen inte, den skulle de använda i, om det blir krisläge inne. Men det hoppas vi inte på där jag står nu med två stycken Gunillor. Hallå Gunilla.
2: Hej, hej.
1: Hej Gunilla.
2: Hej, hej.
1: Ni hör, de låter lite olika men de är ändå samma på något sätt. Men om jag vänder mig till Gunilla, som heter mer?
2: Fagergård.
1: Så pratar vi om tre stycken ord som du ska få beskriva din sommar. De tre orden är?
2: Husbil, Norge och sol vill vi ha.
1: Och husbilen, den står här utanför, för här kom gubben farande med den.
2: Ja, han har varit och testat den, så jag hoppas vi ska klara oss till Norge.
1: När går resan till Norge?
2: Vi startar vår 5-veckors resa den måndag den 29 juni.
1: Kommer ni att våga åka Trollstigen med den?
2: Nej, det har vi gjort förut och det ska vi inte göra. Men däremot så hoppas vi att vi ska komma till Lofoten.
1: Det är där hjärtstarten kommer in, tänker jag.
2: Nej, men vi har åkt på sådana vägar. Det är förut. För 2 år sedan körde vi en liknande väg med husbilen. Då tyckte jag såg baken när vi körde i Hornåskurvorna. Men vi klarade det också.
1: Men det är väldigt, väldigt vackert där.
2: Ja, Norge är väldigt fint, så det blir spännande.
1: Nu är någonting som låter här, men jag vet inte riktigt vad. Då får du svara där, Gunilla, så går jag över här till Gunilla istället. Hej Gunilla.
3: Hej.
1: Du, här var det Gunilla efternamn.
3: Zachrisson.
1: Zachrisson, ja. Och Gunilla, de här tre orden som jag frågade en andra Gunilla om, vad är dina tre ord för en sommar?
3: Vad sa jag för någonting?
1: Ja, vad sa du?
3: Cykel. Sol.
1: Ja, och?
3: Kaffe.
1: Cykel, sol och kaffe.
3: Mm. Det är ju jättebra. Och sen smörgåsstubbe.
1: Ska det vara det också?
3: Ja, 4 blir det.
1: Ja, det blir 4. Kaffe med smörgåsstubbe, kan man säga det?
3: Ja, kan man säga. Mm.
1: Varför dessa valde du?
3: För jag tycker det är gott alltihopa. Mm. Alltihopa är väldigt gott. Och cykla är väldigt skönt.
1: Cyklar du mycket?
3: Så mycket jag kan.
1: Är det din röda cykel här utanför?
3: Jag har kunnat det alltid, så det är... Ja.
1: Är det din? Mm. Den trampar du på här i Nybro?
3: Ja, jag har varit uppe vid Hult nu och plockat blommor.
1: Det är ju trevligt.
3: Ja, det är det faktiskt.
1: Och så tar du en sväng hit. Du är stammis här, jag har förstått.
3: Ja, det är det.
1: Vad är det du tittar efter?
3: Jag kikar runt lite och sen är det på böckerna. Då går jag ner till henne. Köp en bok för 10 kronor, vet du. Sen har jag den så länge jag kan.
1: Om jag säger sol, hängmatta och bok istället.
3: Ja, precis. Sen när jag har läst den lämnar jag bara ner den och får sälja den igen.
1: Det är snällt. Mm. Då hjälper du ju folk.
3: Ja, kan man ju säga. Mm.
1: Superbra. Okej, men var ska du trampa vidare sen då? När du...
3: Jag ska hem sen.
1: Då är det hem.
3: Jag ska bara ner och prata med henne som har hand om böckerna lite.
1: Ja. Då får du gå och välja en bok.
3: Tack.
1: Säger Gunilla Zachrisson alltså. Och så hade vi också Gunilla och står där och säljer saker bakom disken. Så det är fullt tryck här inne på en av second hand-butikerna i Nybro, ska jag säga. Så att, men hjärtstarten var alltså inte till salu.

0: Saltvatten här med Kerstin Ljungström, min sann. Då ska vi se, då är det dags för nyheterna med Sammart. Klockan är ju nämligen 14 minuter över 11. Och då ska du berätta om att psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till dem.
1: Mm, det säger socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården tidigare.
2: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
1: Han berättar att de jobbar med lagändringar, men samtidigt tycker många att åtgärderna borde ha kommit för länge sedan.
2: För de här problemen har funnits länge, men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
0: Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer miste livet i trafiken under årets första 5 månader.
1: Flest omkom i personbil, nämligen 33 personer, medan 14 var motorcyklister. Kalmar län har inte heller varit förskonat från allvarliga olyckor. Bara i maj inträffade 2 allvarliga trafikolyckor, varav en med dödlig utgång. Det var i Kristdala i Oskarshamns kommun där en motorcyklist i 55-årsåldern omkom. Och nu väntas ju midsommar till helgen och då förväntas ju trafiken på vägarna öka, vilket också brukar innebära en större risk för olyckor enligt Transportstyrelsen. Därför uppmanar de nu alla som ska ge sig ut på vägarna att planera sin resa i förväg och köra försiktigt.
3: Du har hittat till Sommarkanalen.
4: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
0: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan som är gråsugga. Det blir trångt.
5: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Poker Face med Lady Gaga. Nu säger jag god förmiddag till Ulla-Britt Hall. Hej!
1: Hej, god morgon får man säga till dig då.
0: Ja, det får du gärna säga om du vill. Flygsfors har det varit.
1: Har det varit,
0: ja. Men du skrev ju så här nämligen i de här tre orden om sommaren, och det är ju sommar nu. Flytt, familj och promenader. Vi börjar med flytten, för jag sa Flygsfors och det är det inte längre.
1: Nej, nu är det 3 kilometer därifrån, så nu bor jag i Orrefors.
0: Ja, hur känns det då?
1: Jo då, det är väl bra. Jag har bott här någon månad här nu bara, så att men hittills har det varit bra.
0: Ja, ja.
1: Bra promenadstråk och gå med hunden.
0: Det är väl lite kul, för att du kunde ju rundorna runt Flygsfors, kan jag tänka mig, med hunden där.
1: Ja.
0: Blir det inte lite tjatigt ibland? Men hunden ska ju 3 gånger om dagen och så kan man sina runder och...
1: 3 gånger om dagen?
0: 4 kanske då, eller?
1: Ja, här blir det 5 och 6.
0: Oj, ja, du tar hand om din vovve du.
1: Men han är en husky, vet du, så han kräver mycket motion, vet du. Så
0: att, han gör. Men du, alltså, tröttnar du inte på de här promenaderna? Alltså,
1: Nej. Det är alltid någonting nytt du ser varje gång du utgår.
0: Även om du har gått samma runda i flera år så ser du någonting nytt nästan varje gång.
1: Ja.
0: Det är bra jobbat, vill jag säga.
1: Ja, men han tycker ju om det, vet du. Han älskar ju de här promenaderna i skogen då. Som här i Orrefors då, vi kan gå den gamla järnvägen upp till Målerås.
0: Ja.
1: Och där har ju han hittat ett älskningsställe där vid Orrefors, eller Orranäsa sjön, som han kan gå ner och doppa tassarna i.
0: Oh.
1: Och där, när han har gjort det, så ska vi vända och gå hem. Då har vi 2,5 kilometer hem igen.
0: Okej. Du, har du provat att låta honom dra någon gång? De är väl lite draghundar de där?
1: Han drar mig, för att jag har ju långkoppel på honom. Va? Så att det är det. Man skerar på ganska friskt.
0: Mm. Nu är det Orrefors som gäller. Det är nya tassemarker för dig och din hund. Och du köper ett par rullskridskor så kommer du gå undan.
1: Nej, du är inte klok. Någon måtta på det får det vara.
0: Ulla-Britt, gött att prata med dig. Ha en härlig sommar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, hej.
1: Hej.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Hotel California, mitt i det klassiska gitarrsolot The Eagles, såklart. Det här är Pia Kalmar och lyssnar till. Vi ska hoppa in i en simhall, hade Ole tänkt efter uppdateringen om en stund.

0: Amazing med Danny Saucedo. Nu när din och min klocka har gått och blivit 11:30 innebär nyheter, lokala sådana med Samart. Varsågod. Vi börjar med att torget i Emmaboda ska få ett rejält ansiktslyft.
1: Och det kommer inte en dag för sent.
2: Det skulle man absolut kunna säga. Vi förväntas ju ha en stark lokal närvaro och finnas för alla medborgare. Och det här är ett sätt för oss som finns i det här området där vi har mycket skärgård och öar. Och vi har även en hel del bofasta ute på våra öar utöver den traditionella liksom båtfolket som är ute. Så att det här är jätteviktigt att vi finns även för dem helt enkelt.
0: Där fick vi veta bra mycket mer om den här polisbåten ju som faktiskt ska sättas i sjön. Det var ju Sofia Karlsson som är lokalpolisområdeschef i Västervik. Och det var ju i morse som Emma var med och pratade om den här polisbåten. Men jag tycker att vi gör ett omtag sammalt på det här torget i Emmaboda som ska få ett rejält lyft nu. Nu kör vi på det.
3: Ja, det är som du ser själv att det behövs. Det var många år som man gjorde någonting här.
4: Det säger Fredrik Högstedt, verksamhetschef, Gata Park.
3: Och jag tänker att Centrumtorget är ju en central punkt här i tätorten Emmaboda, Emmaboda kommun. Och nära knutpunkten, alltså tågstationen som är knutpunkt för hela sydöstra Småland här. Så att det här ska ju bli liksom ansiktet utåt för Emmaboda kommun.
4: Efter att ha lyssnat på invånarna och rådgjort med kommunens experter togs beslutet av kommunfullmäktige i fjol. Och nu är det dags att sätta spaden i marken.
3: Ja, det blir en total upprustning av torget.
4: Och förutom att det blir ett fint torg vill man också att det ska bli en trygg plats att vara på.
3: Det kommer vara en helt ny belysning här. Mer öppet, tryggare och en plats där folk vill vara tillsammans och trivas. Och då tänker jag att det blir lite tryggare.
1: Reporter här, det var Emma Sandebäck.
0: En kvinna i 40-årsåldern från Västervik kommun har åtalats i grovt djurplågeri.
1: Enligt åtalet ska hon under sommaren förra året ha låtit bli att ge sin hund nödvändig vård. Åklagaren menar att hunden var avmagrad, muskelfattig och uttorkad när den kom till veterinär. Hundens tillstånd ska ha varit så allvarligt att den senare behövde avlivas. Kvinnan nekar till brott.
0: Tack så mycket för det så länge, Samart. Det här är ju P4 Kalmar med Maria, med Olle och med Samart. Och också med ett väder upp till 20 grader. Men lite bistert och mulet, det är vad vi får idag. Men det ska tydligen ordna upp sig framåt midsommarafton, har folk lovat. Vi är inte ensamma här, utan vi har också en på trafiken. Och det är ju Hanna idag.
5: Ja, vad det gäller trafiken på riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Trafiken där regleras om med trafikljus, bom, vakter och lots i samband med ett vägarbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja.
1: Nu blir jag lite sugen på att gå in i studion igen. Mauro Scocco, det var ju ett tag sedan det kom nytt från honom här med låten Allt just nu. Och precis exakt nu kom beskedet om att regeringen har beslutat om en ex gratia ersättning till de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet. De två får 2 miljoner var. De har i praktiken dömts till ansvar de inte åtalats för, säger justitieminister Gunnar Strömmer i en pressträff. Och ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande genom åren. Det här lär du få höra mer av under dagen. Det kan ju vara lite mäckigt att lära personer att simma, men en som verkligen brinner för det finns ju Nybro, Olle. Och det är inte du då, utan det är någon annan.
2: Ja, nej, jag brinner inte. Jag håller mig borta från det. Men en som brinner för simningen här, ja, men det är ju Kristina Nilsson. Och Kristina, du har alltså varit i år då simskollärare i 50 år, va? Sätt ord på det.
3: Ja, det är ett trevligt arbete. Och roligt att få lära barn, vuxna, en sån viktig grej att kunna simma, klara sig om man trillar ner i vattnet.
2: Men alltså sedan 1976, det måste ha hänt en hel del på vägen.
3: Ja, då var man ju ute i sjöarna när man började, för simhallen här byggdes ju inte från 79. Så några år var det ju bara på sommaren när man hade skollov. Så man var praktikant, hette det, till simläraren och hjälpte till att lära barn att simma.
2: Sen kom simhallen 79 och du har gått omkring här sedan 1979.
3: Ja, delvis. Jag började ju som vikarie då och har jobbat här i heltid sedan 81.
2: Det är ju helt otroligt.
3: Ja.
2: Men alltså, hur firar du det här?
3: Jag har inte tänkt på det. Det kom som en överraskning. Jag har själv tänkt på att det är 50 år sedan. Men att ni ringer och vill prata om detta kom som en överraskning.
2: Du skrattade när jag ringde i 5 minuter, tror jag.
3: Ja, det var så överraskande. Men det är så ett roligt arbete att träffa kunderna och hjälpa kunderna och serva dem med detta med simning och bad.
2: Hur viktigt är det att kunna simma?
3: Det är jätteviktigt. Det är en livförsäkring om man trillar i. Och då har vi ju kurser från babysim. Det gäller ju även små barn. Och de läser ju en del. De trillar i och får träna på att hoppa ner, trilla ner i vattnet och ta sig tillbaks till kanten. Som är det viktiga om man trillar i till vattnet. Att man tar sig tillbaks till kanten. Mm. Och sen hur man tar sig fram, det spelar ingen så stor roll. Bara man håller sig flytande.
2: Ja, det är bra. Det är viktigt att kunna simma naturligtvis. Jag tänker så här. När mina äldsta barn lär sig simma. När jag lärde mig simma, då var det bröstsim uteslutande. Det var typ 50 år sedan. Mm. Lite mer. Sen när mina äldsta barn skulle lära sig simma, ja, men då krålade de. Då snackar vi Mölndals simklubb på den tiden. Är det krål som gäller som man ska lära sig i första hand?
3: Nej, att det var krål där, det var ju för att det var simklubben. De vill ju ha sina barn till att lära sig att kråla och komma upp där. Och det har ju varit ett vedertag, kanske 80-talet, lite ute i världen. Att lära och kråla, för det är det naturliga för småbarnen. Bröstsim är ganska svårt att lära sig att simma. Nu för tiden tränar man mycket ryggsim först, för det är mycket lättare, men det är samma bentag som bröstsim. Och så växlar man bröstsim och ryggsim.
2: Men krålen, alltså, säger du att den är naturlig för människan?
3: Ja, titta på ett barn och det hänger på en simring eller någonting, hur den plaskar sig fram. Det är ju lite likt krålet.
2: Men då borde man väl fortsätta med det, tänker jag.
3: Ja, fast det krävs rätt mycket energi att kråla. Det blir mer lugnande bröstsim. Du har mer bentagen på ryggen till om du ska göra en livräddning till exempel. Då har du inte lika mycket kraft i benen att göra en livräddning med att hämta en person i en livboj med att sparka, utan du har mer kraft med bentagen.
2: Men nu känner jag här att bröstsimmet har tappat sin status.
3: Nej då, den går framåt den med. Det är det. Titta ut i vattnet. Hur många krålar och hur många simmar bröstsim?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bröstsimmare, 8 där på den banan och 2 som krålar.
3: Ja, det är ju det. Men det har ju blivit mer intressant för vuxna att bryta sig, bara ligga och simma bröstsim, att gå krålkurser också. Det var det. Så att det blir mitt växlande i simningen.
2: Men alltså, nu snackar vi. 50 år, Kristina, har du alltså varit i Nybro här då. Inte riktigt i den här simhallen, men i vatten. Mm. Och lärt folk att simma. Alltså, vad har du varit med om? Finns det någon sån här... Att, oj, det här kommer jag ihåg. Det var en mustig historia.
3: Nej, väldigt mycket flyter runt och jag har tänkt och tänkt. Men så kom jag på en liten grej. Utomhus, ute i Alsterbro. Och då hade vi simskola, vi hade lek och plask för de här 3-4-åringarna. Det var en 14-15 grader i vattnet. Det var inte mycket, många barn av dem som skulle lära sig simma som badade. Men de där 3-4-åringarna, de ville ju i vattnet och brydde sig inte om temperaturer. Så då gick man i bikini eller långärmad tröja och uppdragen ärmarna och ner i vattnet. Det är en rätt rolig grej.
2: Det var kallt.
3: Det var kallt, men vad gör man? Man måste ju ta hand om barnen.
2: Ja, det är härligt, det är underbart. Du, tre stycken tips, främsta tipsen för att då kunna lära sig att simma.
3: Inte ta för stora armtag, för det ser jag många, de tar för stora armtag. Små barn, att de lär sig krypa för att kunna lyfta upp huvudet när man simmar bröstsim. Och sen det tredje, kom ner och bada med barnen, bada med dem. Vänta inte till de ska lära sig i skolan och simma. Bada med dem. Lär dem plaska, leka, hoppa.
2: Säger alltså Kristina Nilsson som i 50 år har lärt ut olika barn, vuxna att lära sig att simma. Jag drar till med att det här är

0: Die Die, den officiella låten till fotbolls-VM 2026 med Shakira och Burna Boy. Hallå Samart.
1: Hej Maria.
0: Dags att uppdatera oss här. Du, lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel.
1: Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Stödet bland Tidöpartiernas väljare är störst och även bland de som bor ute på landsbygden. Vår reporter träffade Fredrik i morse som stod och tankade i Västervik och han följer priset noga.
2: Ja, det är klart man gör. Man kikar väl varje gång man går och tankar.
3: Vad kostar den idag?
2: 17,59.
3: Men det här med skatt på diesel och bensin, är det något som man funderar på? Är det typ en viktig valfråga, tror du?
2: Ja, men det tror jag absolut för många.
3: Skulle du vilja att den låg lägre eller tänker du, nej, det påverkar inte hur jag kör?
2: Ja, men lägre givetvis. Absolut.
0: Mm-hmm.
1: Det var ju Emma Sandebäck där.
0: Ja, det var det. Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att 70 personer miste livet i trafiken under första årets 5 månader.
1: Flest omkom i personbil, närmare bestämt 33 stycken, medan 14 var motorcyklister. Kalmar län har inte heller varit förskonat från allvarliga olyckor. Bara i maj inträffade 2 allvarliga trafikolyckor, varav en med dödlig utgång. Det hände i Kristala i Oskarshamns kommun där en motorcyklist i 55-årsåldern omkom. Och nu så väntas ju midsommar till helgen och då väntas trafiken på vägarna öka, något som också innebär en större risk för olyckor enligt Transportstyrelsen. Därför uppmanar de alla som ska ge sig ut på vägarna att planera sin resa i förväg och köra försiktigt.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns

0: som podd.
1: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
2: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: En av de första låtar jag tror att jag hörde när jag kom i kontakt med gruppen Queen från LP:n Sheer Heart Attack Killer Queen. Början på 70-talet måste det ha varit.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.

Det är Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist och Eva Lindblad som ligger bakom den här låten Sommaren i City, som gjorde att de fick till en riktig hit, gruppen Angel 1991.

0: Find My Way Home med Sara Klang lagom till Ekot här. Klockan har gått och blivit 12.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elerfalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elerfalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sen så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill åter fokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats?
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Halloj, halloj! Det här är förmiddagen i P4 Kalmar med Olle i Nybro och Maria i en studio i Kalmar. Det är lite kyligt ute nu, det är max 20 grader och nordvästliga vindar. Friska är de till och med. Ja, men som sagt, midsommarafton tror jag ser lite mer lovande ut.

0: Gruppen Fun med Some Nights och ett oändligt antal långa, ljusa sommarnätter har vi framför oss. Det är väl nu det som absolut ljusast under sommaren snart vänder igen. Eller det kanske var att dra ner hela stämningen och säga så, att det var inte meningen. Olle?
1: 21 juni, då vänder det.
0: Va?
1: Då är väl, ja, sommarsolståndet är väl 21 juni, är det inte det?
0: Jaha.
1: Eller är det 19, eller midsommarafton? Jag vet inte, jag frågar Martin. När är det som ljusast? Vilken längsta dagen på året?
2: Och det har jag ingen aning om.
1: Nej. Men du har aning om mycket annat?
2: Det kanske jag har.
1: Ja. Till exempel Kristina som jag träffade, som har varit simskollärare i 50 år här i Nybro. Imponerande.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Det är jättefint. Ja. Jag har en son som har gått hos henne i simskola bara för ett halvår sedan. Hon är fantastisk med, hon har varit fantastisk med honom och lärt honom att simma och sådär. Så det är jättefint.
1: Man undrar ju, jag försökte ställa den frågan, var hon får drivet ifrån. Men alltså, hon är ju så otroligt driven.
2: Ja, det får man verkligen säga. Hon är så här bara jättepositiv och glad. Så min son, och han bara, han blev så avslappnad och lugn. Och från att vara jätterädd till att hoppa i vattnet och sådär. Men ja, bara positiv och lugn och bra på alla sätt och vis.
1: Nu har du chansen, vad får du säga? Skulle du vilja säga till Kristina?
2: Tack, det är det. Tack för att bara få motivera honom på det viset. Till att lära sig att simma och vara under vattnet och allt. Bara motivationen. Tack för den inspirationen och motivationen.
1: Ja, hoppas Kristina lyssnar på det här nu. Vi är inte kvar i simhallen nämligen, vi är ju på en ny second hand där. Du står och tittar på en pool faktiskt.
2: Ja, precis. Jag kollade på en pool här. Vi har en pool hemma, men...
1: Två är aldrig fel.
2: Ja, precis. Nej, det vet jag inte riktigt. Det var bara för nyfikenhets skull mest.
1: Och så bad jag dig att sätta tre ord på din sommar.
2: Ja, då skulle jag säga Lysekils skärgård, båt och fridykning.
1: Och så lägger vi på Kristina.
2: Kristina också, ja.
1: Utveckla det där med Lysekil och allt det
2: här. Ja, vi har en sommarstuga utanför Lysekil. Och där brukar vi tillbringa en del av sommaren, och det ska vi göra nu också. Och så blir det lite båt och lite, förhoppningsvis lite fridykning om det är tillräckligt varmt i vattnet då.
1: Tillräckligt djupt? Fridykning då? Dyker man väl djupt?
2: Ja, det beror väl på. Man kan bara ligga och snorkla också och dyka ner ibland. Liksom så det är som man tycker.
1: Jag tänker på det stora blå filmen.
2: Ja, jo, där är man ju... där kan jag säga att det är out of my league.
1: Ja, det säger Martin alltså, som är inne här och kollar på en pool. Han har den igen, så jag tror han stryker det på listan. Men han gillar vatten onekligen. Lysekil, ja, det finns det gott om vatten. Jag lyckas till med fridykningen, så hoppas vi att sonen simmar som en fisk nu i sommar.
2: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Olle, alltså fridyka en sån här pool skulle räcka för mig kanske.
1: Ja, det skulle räcka för mig också faktiskt. Jag är inte så där jättebra på att dyka. Jag tycker att man simmar neråt hela tiden, men man kommer uppåt.
0: Ja. Du, jag har kollat upp det med sommarsolståndet.
1: Ja, okej, här kommer det.
0: Inträffar nu på söndag den 21 juni.
1: 21, det är jag säger.
0: Ja.
1: 21 varje år.
0: Ja. Kan du ringa in klockslaget också?
1: Klockslag på när det är som ljusast då alltså.
0: Ja, alltså när tippar det över? När
1: tippar det över? Liksom, ja, 23:30.
0: Close but no cigar. Klockan 10:24 på förmiddagen.
1: Ja, oh, det var ju fel förmiddag natt där då bara. Ja, men det får man köpa.
0: Du var ändå rätt dag. Imponerande. 21 juni klockan 10:24 på förmiddagen. Då är det som ljusast.
1: Det.
0: Ja. Tjuhu!
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Sån stor klokhet det finns hos Fanny Avon.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
0: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en grå sugga. Det blir trångt.
3: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: med Celine Dion. Precis nu kommer det på TT att Ericssons vd Börje Ekholm slutar och han ersätts av Per Narvinger.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, en hel del hälsningar hinner ni med Lars Winnerbäck på 4 minuter. Det här är Piffra Kalmar med Maria Olum och Sammart. Nu ska du få de lokala nyheterna, klockan är 12:30. En kvinna i 40-årsåldern från Västerviks kommun åtalas för grovt djurplågeri.
1: Enligt åtalet ska hon under sommaren förra året ha låtit bli att ge sin hund nödvändig vård. Åklagaren menade att hunden var avmagrad, muskelfattig och uttorkad när den kom till veterinär. Hundens tillstånd ska ha varit så allvarligt att den senare behövde avlivas. Kvinnan nekar till brott.
0: Det var ju något speciellt med gårdagen, Sammart.
1: Ja, för vi var ju många som jublade i soffan, eller i sängen för vissa, när Sverige vann premiären.
2: Fotbolls-VM är igång och det kan ju innebära alla möjliga olika sorters känslor.
3: Känslor!
2: Psykologen Lasse Övling menar att det är viktigt att kunna hantera känslorna.
4: Det är, psykologiskt sett är det väldigt spännande att se reaktionerna och se att, och förstå att det här är så väldigt, väldigt viktigt att få uppleva det. För det blir så mycket av en gemensamhetsupplevelse och en gemensam identitet. Och en, ja, det ger så mycket.
2: En lite lurig känsla är sorg. Där kan det bli fel.
4: För många av oss så är sorg rätt så besvärlig känsla, ovan att uttrycka. Speciellt kanske mer, men det gäller ju även kvinnor. Alltså då blir det lätt så att sorgen blir istället en aggressivt uttryck. Alltså det blir som ilska. Och det är ju där det kan gå snett och gör ibland, även supportrar.
1: Reporter, det var ju Nick Näslund här.
0: Psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till om.
1: Det säger socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed efter att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården tidigare.
5: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
1: Säger socialminister och kristdemokrat Jakob Forssmed.
0: Tack så mycket för det, Sammart. Vi ska alldeles strax berätta om nyheten att det släpps en fullängd skiva med 12 nya låtar i Nybro. Vad tycker du om det, Sammart? Va?
1: Oj, det låter spännande. Ja. Får vi se vad det är?
0: Ja, precis. Olle är på plats såklart där. Det här är Piffra Kalmar, förmiddagsvarianten. Fortsätt gärna hänga med oss.

La Copa de la Vida med Ricky Martin. Glada Bokens orkester i Nybro är skivaktuella och dessutom repar de för fullt just nu inför konserten på onsdag. Och Olle, du är såklart där och lyssnar på repetitionerna.

0: det är så snyggt alltså. Det stämmer. Jag är nämligen här nu och lyssnar på repetitioner och annat och drar mig bort mot orkesterledare Emma Kosher. Kosher ska det vara till mig.
1: Ja, så ska det vara. Ja, jag är en av ledarna. Åsa Håkansson är med också, men hon är inte här just idag.
0: Berätta, vad är det här för gäng som spelar och sjunger?
1: Det är en orkester som vi har på vår dagliga verksamhet, Bokes dagliga verksamhet i Nybro. Och vår orkester heter Glada Bokes orkester.
0: Och ni har spelat in en skiva?
1: Vi har hållit på nu i 1,5 år med Sleifen som producent till den här skivan. Och vi fick hem den igår och den ska säljas på vår konsert imorgon, börjar försäljningen av den.
0: Är konserten imorgon?
1: Ja, på Kvarna slätt i Nybro imorgon.
0: Otroligt häftigt ju. Det är, om du berättar lite hur ni kom till, vad säger man då?
1: Vi startade den här orkestern 2017 på Bokens dagliga verksamhet. Och då var ju tanken att vi bara skulle prova och spela lite instrument och så ihop. Men sen så utvecklade det sig så att vi är ute och spelar för publik och sådär flera gånger i månaden.
0: Jättekul. Ja. Jag ska kolla lite med bandmedlemmarna här också. Selma Lindgren finns här till exempel. Spela gitarr och sjunger. Tjena Selma.
2: Hej.
0: Alltså, vad är grejen med det här? Varför är det så kul?
2: Men det är så kul att se och vara ute och spela och se glädjen hos alla andra. Och även glädjen hos alla som spelar ihop. Det är en väldigt trevlig gemenskap.
0: Alltså, och låtarna nu var det sånt i livet här. Vad är det för typ av låtar annars ni kör?
2: Väldigt blandat. Mm. De gillar att köra mycket dansband. Mm.
0: Det är det som gäller för er orkester?
2: Ja, jag gillar allt möjligt, men vi kör mycket olika.
0: Ja. Hur ofta tränar ni?
2: 2 träningstider i veckan, på onsdagar och fredagar.
0: Vad tycker du om den här sommarkonserten nu som ska vara?
2: Det är det roligaste på hela året. Att sitta och öva.
0: Och så får ni ju till och med promota er skiva då.
2: Ja, precis.
0: Hur har det varit att spela in den?
2: Väldigt spännande och mycket nytt, men när man har fått höra resultatet så är det väldigt kul.
0: Ja. Andreas, han sköt ju trumstockarna här och trummorna och räknade in så snyggt här. Tjena Andreas!
3: Tjena!
0: Du, trummor, varför blev det det?
3: Det är roligt.
0: Hur är det att vara ute och stå på en scen och spela in för folk då?
3: Och träffas och se lite nya platser.
0: Är det kul?
3: Ja, ja.
0: Du, är det svårt?
3: Nej.
0: Hur länge har du spelat?
3: Nästan 8.
0: 8 år?
3: 8 år.
0: Det ser man. Du, nu är det så här att ni har skrivit en låt också.
3: Det har vi.
0: Vad heter den?
3: Nybrolåten.
0: Heter den så?
3: Nybro här, vår stad.
0: Ja, det är så den heter.
3: Ja.
0: Men du, då tycker jag att vi avslutar med att lyssna på denna. Då får du räkna in igen, Andreas. Det fixar ju han galant. Emma, hon har satt sig här, redo, bakom sin gitarr. Selma, förlåt. Emma står med basen. Och så tappar jag namnet här.
4: Noah
0: är det som är körar här och har tamburin också. En stor applåd för Noah. Hörrni, ska du räkna in Andreas så kör vi. Eran egna nya låt som hette...
2: Nybro är vår stad.
5: Ja, så är det.

0: Magnolia heter de, Muscle In heter låten. Just nu pågår det stora G7-mötet och Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på plats och Iranavtalet är avklarat enligt USAs president Donald Trump. Och ledarna vid G7-mötet i Frankrike fokuserar därmed nu på Ukraina-kriget. Och Trump tar till ett av sina favoritord och säger att Ryssland bör göra en deal med Ukraina. Och det säger han på plats i Evian-le-Bain. Han bekräftar att han haft ett möte med Zelensky inplanerat senare under tisdagen och den ukrainska presidenten välkomnades på morgonen av värdlandets president Emmanuel Macron innan en diskussion om just Rysslands anfallskrig tog vid. Så det är Ukraina-kriget som har fokus på G7-mötet verkar det som just nu.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Det är tankar, Esplanaden, och det här är såklart lokalmusik, och just Esplanaden är ett band som kommer från Kalmar. Tre ord om sommaren, gå gärna in och berätta om dem på sociala medier. Det är många som redan har gjort det.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: I Can Stand the Rain med Tina Turner. Dags nu för Sveriges Radio Finska 4 minuter i 1.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet till stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna. Minnen.
6: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
7: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13:04.
8: De 2 läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
9: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
8: Rapporterade Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
11: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
12: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
11: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
10: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
13: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
14: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
13: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
10: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
7: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

Ja, det gäller på länsväg 136 strax utanför Borgholm i höjd med Borgehage i riktning mot Algutsrum. Det där är det en trafikolycka med flera fordon och räddningstjänst är på plats. Detta på länsväg 136 Borgholm i höjd med Borgehage. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Widell, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. För vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Och de kommer nu 13:30 från P4 Kalmar. Två personbilar har krockat i höjd med Borgehage utanför Borgholm. En bil hamnade i diket och polisräddningstjänst och ambulans är på plats där. Men ingen person ska ha skadats vid den här olyckan. Det har varit köer fram till nu. När som helst nu ungefär så ska vägen öppnas efter bärgning. Psykvården ska reformeras så anhöriga får mer att säga till om. Det säger socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna efter att P4 Kalmar rapporterat om att en man under psykos attackerat flera personer trots att hans familj försökt få hjälp av vården.
7: Det här är ett systemfel som vi har i Sverige, och det leder tyvärr till konsekvenser för patienterna men också för de anhöriga som ofta hamnar i en väldigt märklig situation gällande vården av personer som saknar verklighetsuppfattning.
6: Socialministern berättar att de jobbar med lagändringar, men samtidigt så finns det kritiker som tycker att åtgärderna borde ha kommit för länge sedan.
7: För de här problemen har funnits länge, men nu gör vi det och förbereder liksom för en större reform av den svenska psykiatrin.
6: Andra nyheter. Två män i 20-årsåldern döms till fängelse efter en grov misshandel i Storebro i Vimmerby i kommun i april i år. Enligt tingsrätten så sökte männen upp en man sent på kvällen efter en fest med baseballträ och knogjärn. Den utsatte mannen ska ha fått flera tänder utslagna. Straffet blir fängelse i 1 år och 6 månader vardera för de här två männen. Polisen i Kalmar län ska ut till sjöss nu för första gången på över 20 år.
8: Det känns ju fantastiskt roligt att få ha en polisbåt här igen.
9: Sofia Karlsson, lokalpolisområdeschef, Västervik.
8: Vi kommer bedriva vanlig polisverksamhet fast ute på vattnet och ute på våra öar. Så samma sak som vi gör i land gör vi idag ute i skärgården.
9: Polisbåten är hela Region Syds båt och kommer inte bara kunna göra polisen synlig på vattnet eller öarna. Den kommer också kunna användas för till exempel polishundar för att söka efter avlidna.
8: Det här kommer inte vara en engångsföreteelse, utan det här är någonting som kommer finnas nu och framåt. Det är det vi hoppas på. Och idag är startveckan och vi är så glada att det också är midsommarveckan som ju är en stor vecka i vårat område. Mycket båtar och mycket folk.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
11: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
11: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
11: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
11: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja, vad spelar du på piano?
11: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
11: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
11: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
11: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att Hänger på tåget.
4: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
11: Sova på dagarna istället.
4: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
11: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada, jag tyckte det var trevliga, 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Då är det lite annorlunda faktiskt.
4: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
11: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
4: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
11: Det är det.
4: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen.
1: Sa de
0: varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Nej, jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag, alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. Och, alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska.

0: i VM förra gången, 23. Och de, några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till.
1: Mm.
0: Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
1: Hur mycket, vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
0: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
1: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
0: Sound of Silence.
1: Och så sa du, i vilken version vi vill.
0: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
1: Nu blev det Simon & Garfunkel.
0: Ja, utmärkt.
1: Kommer här, för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting.

0: Det händer så mycket i själva processen. Mm. Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Mm. Och vara stolt över det.
1: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det ett VM-brons, det är ett EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Jajaja. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
0: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
1: Och så två EM-silver och ett EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den... Hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
0: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt. Mm.
1: Men sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Hur påverkar det här dig? Jag tänker, den här boken läste väl du också?
0: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Mm. Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över... För jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga. Och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak. Men sen är det ju som allting annat. Man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting. Och försöka... Det här gör jag bra, det här fortsätter jag med. Mm. Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
1: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
0: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar. Mm-hmm. Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då är helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
1: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
0: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
1: Du, när skrev du i dagboken senast?
0: Det gjorde jag igår.
1: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
0: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Ja, det där är nog bra att komma ihåg.
1: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
0: Ja, det gör
1: jag. Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
0: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
1: Vad är du, 65?
0: 66.
1: Ja, det är inte mycket att bråka om.
0: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
1: Idag ringde de från Haiti, stora röda bokstäver. Jag tänker vara Charler också, eller hur?
0: Precis.
1: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
0: Härligt, ja. Härligt.
1: Pia Sundhage, stort tack för idag.
0: Tack.
1: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: Får du ekonyheter? Klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det, liksom, det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm, trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade.
0: Ja. Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blev också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Mm. Så att jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli. Så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hattelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Den mår bra, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej, okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord
1: i? Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar av några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Och vi nås av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Då har klockan blivit 2:30. Du lyssnar på P4 Kalmar. En man i 29-årsåldern står åtalad för våldtäkt och misshandel vid Kalmars tingsrätt. Enligt åtalet ska mannen i april i år ha genomfört upprepade samlag och sexuella handlingar mot en kvinna. Mannen ska också ha bitit kvinnan på hakan, halsen och bröstet samt delat ut slag under akten mot bland annat ansiktet. Mannen nekar till brott. Den som trodde att fotboll och mat inte hade något med varandra att göra tar fel. För Jörgen Grön i Lindstad i Kalmar var det ett sätt att få lov att se alla fotbollsmatcher.
2: Cirka 10-12 år sedan, ingen av jag eller barnens mamma gillade att laga mat. Och då sa jag att jag kan ta all mat om jag kan kolla på alla fotbollsmatcher. Så hade vi en deal.
3: Men det är inte bara att slänga fram vilken mat som helst, i alla fall inte under VM.
2: Det har blivit VM-tema ju till fotbollen som drar igång i torsdags. Så att då är det ny maträtt varje dag kopplat till någon nation som spelar den dagen.
3: Många olika maträtter blir det som familjen utsätts för eller får njuta av. Ja, för det är med varierande resultat. I alla fall om man frågar sönerna Eddie och Axel.
4: Det var en bosnisk maträtt som inte riktigt gick hem.
5: Är det någon maträtt du kände att det här var riktigt gott?
6: Oj. Var det i förrgår som vi åt schweizisk mat, bättre?
7: Ja, röstigt.
6: Ja, men det var bacon, det gillar jag. Och så var det något potatisbullar liknande.
1: Det säger Jörgen Grund bland annat i inslaget. Reportrar Julia Löfqvist och Gabriel Kylander. Och så väder, växlande molnighet och främst under eftermiddagen en del regnskurar lokalt med Oskar. Nyheter i P4 Kalmar. Jag som läste upp, jag heter Samat Katjar.
8: Du har hittat till Sommarkanalen.
5: Ekoxeupproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
9: Ja, inte upprova, utan upprop. det andra hade varit udda.
10: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
11: Det skulle vara lite kramgott. Det är också mysigt.
10: Ja, men det får inte vara för som en svamp.
8: En glad sommar med P4 Kalmar.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning. Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest, lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men det har ju nämnts flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en pirouette i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgester med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading.

0: lite i luften och snurra på den här. Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
1: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja. Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med i ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
1: Nej.
0: Ja, eller, ja.
2: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden, jag är ju inte galen.
1: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, två träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
1: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
1: Men att man gör kanske fem grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
2: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
2: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
1: Och vad var det på SM, 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
1: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
1: vi, men det går ju vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
2: De tycker att det är väldigt roligt.
1: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså, stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
1: Såklart.
0: Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
2: Självklart.
1: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
1: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
1: Sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat, kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
1: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
1: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
1: Och knep en sjätte plats, tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta, måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du, Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir, om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kosovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
3: Kulturnyheterna var det. God eftermiddag, du lyssnar på P4 Kalmar. Svante Ekberg heter jag och Julia, du finns i en ekande miljö.
4: I en kyrka. Ska få veta mer om det alldeles strax. Jag är ju i Gårdby på Öland, om det säger det så jag lyssnar någonting. Ska du ut så ta med ett paraply, det regnar lite där ute.
3: Från eko till eko.
5: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
6: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
7: Varför då?
6: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
7: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
6: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
7: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
6: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
5: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Norvik Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Och du lyssnar på en eftermiddag här i Sveriges Radio P4 Kalmar den här tisdags eftermiddagen. Jag får rapporter om att det är ordentligt ovädret på sina håll i Kalmar län. På Öland åskade och haglade på sina håll. Vi ska titta till trafikläget också. Hanna hjälper oss med detta. Hur ser det ut, Hanna?
8: Jo, men det ser faktiskt bra ut i trafiken. Tack och lov så är det inga större olyckor. Däremot så är det en del vägarbeten, bland annat på riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Där regleras trafiken med trafikljus, bom, vakter och lots i samband med ett vägarbete. Utöver det skulle du se något intressant som du vill tipsa oss om, gör du det på 020 999 444.

0: Taylor Swift, Oh Polite i P4 Kalmar. 2015, när Gårdby kyrka på Öland skulle renoveras, då hittade man 22 intakta skelett under kyrkrummets golv. Och ett av de här skeletten, det tror man är kvarlevorna av den medeltida kyrkans grundare. Och nu, 11 år senare alltså, då har skeletten äntligen kommit tillbaka till kyrkan.
1: Ja, Svante, de ligger precis här under mina fötter just nu, under kyrkans golv, här vid mittgången under läktaren. Här står också du, Birgitta Olin, hej på dig.
2: Hej, Julia, hej.
1: Du är ju präst och du höll också en kort ceremoni när de här kvarlevorna hade lagts tillbaka här under kyrkogolvet. Hur var det?
2: Ja, det kändes ju väldigt, väldigt bra. Att kvarlevorna och dessa församlingsbor är tillbaka i kyrkan där de en gång var. Så det kändes väldigt, väldigt bra.
1: Det blev ju ganska stora rubriker när de här skeletten hittades. Och så benrester då från ytterligare 9 individer. Men sådana här arkeologiska fynd som hittas, de tillfaller ju staten. Och det var inte självklart att de här kvarlevorna skulle få komma tillbaka hit. Men ni, eller församlingsrådet, hade en önskan om det. Varför?
2: Ja, därför att som sagt det är församlingsbor och de fick sin slutliga vila här i kyrkan en gång. Och vi ville de skulle komma tillbaka helt enkelt. Vilket vi till slut lyckades med, får man säga. Med både museet och länsstyrelsens godkännande.
1: Ja, för det har varit en lång process.
2: Ja, det har det varit. Men nu är de tillbaka. Och enligt konstens alla regler, det är fortfarande fornfynd. Så att det är en förvaring helt enkelt här i kyrkan. Så de ska kunna tas upp igen om det behöver undersökas mera.
1: Precis, vi ska återkomma till det. Men jag tänker vi ska prata just om de här skeletten som analyserats. Man har gjort DNA-tester, arkeologer har ju varit inblandade. Man har kommit fram till att vissa av dem är släkt. Vet man varför de ligger här?
2: Du, det där vet vi faktiskt ingenting om. Man anar att den man som var mest välbevarad och så låg mitt i kyrkan, man tror att det var kyrkans grundare, men vi tror det. Sen har man DNA-testat och sett att 2 barn var syskon och släkt med varandra. Men varför de finns i kyrkan, det vet vi inte. Om det hade med status i samhället att göra, eller om de var släkt med grundaren, eller vad det kan vara, det vet vi inte.
1: Den här grundaren, han kallas väl också Hallonmannen, va?
2: Ja, precis. Efter att man kunde se att hallon var det sista han åt i livet.
1: Och den här kyrkan vi står i, det är en medeltida kyrka, va? Hur gammal är den?
2: Ja, den här kyrkan är ju inte medeltida. Men den äldsta var från 1100. Så tittar man i altaret där framme så finns det reglar från taket från den medeltida kyrkan från 1160. Så den var ju gammal riktigt. Medan den här kyrkan är ju yngre då, kan man säga.
1: Den ovanpå, eller vad man ska säga.
2: Ja, precis. Den som byggdes ovanpå, runt omkring den gamla.
1: Men om vi tittar på där vi är nu i tiden, vad innebär det för kyrkan att de som ligger här under oss är på plats och tillbaka här igen?
2: Ja, att det känns som att, ja, men att de är hemma igen. Det känns ju gott. Och det är skönt att kunna svara på frågan. Om människor har. Var är våra församlingsbor? Ja, nu är de här igen. De ligger här under.
1: Så. Säger du och pekar neråt mot marken.
2: Ja, precis. För det är där de finns.
1: Men det är ju noga med att de har inte begravts. De ska kunna tas upp igen, pratar de.
2: Ja, och det är som sagt, det är fortfarande fornfynd som tillhör staten. Men de förvaras hos oss.
1: Men egentligen hade ni velat återbegrava dem under jord?
2: Det hade ju varit det allra bästa. Men det här är så långt vi kunde komma nu.
1: En kompromiss, en byggkompromiss kan man kanske kalla det.
2: Ja. Och att de ändå får förvaras i sin kyrka.
1: Vi ska prata mer alldeles strax om hur det här bygget gick till. Birgitta Olin, församlingspräst här i Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling. Stort tack.
2: Tack.
0: Tillbaks till Julia och Gårdby kyrka på Öland om en stund alltså. Skulle jag bli döpt efter det senaste året så skulle jag heta smörgåstårtemannen. Inte lika fint som Hallonmannen kanske.

0: Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine i Sveriges Radio P4 Kalmar. Tid för en uppdatering vad det gäller nyheter med Samart. Det handlar om att det behövs en kulturförändring inom psykiatrin i Sverige. Det menar i alla fall kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed. Han ser också ett behov av att införa mer vård under tvång.
1: Han har ju då reagerat på P4 Kalmars rapportering om bristerna i vården av en man som begick våldsbrott under en psykos. Och han ser problem med att man idag inte kan ha psykiatrisk tvångsvård innan man blir inlagd för vård vid hela dygnet.
2: Och det där tror jag är lite dumt, att man inte kan till exempel åläggas att ta sin medicin eller åläggas vissa läkarbesök, utan då i de fallen får liksom psykiatrin vänta på att man blir så dålig att man behöver ta sig in på heldygnsvård.
0: Socialminister Jakob Forssmed var det alltså. En kvinna i Kalmar kräver nu över 20 000 kronor tillbaka, och det är efter att hon har köpt en säng med en särskild snarkfunktion. Den här sängen kostade runt 85 000.
1: Det är stora summor du. Tanken var att sängen automatiskt skulle höja huvudänden när hennes man började snarka. Men enligt kvinnan har funktionen inte fungerat som utlovat. Hon säger då enligt anmälan att hon har legat vaken många nätter, och trots att sensorn bytts ut och företaget försökt åtgärda problemen är kvinnan inte helt nöjd med den funktionen helt enkelt. Och nu kräver hon tillbaka drygt 21 000 kronor, vilket motsvarar då prisskillnaden mellan snarksängen och den sängen paret först hade tänkt att köpa.
0: Mm. Vad säger hennes man om detta? Har vi koll på det?
1: Nej, det har vi tyvärr inte. Det är bara kvinnans ord i det här läget.
0: Ja, så är det. Igår eftermiddag snackade du och Samart.
1: Ja, vi pratade.
0: Du sa att Spanien kommer vinna mot Kap Verde. Jag sa, allt kan hända Samart, bollen är rung. Ja. Men inte i det här fallet.
1: Nej, jag var ju så stensäker på att Spanien kommer att ta det oavsett vad. All heder och respekt till Kap Verde. Men kvalitetsskillnaden trodde jag skulle göra att de skulle vinna.
0: Hur gick det?
1: Jag tror inte många har missat det. Det blev ju 0-0.
0: Allt kan hända.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Vi ska ta oss tillbaka till Öland och den medeltida kyrkan i Gårdby, där ju skelett och kvarlevor från över 30 individer lagts tillbaka under kyrkogolvet. Det där golvet som du står ovanpå, Julia.
1: Precis här under mig så ser man spår i listen i det här nya golvet. Hyfsat nya i alla fall. För ett stort byggprojekt, det blev det här, eller hur, kyrkovaktmästare Ingmar Petersson? Hej!
2: Hej! Ja, det kan man väl säga att det blev stort. Det blev lite större än de hade tänkt sig egentligen. Utan det var rasrisk och det var lite allt möjligt när vi skulle begrava och göra en riktig grav då.
1: Du, jag har sett bilder på dig när du placerar nytillverkade rostfria lådor med de här skeletten i utrymmet här precis under oss i kyrkans golv. Hur var det egentligen?
2: Det var trångt, men vi fick ner dem. Det ligger ju alltså elledningar och en massa ledningar över då, som vi fick trixa ner dem, men det gick bra.
1: Ja, för det var lite svårt att hitta en plats när ni väl fick ett okej på att ni ska kunna förvara dem här i kyrkan. Det var lite trixigt att hitta en plats där man kunde placera de här kvarlevorna.
2: När vi väl hade hittat en plats och började på att ta upp golvet så ja, då låg det både el och alla möjliga ledningar inunder som det försvårade hela projektet kan man säga.
1: Men till slut så hittade ni en plats för det här och man gjorde lösningar på det för att kunna få till det här utrymmet. Hur stort är det om vi tittar här ner? För det är ju under mattan som man ser spår av det. Vad är det vi ser här, Ingmar?
2: Man ser ju då golvet som är uppsågat och sen är det urgrävt under då. Så man kan säga att gravkammaren idag är väl 3 gånger 1,5 meter.
1: Och djupet?
2: 1,60-1,70 djupt.
1: Det var där du stod?
2: Ja.
1: Men när de här kvarlevarna kom tillbaka från arkeologerna i Linköping, då kom de ju från i papplådor och sedan nytillverkade aluminiumlådor lades de i och packades ner i. Det är ändå ett himla projekt för att ni ska kunna ha de här. Vi ser också lite hål här i golvet. Lufthål, va?
2: Ja, vi styr ju hela gravkammaren med fukt och värme då, så vi ingenting får bli förstörd kan man säga, utan vi styr det med, vi har en styrning på det.
1: Ja, det är mycket tekniskt för att det ska funka. Man vill inte få till någon fukt eller mögelansamling här nere.
2: Nej, så alla lådor ligger då med luft emellan alla, så ingen ska fara illa.
1: Och så har jag förstått att de här lådorna, aluminiumlådorna där skelettdelarna ligger i, de är numrerade. Råkar veta att kyrkans grundare, vad man tror i alla fall, den har nummer 19 på sig. De är numrerade för att man ska just kunna ta upp dem igen.
2: Det är väl att de har ett register då som de vet vilka som ligger i vilka lådor.
1: Men om man då skulle vilja få upp kvarlevorna, hur lätt är det egentligen, Ingmar?
2: Det är inte lätt, utan golven är ju tillbakalagt och sen är allting förslutet. Så allting går, men det är rätt så mycket jobb.
1: Du, det måste ha varit ganska roliga, speciella dagar på jobbet under den här långa processen som det här har tagit. Men dels när man hittade de här delarna och dels att få tillbaka dem. Det är ju ingen vanlig dag på vaktmästarjobbet.
2: Nej, allting är ju då att man måste ha tillstånd till allting. Så det kan ju dra ut, det är inte 10 dagar utan det kanske är mer än 2 år. Så går det till i kyrkans värld.
1: Men är det en speciell känsla att gå här på golvet och så vet du vad som finns här under? Här stod jag i det här hålet och la tillbaka de här aluminiumlådorna med skelettdelar i från den här tiden långt, långt, långt tillbaka.
2: Man tänker inte så. Man tittar lite ibland när man kommer hit och så är man. Annars känns det inte så. Man är rätt så van att gå i kyrkan och då tänker man inte på det.
1: Vaktmästare Ingmar Petersson säger det här i Gårdby kyrka. Hörru, stort tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack.
0: Julia, igår pratade vi ju skillnaden på vilrum och vilorum. Det här var väl ett exempel på ett vilorum, va?
1: Ja, Svante, du är helt rätt. Ett vilrum, det är det man har på sin arbetsplats när man lever. Ett vilorum, det är det som finns här under mig just nu. En plats för de döda.
0: Säcken är knuten.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Savage Garden, The Animal Song. Lyssna på P4 Kalmar. Det är tid för våra lokala nyheter. Det behövs en kulturförändring inom psykiatrin i Sverige, det menar kristdemokratiska socialminister Jakob Forssmed Samart.
1: Ja, han ser också ett behov av att införa mer vård under tvång, säger han till P4 Kalmar.
2: Ja, det kan man behöva göra, men då kanske och att vårdtiderna är tillräckliga och så.
3: Jakob Forssmed, som har reagerat på P4 Kalmars rapportering de senaste dagarna om bristerna i vården av en man som begick grova våldsbrott under en psykos, ser problem med att man idag inte kan ha psykiatrisk tvångsvård innan man blir inlagd för vård hela dygnet.
2: Och det där tror jag är lite dumt, att man inte kan till exempel åläggas att ta sin medicin eller åläggas vissa läkarbesök, utan då i de fallen får liksom psykiatrin vänta på att man blir så dålig att man behöver ta sig in på heldygnsvård.
3: Regeringen har nyligen tillsatt en ny utredning som ska förbättra den psykiatriska tvångsvården och också stärka skyddet och möjligheten till medverkan för personer som står patienterna nära. Jakob Forssmed pratar om en reform av svensk psykiatri och kommer med ett löfte.
2: Inom ett par år så ska vi kunna ha en ny lagstiftning på plats. Men det finns också möjligheter för psykiatrin att ha mer kontakt redan idag med anhöriga än vad man har. Så vi behöver också en kulturförändring.
1: Säger Jakob Forssmed till reporter Erika Norberg.
0: En man i 29-årsåldern står åtalad och det vid Kalmar tingsrätt misstänkt för våldtäkt och för misshandel.
1: Enligt åtalet ska mannen i april i år ha genomfört upprepade samlag och sexuella handlingar. Mannen ska också ha bitit kvinnan på hakan, halsen och bröstet samt delat slag under aknet mot bland annat ansiktet. Mannen själv nekar till brott och åklagaren yrkar på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända.
0: Rosa Mart, den här tisdags eftermiddagen är det ju du och jag och Julia som håller ställningarna här i Sveriges Radio P4. Kalmar. Känns bra, va?
1: Det känns jättebra och tryggt.
0: Allt under kontroll. Välkomna till oss den här tisdags eftermiddagen. En eftermiddag som ju bjuder på minst sagt lynnigt väder, får vi väl säga. Oska och hagel och regn på sina håll i Kalmar län. Strålande sol på andra.
4: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? You better.

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: The Weather Girls. It's Raining Men. Och här kommer den officiella låten för det svenska fotbollslandslaget 2026. Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Och Radiosporten nu med Magnus Wahlman kommer såklart att domineras av fotbolls-VM.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
1: on another planet. Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
6: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabel Haak kritisk till hur turneringen går till.
7: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
6: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
7: Ja, för nivåns skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
6: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.

0: vidskeplighet, skulle du aldrig få för dig att gå under en stege? Eller är det big no-no att lägga nycklarna på bordet? Säger du tvi, tvi, tvi direkt om du ser en svart katt passerar? Måste du räkna till 10 när du låser ytterdörren? Eller önskar du dig alltid något när klockradion visar 00:00? Det är jag lite nyfiken på. Det är många som hör av sig till oss på via våra sociala medier. Annika skriver till exempel att inga nycklar på bordet, men att säga tvi tvi när man har en svart katt hemma, det skulle bli för jobbigt. Lillemor berättar att det jag inte gör det är att gå under stegar eller lägga nycklar på bordet. Det är absolut förbjudet. Anna däremot, hon skriver så här: jag går ofta under stegen. Nycklarna hamnar på bordet hela tiden. Och så har jag en svart katt hemma. Han verkar skilja er åt ganska mycket där. Vad gör du? Har du någon märklig grej för dig sådär som du bara känner, det här måste jag göra? Sådär lite för säkerhets skull liksom. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Numret till vår telefonsvarare. Eller om du vill skicka ett sms. 03:00 i natt, då spelar Argentina mot Algeriet i fotbolls-VM. Och få saker präglar den argentinska fotbollskulturen så mycket som just vidskeplighet.
1: Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
0: Låter detta som total galenskap i dina öron? Eller har du också ett par turkalsonger som du alltid har på dig när det verkligen gäller? Skrockfullhet, vidskeplighet i P4 Kalmar. 0480 45 80 80 sms eller ett samtal till det numret.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: Vi hörs, det är klart vi gör det. Innan dess hörde vi också Grymlings, där gullvirvan blommar. Då säger jag, tjena Albin!
6: Hallå då!
5: Hallå, meteorolog på SMHI. Jag försökte ge mig på att snacka lite väder tidigare den här eftermiddagen och sa att på Öland, där blixtrar det och dundrar och haglar och blåser och regnar. Men då hörde lyssnare av sig, ja, vi är bara en bit därifrån. Här är klar, blå himmel. Kan du hjälpa mig att få lite ordning på det här, Albin?
6: Ja, men jag tycker det stämmer ganska bra det du ändå säger. Alltså, just de mellersta delarna, vad man ska säga, så är det en hel del regnskurar. Och det har varit lite inslag av åska. Och hagel har jag inte riktigt nåtts av här, men det låter inte omöjligt att det har kunnat varit det också i.
5: Nej.
6: Men jag ser ju på norra delen och allra längst i söder också, så är det ju mycket sol, framförallt nu i alla fall. Ser jag att, så att det är ju en blandad kompott, och så ser det ju även ut i övriga delar av Kalmar län, att på sina håll så är det kraftiga regnskurar, men på sina håll så är det också strålande solsken.
5: Mm. Jag fick av en lyssnare som skrev att det är hagel stora som pingisbollar här. Kan du med din expertis bara förklara vad hagel är egentligen, hur det uppkommer?
6: Ja, men alltså, lite kort kan man ju säga i alla fall att det behövs ju tillräckligt kraftiga vindar som går upp och ner i luften, som gör att de här liksom nederbördsdropparna då ska liksom hänga kvar upp i luften då. Så det är ganska kraftiga uppåtvindar i där, samtidigt då som temperaturen behöver vara omkring 0 grader där de här liksom faller lite upp och ner, vilket gör att då fryser de till sig och så krockar de andra och så blir de lite större och så fryser de igen och så liksom gör de det tillräckligt många gånger upp och ner i där uppe, så kan de bli ganska stora, och tillräckligt stora så de skulle kunna bli som pingisbollar.
5: Mm. Snyggt, hörde du. Skötte du med bravur. Får vi fortsätta vänja oss vid det här lite lynniga vädret?
6: Ja, men ikväll, sen eftermiddag och kväll här kommer vi fortfarande ha det här vädret som är då, med de här skurarna, och kan vara lite oska i det då. Och lokalt har vi även en nordvästlig vind med lite friska vindbyar. Men det är ikväll och i natt här så mattas det här av mer och mer, de här skurarna, så att det kommer att övergå till mer uppehåll.
5: Mm. För sen vänder det lite imorgon.
6: Ja, men imorgon har vi en liten svag högtrycksrygg som växer in, så att det kommer att bli väldigt mycket sol imorgon. Möjligtvis att vi har lite enstaka stackmoln som växer fram så här fram på eftermiddagen. Men jag tänker mig att det ska vara uppehåll imorgon och lite varmare, men 20-25 grader.
5: Snyggt. Jag vet att vi är lite tjatiga om det, Albin, men kan du bara ta oss fram till midsommar också så vi kan planera?
6: Ja, men såklart att midsommarvädret är väl på tapeten här också, och det ser ju ganska lovande ut om man vill ha soligt och så ut, men fortfarande har vi de här 20-25 graderna även på midsommar. Möjligtvis att vi har lite mer moln, men för möjligtvis så kan det vara så att man klarar sig till och med från uppehåll här i Kalmar län.
5: Snyggt, du är nöjd med så, Albin. Tack för detta och trevlig eftermiddag.
6: Tack detsamma.
5: Och snygg hagelkurs du håller.
6: Tack så mycket.
4: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, Risk It All. Thomas har skrivit till oss, jag var inne på det här med vidskeplighet och turkalsonger. Han skriver, jag har alltid samma kalsonger, så jag har alltid tur. Grattis Thomas. Karina Sigura Morberg, här är Ekonyheter.
1: Och först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersiska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista Ekonyheterna med Karina Sigura Morberg.
0: Klockan är 4:02 den här tisdags eftermiddagen. Och vi är redan framme vid den 16 juni. Jag vet, 16 juni. Lyssnare på P4 Kalmar. Där är nu det dags för Hanna och en titt på eftermiddagstrafiken.
4: Ja, det är ju som sagt en del vägarbeten som pågår, bland annat på E22an Oskarshamn-Västervik vid mellan Häggebotorps trafikplats och Gladhammar. I båda riktningar så är det begränsad framkomlighet på grund av vägarbete. Sen är det på Riksväg 35 Gamleby Överum. Trafiken regleras om med trafikljus, bom, vakter och lots i samband med vägarbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika och Grace Kelly. Tänker du inte att fotboll och mat hänger ihop på något sätt eller har något med varandra att göra? Då tänker man lite fel, Samart.
1: Ja, för Jörgen Grön i Lindsdal i Kalmar. För honom var det ett sätt att få lov att se alla fotbollsmatcher, Svante.
0: Smart.
2: Cirka 10-12 år sedan, ingen av jag eller barnens mamma gillade att laga mat. Och då sa jag att jag kan ta all mat om jag kan kolla på alla fotbollsmatcher. Så hade vi en deal.
3: Men det är inte bara att slänga fram vilken mat som helst. I alla fall inte under VM.
2: Det har blivit VM-tema ju till fotbollen som drar igång i torsdags. Så att då är det ny maträtt varje dag kopplat till någon nation som spelar den dagen.
1: Mm, det säger alltså Jörgen Grön i Lindsdal, reporter Gabriel Kjellander.
0: Mångkamparen Lovisa Karlsson, hon tävlar för Högby IF och är uttagen till friidrotts-EM som ju hålls i Birmingham.
1: Mm, hon är en av 16 namn som presenterades av förbundskaptenen Kajsa Bergqvist idag. Och EM avgörs då mellan 10 och 16 augusti i Birmingham.
0: Om du som lyssnar nu är singel och letar efter kärleken, då ska du vässa öronen lite extra nu, för du har lite tips, Samart.
1: Ja, precis. För händighet är en jätteattraktiv egenskap på datingmarknaden. Det visar en ny SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Svensk Trä. I den undersökningen då så uppger varannan kvinna att det är mycket attraktivt att en partner är händig och kan fixa saker själv i hemmet. Men bland män så tycker var fjärde att det är mycket attraktivt. Så det är lite könsskillnad. Han som är chef för teknik och handel på Svensk Trä, Johan Fröbel, han säger att händighet signalerar självständighet, kreativitet och förmågan att omsätta idéer i praktiken. Undersökningen visar också att unga, alltså de som är mellan 18 och 29, som också kallas för generation Z, tycker att händighet är en attraktiv egenskap hos sin potentiella partner. Men samtidigt hör de också till den gruppen som i lägst utsträckning beskriver sig själva som händig.
0: Ja. Då var det kört då. Är du händig, Samart?
1: Nej, jag tillhör ju tyvärr de som inte tycker om att göra saker och ting, utan jag delegerar ansvaret till någon annan. Men till min räddning så finns det ju 50% av de som inte tycker att händighet är en attraktiv egenskap.
0: Så är det. Det är väl ingen som kan tycka det är oattraktivt med någon som kan sätta upp en hylla?
1: Nej, det tror jag säkert att man tycker. Äntligen att någon kan göra det så slipper jag göra det.
0: Jag försökte häromdagen, den blev... jag lyckades inte ens mäta den rätt helt enkelt. Den var väl ungefär 2,5 decimeter för kort när jag kom hem.
1: Oj.
0: Nu står den bara där mot väggen.
1: Ja. Mm. Då sitter vi i samma båt.
0: Ja, det gör vi. Passande låt nu. Molly Hammar. Aldrig ensam igen. I alla fall om man inte har tummen mitt i handen då.
1: När stjärnorna går ihop.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar, alltså här i P4 Kalmar. Och det var nog många fågelskådare som fick lite extra puls när de hörde vad för ovanlig rovfågel som nyligen hade skådats på Öland, Julia.
1: Ja, jag skådar och skådar upp i den här regntäta luften, men jag ser ingenting. Oturligt för mig, desto mer tur hade du, Pav Jonsson, hej på dig.
2: Tjena mors.
1: Du, vad var det du såg egentligen där uppe i luften?
2: Där uppe i luften? Jag var kvar på marken, men i luften ovanför mig såg jag igår en lammgam.
1: En lammgam? Vad är det för någonting?
2: Det är en av Europas absolut största fågelarter, en av de största rovfåglarna. Den är alltså ett nummer större än havsörnen, som är vår största rovfågel.
1: Hur stor är den?
2: Ja, men vi pratar om att från spets till spets på vingen, 2,70 ungefär.
1: Alltså, den ser ju ganska speciell ut när man ser den på bild. Kan du beskriva hur den ser ut?
2: Ja, nu var det här en ung fågel och den är lite mindre färgglad än vad de vuxna fåglarna är, som har ett lysande röd ögonring och ljust öga och är liksom vackert tecknad i gult på bröstet och mörka vingar. Men ungfågeln är liksom lite mer, går i brunare nyanser om man säger så. Men framförallt så har den en liten skäggtöm över näbben då, som ser lite speciellt ut. Och väldigt långa vingar och en lång kilformad stjärt.
1: Du skojar lite och liknar den nästan med en drake.
2: Ja, så den har så här en ljus iris och ser nästan lite elak ut. Och grov och långa fjädrar på halsen och liksom ett rörelsemönster som mest liknar drakarna som man sett i diverse fina serier som gått på tv de senaste åren.
1: Men du, lammgam, varför heter den så här?
2: Jag skulle tro att det är ju för att den lever ju som andra gamar av döda djur, och då är ju får som går hädan uppe i bergstrakter och ramlar ner och slår sig, och så är det bara benrester kvar av dem. Det är det de gärna käkar.
1: Favoritfödan alltså. Men vad är det som är så speciellt att just en lammgam har skådats här på Öland? Just nu så är vi ju några kilometer söder om Torslunda.
2: Ja, vi är faktiskt vid parkeringen i norra delen av Nunnedalen, kanske bekant för en del som är på Öland mycket. Jo, för att det var här den hittades. För exakt en vecka sedan vid lunchtid så kom den fågelskådare körande här och fick se en gigantisk rovfågel från vägen och tog bilder och la ut den på våra kommunikationskanaler, och ganska snabbt kom svaret: det där är ju en lammgam, en fågel som ska finnas i Alperna men plötsligt då dyker upp på Öland, så den är ju långt hemifrån.
1: Och visst är det ovanligt att den är just här?
2: Ja, det är första gången den besöker vårt län. Det är första gången den är på Öland och det är andra gången den ses i Sverige. Första gången var för 2 år sedan på Kullen. Där några såg den. Den hade sett sträcka ut från Danmark och några fågelskådare åkte ut i Kullehalvön och lyckades se den där.
1: Så när du fick höra om det här och det här djungeltrumman till alla fågelskådare gick, då kastade du dig i bilen?
2: Ja, det var ilfart till lite norr om brottsplatsen, för det var när han hade flugit norrut och hoppades att han skulle se den. Den sågs av en hel del fågelskådare som var snabbt på plats, men de flesta missade den skulle jag säga, jag inkluderad.
1: Men hade du puls?
2: Ja, man får ju en enorm puls. Jag letade flera timmar och hoppas att den skulle flyga ut över allvaret den gången. Och jag hoppades att den skulle lyfta och flyga igen, men den var bara spårlöst försvunnen. Sen tog det 2 dagar till, så hittades den på Mellestölan uppe vid Melösa. Och sen i söndag så sågs den nere vid Ottenby på kvällen. Och några hade tur att få se den, men de flesta missade den. Men igår fick jag chansen igen nere i Ottenbytrakten, eller lite norr därom.
1: Och du såg den, berättade du, bredvid en havsörn. Och havsörnen, den här stora mäktiga fågeln, den såg liten ut i jämförelse.
2: Ja, den var ju ett nummer mindre. Och jag kan säga att de ormvråkar som är i närheten, de ser ut som små starar i jämförelse med den.
1: Men du, den har ju skymtats här nu i en vecka exakt. Tror du att den trivs? Den är ju ganska långt ifrån Alperna.
2: Den är långt ifrån Alperna, men uppenbarligen har den haft ganska lätt att hitta mat här. Och då är det speciellt att den vill äta ben av döda däggdjur. Det är liksom dess naturliga sätt. Det är att om vi tänker oss ett förhistoriskt Alpen utan människor, så fanns det stenbockar. Någon ramlar ner för ett stup och så blir den uppäten av gamar, eller den blir riven av vargar och så äter gamarna upp resten och kråkorna och korparna kommer dit. Och när det bara är benknotor kvar, då kommer den där och bara sväljer de mindre benbitarna hela och det löses upp i magsäcken liksom med syrorna. Riktigt stora lårben, då flyger den upp med dem på hög höjd, släpper dem så att de krossas mot marken och käkar upp benmärgen. Mums, filibubba!
1: Ja, mums. Många har nog sett en film film som cirkulerar på sociala medier nu där det är just den här lammgamen syns äta ett ben och liksom luta sig tillbaka för att få plats med den i halsen just på det här sättet du beskriver. Men jag har förstått det som på dig att det inte är säkert att fågelskådare får faktiskt kryssa den här lammgamen.
2: Nej, nu är det ju så här var som gäller. Nu ska vi titta på målfotot här. Och men lite grann, det är nästan att likna vid doping. Räknas det? Är det fusk? För det är ju faktiskt så att lammgamen höll på att försvinna helt från Europa. Men ett stort projekt, eller flera olika projekt, samordnade idag. Där föder man upp lammgamar i fångenskap och sätter ut ungar innan de har lyckats flyga själva för att stödja den vilda populationen. Och på så vis har man fått upp populationer i Alperna. För från bara några få par till för några år sedan så häckade över 100 par. Så att det har gått jättebra. Men det betyder ju att man kan inte veta säkert att den här inte som en liten nykläckt unge satt i en bur någonstans. Eller var den producerad av dem som en generation tillbaka satt i en bur någonstans. Och det gör att man inte riktigt är överens än om man får kryssa den eller inte. Men det skiter jag i, den var så kul att se ändå.
1: Otroligt. Så grattis till dig Pav Jonsson och dig där ute som har lyckats se den. Du kan väl höra av dig till Svante i så fall. 0480 45 80 80 kan du smsa till också om du vill beskriva din upplevelse.
0: Lammgamen alltså. Titta på bilder på den nu. Och efter att höra Pavs beskrivning. Fullständigt livrädd är jag för lammgamen.

0: Det här är P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.
2: Veronica Maggio, välkommen in. Här är Nick Cayman. I promised myself.

0: Nick Cayman, I Promised Myself. Igår låg och slötittade lite på Belgien-Egypten i fotboll. Det blev en blöt historia för Rudi Garcia, förbundskaptenen där, vars skjorta var helt genomdränkt av både svett och av vatten. Det kom såna här sprinklers som sprutade vatten, men han noterade det ens, Rudi. Han var så fruktansvärt fokuserad på fotbollen så han noterade det ens att han blev dränkt i vatten. Det jag däremot hajade till på när jag såg det här, det var André Pops, ni vet, SVT:s profil, sportreporter, programledare, gjort sig väl känd för att vara väldigt trevlig och timid och mysig, framförallt när man kanske tittar på Vinterstudion. Men han gav sig igår på Rudi Garcias klädstil.
1: Å andra sidan, med en för kort slips och keps så är inte en blöt skjorta det största problemet.
2: Den outfiten kan vi ju prata om, men återigen, jag tycker han klarar upp, eller han kan bära det väldigt bra.
0: Expertkommentator där vid sidan om, Brang Safari, han hakar inte på André Pops när han hävdar att han hade för kort slips och keps. Det bär man inte, enligt André Pops i alla fall. Här satte han ner foten ordentligt, André.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
1: Å andra sidan, med en för kort slips och keps så är inte en blöt skjorta det största problemet.
2: Den outfiten kan...

0: Elisa Doolittle, Pack It Up, här i P4 Kalmar. Det har nu blivit tid för våra lokala nyheter med Samart. Klockan är nämligen 16:30. Och det behövs en kulturförändring inom psykiatrin i Sverige, det menar kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed.
1: Han ser också ett behov av att införa mer vård under tvång.
2: Ja, det kan man behöva göra, men då kanske och att vårdtiderna är tillräckliga och så.
3: Jakob Forssmed, som har reagerat på P4 Kalmars rapportering de senaste dagarna om bristerna i vården av en man som begick grova våldsbrott under en psykos, ser problem med att man idag inte kan ha psykiatrisk tvångsvård innan man blir inlagd för vård hela dygnet.
2: Och det där tror jag är lite dumt, att man inte kan till exempel åläggas att ta sin medicin eller åläggas vissa läkarbesök, utan då i de fallen får liksom psykiatrin vänta på att man blir så dålig att man behöver ta sig in på heldygnsvård.
3: Regeringen har nyligen tillsatt en ny utredning som ska förbättra den psykiatriska tvångsvården och också stärka skyddet och möjligheten till medverkan för personer som står patienterna nära. Jakob Forssmed pratar om en reform av svensk psykiatri och kommer med ett löfte.
2: Inom ett par år så ska vi kunna ha en ny lagstiftning på plats. Men det finns också möjligheter för psykiatrin att ha mer kontakt redan idag med anhöriga än vad man har. Så vi behöver också en kulturförändring.
1: Säger Jakob Forssmed till reporter Erika Norberg.
0: Och den oroliga situationen i Hormussundet slog ju hårt mot lantbrukarnas ekonomi.
1: Och därför vill nu branschen rusta upp för att kunna stå mer stabilt genom kriser i framtiden.
4: Vi behöver stärka upp vårt inhemska produktionsförmåga i stort, öka robustheten. Mycket av det här kan vi liksom möjliggöra och producera själva så att vi minskar beroendet. För vi är väldigt utsatta i det perspektivet att vi har inte rådighet själva.
5: Det säger Roger Gustafsson, ordförande i LRF Sydost. Oroligheterna mellan USA och Iran har inte bara påverkat bränslepriserna för lantbrukarna.
4: Vi importerar inte direkt speciellt mycket från det här området, men de är ju stora nettoexportörer i den globala marknaden. Och när produktionen stördes med i deras anläggningar och handelshindren som det blev via Hormussundet, så går det ju liksom igenom på den internationella prissättningen. Så att vi blir ju liksom indirekt påverkade i ett snabbt stigande gödningspriser.
5: Roger Gustafsson hoppas att situationen inte blossar upp igen.
4: Alltså jag tror vi delar den bilden som alla i samhället liksom känner nu. En lättnad och en förhoppning om att det här blir realitet också.
1: Reporter Maria Alåsen.
0: Tittar ut genom vårt studiefönster, Samart. Kan du säga något om vädret?
1: Grått och mulet och regnigt. Ja. Det är inga bra tecken på sommar här alltså.
0: Nej, men korrekt uppfattat, grått, mulet och regnigt. Men imorgon, soligt och temperaturer upp mot 20 och 25 grader. Woho! Då är det sommar igen. Nu en titt på trafikläget med Hanna.
6: Jo, men det är en del eftermiddagskör nu när folk slutar från jobbet. Utöver det så är det vägarbeten bland annat på E22 mellan Oskarshamn-Västervik. Mellan Häggebostorp och Gladhammar i båda riktningar så är det begränsad framkomlighet på grund av arbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Tanita Tikaram, Good Tradition. Den här eftermiddagen så snackar vi en del om vidskeplighet och skrock. Karin skriver till oss här, skrock, det tror jag inte på. Men det är väldigt, väldigt många av er som säger att nycklar på bordet, det går inte. Det är absolut förbjudet. Själv har jag inga som helst problem att slänga upp en hel nyckelknippa på bordet. Men allt som oftast när man gör det, då kommer det någon springandes, ibland skrikandes, och bara skjuter undan den där nyckelknippan. Vad det där beror på, det vet jag inte riktigt. Men Camilla skriver så här. Nycklar på bordet, det har så vitt jag förstått att göra med glädjeflickor från förr i tiden. De la nycklarna på bordet för att visa att de var tillgängliga. Men rätta mig om jag har fel. Jag har faktiskt ingen aning, Camilla. Jag har inte hört den där tanken om att det kan handla om detta. Vet du som lyssnar, varför man inte ska lägga nycklarna på bordet? Då vet du vad du ska göra. Då ska du ringa 0480 45 80 80. Alternativt smsa samma nummer. Nu, bröllopssnack.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timme. Varmt välkommen!

Madonna var detta, Hang Up. Vi fick ett förslag nyss på varför man inte ska lägga nycklarna på bordet. Jag har fått en annan nu. Det handlar om att nyckeln har haft en stark symbolik längre bak i tiden, nämligen på vikingatiden. Då bar man nyckeln tydligt och synligt för att visa att man hade en gård och hushållets rikedomar. Den där nyckeln var alltså inte något som skulle ligga framme så där hur som helst man kunde bli av med den. Ja, då har vi fått två olika historier. Det kan vara prostituerade och det kan handla om rikedom. Ingen aning vad som stämmer.

0: Ingen annan rör mig som du, Norli och KKV här i P4 Kalmar. Där det nu är tid för ekonyheter.
1: Och här är Ekot kvart i fem. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Det är lite av innehållet i Ekot kvart i fem. I studion ikväll, Marta Einerstam, Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de två tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i

0: läkarna styckat Katrin da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
1: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
0: Men även om de två männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin da Costa sommaren 1984.
2: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
3: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
4: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
5: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
4: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
6: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
2: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
6: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna, och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
2: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
6: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på

0: på AI. Och Le Cornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
2: They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
3: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
4: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
5: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
6: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
5: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med två socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
6: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Vedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
7: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
1: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
8: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
9: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR, och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
10: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. För Norwegian är det också ett extra ben att stå på.
9: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana paketresor om några år.
10: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemme läxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marked som stiger och som växer. Det är också ett marked som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
9: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
10: Så det är en jobb vi nu må göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
9: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
11: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
9: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
11: Ja, alltså jag tror rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
1: Reporter här Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
12: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökt i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
13: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot. Och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
12: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
1: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
14: Och det har varit ordentligt oväder på sina håll i Kalmar län den här dagen. Till exempel på Öland har det haglat, det har åskat och det har regnat. Det har det gjort på andra håll också. Medan solen har visat sig på den allra finaste sida på andra ställen. Imorgon soligt väder 20-25 grader och en lättare sjöbris. Nu titt på eftermiddagstrafiken med dig Hanna.
15: Ja men precis, det är en del eftermiddagskör bland annat på grund av vägarbete. Bland annat så är det på länsväg 120, Långa sjö, Emmaboda mellan Brunemåla och Emmaboda. Så är det trafikljus i samband med arbete. Sen är det på riksväg 35, Gamleby, Överum. Trafiken regleras där om med trafikljus, bom, vakt och lots i samband med vägarbete. Utöver det skulle du vilja tipsa oss kan du göra det på 020 999 444.

0: Viva la vida! Det är ju Coldplay såklart. Vi hör dem i P4 Kalmar den här eftermiddagen med mig, Svante Ekberg, med Samart och med Julia. Och Julia, hon är på Öland, har pratat om lammgamen. Mm, du hörde rätt. Lammgamen. Den här väldigt, i alla fall i våra trakter, ovanliga fågeln. Det är faktiskt första gången någonsin den syns hos oss i länet här. Den har setts en gång, tror jag mig veta, i Sverige tidigare. Lammgamen alltså. Julia träffar ju Pav Jonsson som har fått möjligheten att titta på den efter några dagars letande. Och i vanliga fall så håller lammgamen till i Alperna. Lammgamen som är betydligt större än vår havsörn. Ja, kan du tänka dig hur stor den är? Sådär 2,70 mellan vingspetsarna. Så här säger Pav om den.
1: Den är långt ifrån Alperna, men uppenbarligen har den haft ganska lätt att hitta mat här. Och då är det speciellt att den vill äta ben av döda däggdjur. Det är liksom dess naturliga sätt. Det är att om vi tänker oss ett förhistoriskt Alperna utan människor, så fanns det stenbockar. Någon ramlar ner för ett stup och så blir den uppäten av gamar, eller den blir riven av vargar och så äter gamarna upp resten och kråkorna och korparna kommer dit. Och när det bara är benknotor kvar, då kommer den där och bara sväljer de mindre benbitarna hela och det löses upp i magsäcken liksom med syrorna. Riktigt stora lårben, då flyger den upp med dem på hög höjd, släpper dem så att de krossas mot marken och käkar upp benmärgen. Mums, filibubba!
0: Visst blir man glad att lammgamen har kommit till Öland. Han blir ju sugen på den på något sätt. Julia, jag har en fråga kvar att ställa till Pav.
2: Ja, vi ska ju gå till den stora frågan nu. Pav Jonsson, finns lammgamen kvar på Öland?
1: Sista observationen, det var igår måndags eftermiddag vid 3-tiden. Då såg någon den flyga på rätt hög höjd i sydvästlig riktning från Ås på sydliga Öland. Men ingen såg den sträcka ut, så frågan är, flög den över till fastlandet eller är den kvar? Och det har varit så regnigt sen dess, så vem vet? Ingen vet var den är.
2: Men tror du att den gillar regn?
1: Nej, det gör den absolut inte. Det var till och med så att den gjorde ett sträckförsök och vände åter norrut när den mötte en front. Så att nej, de vill ha fint väder om de ska våga korsa vatten och ta sig iväg långt bort.
2: Men om man nu lyssnar och känner att wow, den där stora enorma fågeln som liknas vid en drake, det vill jag verkligen, verkligen se. Vad ska man hålla utkik efter?
1: Ja, man ska skaffa sig fågelskådande vänner som har kontakt med hjälp av olika appar och sånt där, så man snabbt får larmet, som det heter, när djungeltrumman går då. Sen kan man ju ställa sig på strategiska platser, till exempel vid norra udden på Öland eller södra udden på Öland, och när det är fint väder och mitt på dagen, för det är då rovfåglarna förflyttar sig mest.
2: Och ser den ut på ett speciellt sätt när den liksom flyger, förutom att den är väldigt stor?
1: Ja, det som är speciellt med just den här, förutom att den är gigantisk, det är att den har en väldigt lång och kilformad stjärt. Den är lite spetsig bakåt, ungefär som en korp. Det kan man hålla span efter.
2: Du, när jag ser bilder på den så tycker jag att den ser ut att passa rätt bra in på allvaret, rent estetiskt. Tror att den skulle kunna trivas här?
1: Ja, det går ju djur där ute, och hittar den bara något litet kadaver eller kadaverrester här och där, så skulle det nog funka. Men helst vill de ju ha bergstrakter, det är en bergsfågel. Jag har sett den på 3000 meters höjd i Lesotho till exempel, så att högt upp i bergen är om den själv får välja.
2: Och där är väl Öland motsatsen?
1: Ja, det är ju det, lite grann. Berget är det, men ganska flakt, och det tycker den oftast inte om normalt sett.
2: Pav Jonsson säger det, naturexpert alltså. Stort tack för att du berättar för oss om din upplevelse med lammgamen.
1: Det var så lite.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Det finns väl olika sätt, Samart, att få se alla matcher i ett fotbolls-VM.
1: Det finns jättemycket olika sätt.
0: Mm. Till exempel att laga mat.
1: Ja, för Jörgen Grön i Lindsdal i Kalmar. Att laga mat, det var ett sätt för honom att se alla fotbollsmatcher.
2: Cirka 10-12 år sedan, ingen av jag eller barnens mamma gillade att laga mat. Och då sa jag att jag kan ta all mat om jag kan kolla på alla fotbollsmatcher. Så hade vi en deal.
3: Men det är inte bara att slänga fram vilken mat som helst. I alla fall inte under VM.
2: Det har blivit VM-tema ju till fotbollen som drar igång i torsdags. Så att då är det ny maträtt varje dag kopplat till någon nation som spelar den dagen.
1: Mm, säger pappan Jörgen Grön i Lindsdal, reporter Gabriel Kjellander.
0: Mångkamparen Lovisa Karlsson som tävlar för Högsby, eller nej, inte Högsby, Högby IF ska jag säga, från Öland då, Högby IF, uttagen till friidrotts-EM som går i Birmingham.
1: Mm, hon är ju då en av 16 namn som presenterades av förbundskaptenen Kajsa Bergqvist idag, och EM avgörs mellan 10 och 16 augusti. Och du är inte den första som sa Högsby.
0: Nej, det är inte det, va? Nej, jag ber om ursäkt för detta. En kvinna i Kalmar kräver över 20 000 kronor och det är tillbaka på en säng hon har köpt. En säng som kostade 85 000 kronor. Den hade lite speciella snarkfunktioner.
1: Mm, tanken, säger då hon enligt anmälan, var att sängen automatiskt skulle höja huvudänden när hennes man började snarka på natten. Men funktionen har inte fungerat som utlovat. Hon själv har legat vaken i jättemånga nätter in i, så det är anmälan, och att företaget bytt ut sensorn har det hjälpt föga. Och nu kräver hon tillbaka ungefär 21 800 kronor, vilket motsvarar prisskillnaden mellan den sängen hon har köpt och den hon tänkte köpa först.
0: Hon får sätta en armbåge i sidan på honom bara.
1: Precis. Ja.
0: Är du vidskeplig, skrockfull, Samart?
1: I vardagen, nej. I idrotten, ja.
0: Det är konstigt. I idrotten är helt plötsligt allt okej. Okay. Där får man göra hur mycket konstiga saker som helst.
1: Verkligen, man får verkligen göra allt.
0: Du är ju bland annat fotbollsdomare. Har du något för dig då?
1: Ja, jag brukar när jag går som huvuddomare, då brukar jag liksom placera fotbollen på ett väldigt speciellt sätt på mittpunkten, precis när man ska hälsa på kaptenen och göra slansinglingen.
0: Hur?
1: Och då brukar jag liksom se till så att tillverkarens namn pekar rakt upp mot himlen, och så att när jag så kan jag läsa den så att den står i min riktning.
0: Vet du varför? Eller är det bara något du har fått för dig?
1: Jag minns att det var någon gång jag dömde en match och där hade bara jag gjort det, och så gick den matchen hur bra som helst. Så det är väl efter det.
0: Ser du mycket andra då när du dömer, fotbollsspelare som gör märkliga grejer, som ska vara först ut på plan eller sist ut, eller kissa precis innan man börjar?
1: Jag har hört lite olika. Att vissa brukar använda ett speciellt, alltså antingen vänstra eller högra benen för att kliva in, eller brukar göra vissa ritualer precis innan de ska gå in.
0: Ja. Ja, det finns mycket. Messi till exempel, som ju kliver in i VM i natt, han ska alltid vara först ut för Argentina.
1: Mm. Mm. Det är förståeligt, de vann ju VM sist, det var ju då han gjorde det.
0: Exakt. Är det någon som vet så är det Messi.
1: Precis.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Ja, då gäller det på E22 mellan Oskarshamn och Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna så är det begränsad framkomlighet på grunden av vägarbete. Och detta mellan Oskarshamn och Västervik på E22 mellan Häggebotorp och Gladhammar. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Calvin Harris med låten Summer. Är du vidskeplig, skrockfull på något sätt, Julia?
1: Nej, inte längre.
0: Oj, vad det ekar. Vad händer?
1: Jag är i trapphuset, i radiohuset, på väg tillbaks. Det är det som låter.
0: Jaha, du är i trapphuset.
1: Ja, jag kommer snart in. Ja. Nej, men nej, inte längre. Men jag tror att jag lite tränat bort det. Inte för att jag har varit vidskeplig på något sätt. Men jag har haft lite OCD-drag.
0: Alltså tvångstankar går ju väldigt hand i hand, känns det som.
1: Exakt, och det är inte så trevligt. Och då ska man ju KBT-a genom att inte göra mer av det. Och då gör man ju tvärtom mot vad magkänslan säger. Jag ska stanna så jag inte blir så andfådd samtidigt som vi pratar. Mm. Jo, och nu kom jag av mig också. Nej, men då är det bättre att inte ha såna här saker för sig. Ritualer kan ju bli ganska... Det kan ju ställa till det i huvudet för en. Jag tror inte att det är så nyttigt faktiskt. Jag hörde om Messi, stackaren.
0: Mm.
1: Och då skulle hålla på att äta... Nej, men då skulle äta... Ja, men... Ja, då får väl han jätteångest, panik då, om han inte går först in. Och sen ska folk hålla... Då ska de äta godis på plan också, argentinarna, innan matchen. Det måste vara ett jätteprojekt. Alltså jag förstår om det är liksom en rolig grej, men här börjar det ju bli lite osunt, eller?
0: Ja, kanske. Vi kan väl lyssna på det igen, du som inte fattar vad vi snackar om nu. Det är Argentina kliver in i VM i natt, 03:00 mot Algeriet. Och ja, Argentina, de har mycket märkligheter för sig.
2: Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om tre, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
0: Låter väl toppen, Julia, detta?
1: Jag tycker inte att det låter sunt. Det jag haft för mig, det är ju att jag blir väldigt äcklad av disktrasor. Mm. Så att så fort jag liksom snuddat vid en disktrasa så vill jag direkt tvätta mina händer. För jag får för mig att det är fullt av bakterier på händerna från den här äckliga disktrasan.
0: Men det är väl lite skillnad att inte våga peta på en disktrasa och ta en karamell innan en fotbollsmatch.
1: Du kanske tror det, men det bygger på samma princip, menar jag. Att tvångshandlingar måste till för att hjärnan ska liksom inte känna någon friktion och motstånd i det som komma skall. Det är ju där det ligger, och jag tror att det kan vara lite farligt. Däremot, min kusin hade alltid ett par blå turtrosor innan hennes friidrottstävlingar, och det funkade jättebra för henne. Vi är väl bara olika människor, men för mig, jag ska nog skippa de där vidskepligheterna.
0: Han hade alltid ett par blå turtrosor.
1: Ja, nej, hon. Min kusin är en tjej.
0: Ja, okej, ja, men då blir det lite tydligare.
1: Ja, man kan vara kille och trosor.
0: Absolut, då har man också andra tvångstankar. Hej, Boyzone, fram till våra ekonyheter.

0: En ung man dog i polisens arrest i Hudiksvall någon gång under lördagen. Det skriver Hudiksvalls tidning. Polisen bekräftar för tidningen att det har ett sådant ärende men vill inte kommentera ytterligare då ärendet utreds av särskilda åklagarkammaren. Vegokorv får fortsatt kallas för vegokorv och samma sak med vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever stoppas från att användas i sammanhang där produkten är vegetarisk och får endast användas för charkprodukter. Spelstudion Hazelight får regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025. Priset ska uppmärksamma aktörer som inom sin bransch bidragit till att göra Sverige synligt utomlands. Priset togs emot av grundaren Josef Fares som också är regissör.
1: Ekonyheter är på en minut, var det där med Veronica Mitrevska. Klockan är 17.26 den här tisdags eftermiddagen och då lyssnar vi på Sveriges Radio P4 Kalmar.

Ja, då gäller det på E22 mellan Oskarshamn och Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar. I båda riktningarna så är det begränsat framkomlighet på grund av vägarbete. Detta mellan på E22 mellan Oskarshamn, Västervik, Häggebotorp och Gladhammar. Du tipsar oss på 020 999 444. Ja.

0: Dina tankar är någon annanstans, sjunger Wilmer X. 17:30 är klockan. Samart redo med lokala nyheter. Det behövs en kulturförändring inom psykiatrin i Sverige. Det menar kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed.
1: Han ser också ett behov av att införa mer vård under tvång.
2: Ja, det kan man behöva göra, men då kanske och att vårdtiderna är tillräckliga och så.
3: Jakob Forssmed som har reagerat på P4 Kalmars rapportering de senaste dagarna om bristerna i vården av en man som begick grova våldsbrott under en psykos ser problem med att man idag inte kan ha psykiatrisk tvångsvård innan man blir inlagd för vård hela dygnet.
2: Och det där tror jag är lite dumt, att man inte kan till exempel åläggas att ta sin medicin eller åläggas vissa läkarbesök, utan då i de fallen får liksom psykiatrin vänta på att man blir så dålig att man behöver ta sig in på heldygnsvård.
3: Regeringen har nyligen tillsatt en ny utredning som ska förbättra den psykiatriska tvångsvården och också stärka skyddet och möjligheten till medverkan för personer som står patienterna nära. Jakob Forssmed pratar om en reform av svensk psykiatri och kommer med ett löfte.
2: Inom ett par år så ska vi kunna ha en ny lagstiftning på plats. Men det finns också möjligheter för psykiatrin att ha mer kontakt redan idag med anhöriga än vad man har. Så vi behöver också en kulturförändring.
1: Säger Jakob Forssmed till reporter Erika Norberg.
0: En man i 29-årsåldern står åtalad och det vid Kalmar tingsrätt misstänkt för våldtäkt och för misshandel.
1: Enligt åtalet ska mannen i april i år ha genomfört upprepade samlag och sexuella handlingar. Mannen ska också ha bitit kvinnan på hakan, halsen och bröstet samt delat ut slag under akten mot bland annat ansiktet. Mannen nekar till brott och åklagaren yrkar också på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända.
0: Lokala nyheter här i P4 Kalmar med Samart, vad det är. Vi bugar och bockar för den här eftermiddagen.
1: Det låter som en bra sammanfattning, du.
0: Jag är tillbaka i radio här 6:01 imorgon bitti. När hör vi dig?
1: 13:30 imorgon.
0: 13:30, ja, okej. Okay. Olika falla, livets slott. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, fram till kvällspasset på Eterhörande.

Ja men hallå alla som lyssnar och hänger med oss under kvällen. Här är Anders Liljekvist och ett nytt avsnitt av Kvällspasset. Just så är det här i P4 då vi ikväll har fest. Riktig fest. Hyda fest. På med finklänningen, eller? Lite bröllopsfeber, kan man inte säga så. Kungen och drottningen firar 50 år som gifta. Midsommartider är bröllopstider och sen har jag varit klistrad kring Sveriges Televisions program om att vara gift vid första ögonkastet. Och en del som skilde sig också i det där programmet. Det är i alla fall i den här veckan som SVT har haft sista programmet i årets säsong. Det är bröllopstider och det tar vi fasta på. Vi gör så i kvällspasset ikväll med historier som handlar om ett bröllop. Du kan höra av dig till oss 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring oss nu om en historia som hände. Det är mycket som kan hända där. Allt från bil som ska köras dit, mat ska fixas. Och du behöver inte prata om ditt eget bröllop, du kan vara gäst också. Jag kommer till exempel att tänka på en gång då jag på en bröllopsfest fick i uppdrag av brudparet att hjälpa till att bära fram bröllopstårtan. Alltså jag drog ganska snabbt från dansgolvet rakt ut i köket, tar några steg på det precis alldeles nyputsade golvet som kökspersonalen precis då har städat färdigt. Jag halkar precis bredvid bröllopstårtan som mycket riktigt står mitt i köket. Båda benen far upp. Jag ligger liksom vågrätt i luften precis bredvid bröllopstårtan. Jag är liksom en meter upp i luften. Och sen landar jag då rakt ner på skurhinken som krossas. Den orangea skurhinken med bara sånt där smutsigt skurvatten från kökets golv. Vattnet forsar ut över hela golvet. Jag blir blöt på min kostym nerifrån skorna och upp i nacken. Personalen skrattar när de ser att jag överlever. Ingen vet riktigt dock hur går det med bröllopstårtan som precis nästan bara gungar till för jag landar precis bredvid den. Men det viktigaste, jag landar bredvid. Den klarar sig. Jag var dock blöt under resten av det där bröllopet. Men jag bestämde mig för, eftersom jag hade mörk kostym, syntes det inte så mycket heller. Det här behöver vi inte prata så mycket mer om. Men vi vill veta din historia med ett bröllop i fokus. Vad har hänt på bröllop? Vi finns här, du finns där och du får gärna höra av dig till oss nu. 020 22 10 20. Jag säger det igen. 020 22 10 20 med din berättelse om någonting som hänt på bröllop.

0: Brandstad, City Släckers med All In för Sverige. Mer fotboll kommer det bli under kvällen här i P4. I VM-festen ska ju bland annat Frankrike spela mot Senegal och Irak möter Norge också. Radiosporten håller koll på detta då herrarnas grupp spel rullar vidare. Det ska vi inte prata om nu. Nu handlar det om bröllop. Så här i bröllopstider, midsommartider är ju bröllopstider och kungen och drottningens 50-års bröllopsdag har ju också uppmärksammats här i veckan. 020 22 10 20 om nu någonting som du varit med om som hänt på bröllop. Thomas hör av sig till oss. God kväll, Thomas.
1: God kväll.
0: Hallå, du vill säga bröllop. Vad säger du då?
1: Då säger jag att det handlar om mitt eget bröllop.
0: Ja, vad hände?
1: Vad hände? Jag träffade Maja, min fru, 2016 och då hade vi varit gifta på varsitt håll och skilt oss. Vi hade haft långa äktenskap, 25 år ungefär. Och vi tänkte väl inte att det skulle bli något speciellt så att vi skulle flytta ihop och så. Men vi flyttade både ihop och vi förlovade oss och sen skulle vi gifta oss. Men vi ville ju ha bara ett litet bröllop, så vi undrade hur vi skulle göra. Vi skulle ha bara en vigselförrättare. Men sen kom vi på att vi ville göra något speciellt av det, så vi bjöd med oss kompisar ifrån där vi bor till Öland där vi har en stuga. Men vi sa inte att vi skulle gifta oss, utan bjöd hit dem och så skulle vi gå och äta på ett ställe där man kunde bo också, där det var livemusik och så. Så att när vi kom dit så satte vi oss där och åt och drack lite, och då hade vi träffat vigselförrättaren några veckor innan och bestämt att hon skulle gå fram till oss och säga att, alltså låtsas att hon kände oss. Och då, när hon kom fram då, så sa hon att men hej, och så pratade vi lite så, men jag skulle viga ett par här på det här stället. Men de har inte kommit. Skulle ni vilja gifta er istället? Ja visst, sa vi. Det kan vi ju göra. Så, och de tittade ju på oss, våra kompisar, för de hade ingen aning. Så att de trodde ju inte vi var riktigt kloka. Men då tog jag fram ringen och gav den till min kompis Dennis. Och han undrade vad vi sysslade med. Och det här stället på Öland har ett hus lite vid sidan om där man äter. Så att då tog vigselförrättaren med oss dit. Och så gifte vi oss i den trädgården, och han fattade nog fortfarande inte att vi skulle gifta oss. Inte ens när han gav mig ringen så trodde han att det var riktigt sant. Så det var lite roligt så att göra det på det sättet.
0: Men vilken överraskning för kompisarna. Har de hämtat sig, eller hur lång tid tog det innan de hämtade sig?
1: Alltså Dennis, min kompis, han är inte den som är mållös, men då blir man det utan tvivel. Det tog lång tid för honom att fatta det, och det kom ägarna på det här stället och undrade vad vi hade gjort i deras trädgård, och när vi berättade det så fick vi varsitt glas bubbel av dem, så det blev en jättefin kväll och fint väder. Och vi brukar åka dit. Ja.
0: Ja, det med prestigegrejerna som finns, eller måste sakerna som finns på bröllop, det kommer ju lite i annan dagar då ingen av de andra vet om att de ska gå på bröllop.
1: Nej, det gör det. Och vi vill ju ha så lite. Vi har ju liksom, det är ju andra gången för båda oss, ja. Och då kände vi att vi ville ha det så lite som möjligt.
0: Ja, jag förstår. Ett underbart minne som du aldrig glömmer, förstår jag, Thomas.
1: Nej, definitivt inte. Vi försöker komma dit en gång om året på vår bröllopsdag i juli och äta lite och så. Så att det är ett trevligt minne, eller ett jättefint minne.
0: Och för de som sitter och lyssnar nu och funderar, överraskningsbröllop, är det någonting? Vad säger du till dem då?
1: Ja, absolut. Man behöver inte göra det så stort. Nu gör ju folk det så stort, och det har jag förståelse för. Men vi var ju i 60-årsåldern när vi gifte oss. Ja. Och det var andra gången, så jag tycker det behöver inte vara så stort.
0: Nej, och bra att ni var eniga också om att ni skulle köra det här överrasknings.
1: Absolut.
0: Delen. Ja. Kanske inspirerar någon. Thomas, vi tar med oss detta. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Och har du också en berättelse som handlar om bröllop, gör som Thomas. Hör av dig till oss. Kvällspasset finns här. 020 22 10 20 är numret. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take
4: take me someplace.

0: 100. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utav de där 4 just nu, så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo, men... ja, det börjar ju bli verkligen knappt, och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i Allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpe. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget, och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare, det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0 mot 0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en sjätte plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. På högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. Offensivt, till höger, Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp, förra VM:ets skyttekung, Kylian.

0: Mbappé Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen. Al-Hilal, Moussa Niakate från Lyon och till vänster Malik Diouf, West Ham. På mittfältet Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster Pape Gueye från Villarreal. Och på topp Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp 34-åriga Sadio Mané Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
1: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Sen får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
0: Solen steker över spelarna, men inte den där supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden. När det strax är dags för nationalsånger om en liten stund. Avspark.
2: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
3: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
4: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
3: Reporter Jakob Hallerström.
2: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
5: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
6: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
5: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
7: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
5: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
0: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
1: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
0: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter. Ja. Och du räknade antalet personer som bär dem.
1: Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
0: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, gröna byxor och vita strumpor.
1: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på... Alltså, nyanser ska vi säga på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd, den liknelsen.
0: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
1: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
0: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
1: Ja, lite så till och med kanske.
0: En enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet utav New York City och Manhattan. Denna öppna arena. Det var några stackmoln. Nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också, men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
1: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
0: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly som stod här i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en utav mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster. Inlägg kommer och nickas till hörna.
1: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen. Iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
0: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
1: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
0: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och... Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt, försöker locka upp senegaleserna. De möter Olise. Rabiot spelar fram med Mbappé, får bollen på klacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
1: Ja, verkligen fin, och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen, skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt, och den blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
0: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
1: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled, och försvararna, det är klart, de har egentligen bara honom. Olise kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olise på högerkanten också, sen även Doué då, men så det är egentligen bara en stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
0: Nej, och Olise inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olises sida, som också var alldeles strålande i genrepet, och i och för sig mot skedigt motstånd då, Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken, och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez. Släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen plan, halva ut på högersidan då istället, där Olise möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
1: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna Upamecano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike att ha bollen i backlinjen.
0: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han slår en boll framåt, kommer en klack, det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in mot offensivt straffområde, bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
1: Vilket försvarsspel Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
0: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
8: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen de har. Tycker de är ruskiga spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba, som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabil han också.
0: Nu är det Senegal som är framme, skaffas ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning. Ni hörde där, det var för offside. Men Senegal, finurliga med att hitta vägar framåt.
8: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de här löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
0: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar så spelar de fel, men Maignan är som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också med hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där för att Jackson låg och hög.
8: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, det blir ganska öppet för motståndaren att ställa om.
0: Olysee misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut ett höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
8: Mm. Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett till målchans.
0: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Koundé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olysee finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Upamecano. Släpper den kort framåt. Bollen sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
8: Ja, Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé, för det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis och tänkte, han har inte haft någon målchans förutom den här, förlåt, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den, och den här passningen var inte jättesvår, va?
0: Nej, det får du avgöra.
8: Ja, men det var det inte.
0: Nej, det var det. Det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
8: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och då blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
0: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massa myta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan alldeles ut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot, numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
8: Ja. Var han ung och bångstyrig?
0: nu var han bara bångstyrig.
8: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
0: Frankrike i sina tricolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut, men få bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. Nej. De har haft sina lägen, Frankrike.
8: Ja. Mbappé som vinner boll, sätter tillbaks den, vill ha tillbaks den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled, och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
0: Så byter Dembélé plats med Olysee så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike. 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inneposition för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olysee längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller, och det blir frispark för Frankrike. Sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, men, eller till Doué ska jag säga, men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
8: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk, och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också, så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. Jag skulle säga, håller upp försvarsspelet ganska bra så där. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
0: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
8: Ja, helt otroligt. Spelar varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så att
0: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad. Det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv plan halva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olysee för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olysee, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade det med att Koundé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
8: Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
0: Så att Senegal får börja om på egen plan. Här kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen. Så det är ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det i franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel, de två emellan lockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Koundé. In centralt har han Olysee, det blir Olysee som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. blir istället upp med Mekano i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
9: Dembélé, Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och... Mbappé växlar, ena ligger högt så att säga som högsta forward och den andra doppar ner lite grann och vill ha bollen. Men än så länge, väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
0: Frankrike centralt, lite till vänster, breddar ut till Doued. Delvis blonderat hår, i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället, ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta, skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
9: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
0: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Men ja, väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
9: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Koundé som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
0: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Så fel på numren där, 19 av 18. Assar var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
9: Ja, det var inte det bästa man har sett.
0: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 är alltid mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Ja, det var trevligt att få upp tempot lite grann. Så inte explosion i spelet.
9: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
0: Tchouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mat närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Condé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där det är Condé. Condé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft. Där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det va?
9: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
0: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de kan vara 70-80 000 åskådarna som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
9: Ja, just det.
0: Det gick inte så fort.
9: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där helt klart.
0: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
9: Nej. Men han är ju lite sådär, ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad kan jag tycka i matchinledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag och sådär. Så är känslan.
0: Här kommer Rabiot för Frankrike, hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna på mittplanen och inte tappa bollen.
9: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
0: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayo Upamecano, ja. Vilken matchinledning.
9: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var det väldigt bra. Men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där. Och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
0: Det är Dembélé och Brossard, målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegaleserna när Diakaté kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta, högerbacke som blivit ganska långt upp. Men senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Tchouameni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé tillsammans med Upamecano, som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Tchouameni. Han tittar höger, där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig, tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänster sida för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
9: Ja, verkligen. Och Mike Magnan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också. Wow!
0: När de går in två gånger.
9: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
0: Det var ju en mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
9: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då, och så ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
0: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
9: Här har han ändrat sig, va?
0: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
2: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu, alltså Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så, ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1 mål mot 0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2 mål mot 0.
2: Frankrike-Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med det och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni frågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, det är stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund, sen nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal, detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bakryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike, Magnon, till den här hörnan. Niakate, mittbacken, är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé på den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgången. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så starvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismaila Sarr. Och Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade, men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast och går om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Kanagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike-Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. På hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano. Och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouaméni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouaméni och Upamecano. Kondé ser sugen ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter här och lite yta, men den där passningen är ju alldeles för svår, så att då Kone kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann även för Dembélé här som inte står och känner igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela några meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet ännu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer ju bakåt. Det fanns ju ingen väg framåt, så att det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men man är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om han i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Målöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Kondé
3: i djupet. Det är lite löst.
2: Ja, lite löst. Men smart löpning av Kondé. Jules Kondé. Så det är nick bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Fransmännen slår ut lite grann med armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare än någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Det är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Då har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Det åker hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. Övrigt har inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Man hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället för Papagay. Och så bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjda i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen.
3: Mm.
2: Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster, har ingen med sig, Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Och det ser inte lång, även om han hade varit där hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt att det blev en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommer Sarr på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare och får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
3: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men lite tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Det är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där. Så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Koundé. Perfekt i steget. Och så har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Assar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Assar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmast i straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Pape Guay, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var. Men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär. Så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Pape Guay gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans.
2: Ja.
3: Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: Knappa minuten. Det kan vara ute. Sarr.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside plan Alvaro istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarr inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Den ska rönsa den. Det är en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte sådär superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, enda lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback. Jo, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minut kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouaméni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Gana Gueye. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan. Resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckar.

0: testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sarr längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
1: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna så där som fransmän kan göra.
0: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
1: Du har inte haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
0: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek. 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek. Åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga. Men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Kondé att gå framåt. Väljer att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men hon är inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
1: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det här, känns det.
0: Det går på det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, ingen fara. Ingen fara.
0: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. I att ta med bollen nu långt ut till höger. Och så, helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområdet skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Men är in i offensivt straffområdet. Kan spela till Jackson. Jackson där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
1: Ja, vilket spel. Mané var smart när han kliver in i straffområdet. Så nästan utom att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr.
2: Får inte missa det läget.
0: Nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har fått i fjärde landskampen. Det där var en... Det var för dåligt avslut helt enkelt.
1: Ja, så den studsar upp lite grann så den är inte helt enkel. Men vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
0: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
1: Vi säger det.
0: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
3: Vi noterade det. Tack så länge Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike-Senegal mållös första halvlek, men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
4: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen.

0: Personen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
1: Jag känner mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men jag känner mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
0: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ödegårds frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
2: Här kommer det! Här kommer det igen! Ödegård med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
0: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
3: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Myckland. Här kommer Myckland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
0: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
4: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla, hela Norge förtjänar ju det där. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
0: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt i avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Walletoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenka. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
5: Som My Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
0: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som ju blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg i mål! Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål!
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, incredible!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM, USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen över bollen, så Senegal samma sak.
11: Två målchanser i den första halvleken. Två målchanser som man skulle kunna säga var tre. För det var 2-1. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet. Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé, Olise spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Doué. Får lite yta också. Senegalinsarna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans. Men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen. Man är tre spelare där, Senegal bara två. Vilket gör att man faller ner och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den där bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom, bakom mittfältet.
11: Mittbacken måste göra ett val där alltså.
12: Ja, precis, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om och släpper då den lilla ytan. Vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte tre minuter och andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike. Alltså med ett hyfsat läge nu, inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Den är inte ute, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olysee att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. Så är de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Slut inledningen som att Dembélé spelar ute till höger. Olysee i mitten, det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart fyra i alla fall. Och hela tiden har Olysee varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Ska han få bollen nu också? Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa och mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på sin planhalva. Men så är passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olysee är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Nej, över knähöjd alltså. Ja. Så att det är... Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen fransmännen sätter ingen jättepress. Det är för lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta igen mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin högerfot.
11: Kamara stickar upp på Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vi är jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra uttag.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så det är ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja... Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju svårt.
12: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott på någon position i de avgörande momenten.
12: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Vill man ha med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter där målvakten, där är bollen till hörna. Där blixtrar det till Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen kliver in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och vi ser med hörna nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har väl slått en 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Det är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Ondi där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
12: Ja, fått... Fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... Egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rättvända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt. Den sticker i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalva för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal. I sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets, men han startar till och från, och gör man det i Bayern München så har man ju en viss kvalitet.
12: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för det gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsten här, för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, här är fri. Mbappé skjuter, målvakten räddar. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Duemi med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
12: Ja nu, sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så Cambré-sidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mandy.
11: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterat, han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom bra slutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, du sätter den fort framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju varkolla. Det är hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju...
11: Tydlig
12: straff.
11: Jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
12: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Då måste vi titta på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det är eventuellt straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, är oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit ett
12: beslut? Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Just det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet, det är ju full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ja, det är Mané som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg. Visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål. Men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
13: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
11: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
13: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
11: Jag fattar ingenting.
13: Nej, den är, han bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
11: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
13: Nej.
11: Men det gjorde han.
13: Ja.
11: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
13: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
11: Nej, han är det fortfarande inte.
13: Nej.
11: Jag pratar med fjärdedomaren intensivt.
13: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
11: Ja. Det är alltjämt 0-0. Klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Jag uppfattar inte huruvida.
13: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
11: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen. Han
13: Nej, vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt, kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
11: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike, 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad, en möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men misslyckad, så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom han var inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomstyrt, men det här. Hoppla, hoppla. Magnon, den gulklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué, en nickduell som, ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba, Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen, inga mål tillverkade, och sen är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
13: Löser den.
11: Längs högersidan. Kondé in till Olise, och vad fint han gör där, skaffar sig massor av yta, har Mbappé med sig, där kommer sticka den ut, men missar bollen. Mbappé missar bollen, det kanske att den är lite för långt framför honom, men vilken aktion utav Michael Olise, vilken lirare, och vad mycket bättre, precis som du var inne på Jon, det har blivit sen han hamnar centralt.
13: Ja men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden, och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Sitter på att de spelar mot barn.
11: Här kommer Senegal ändå, och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida, och det blir inspark för fransmännen.
13: En rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
11: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. För besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera, men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det, Bayern München mittfältaren. Den geniale, med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns, som bara går att fixa.
13: Avig också i sin rörelse, ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute, och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sådär med fingrarna att det var väldigt nära, och det kan vi bara stryka under.
11: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt, och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt, Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar handbollen, och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker han ner på Mbappé, skjuter han i mål!
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, o spelare alltså. Oj, vilka spelare.
14: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
13: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut mot första flaggan och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
14: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
13: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
14: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal. Som nu är väldigt, väldigt pressad. Där kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång, men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Offside. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside-flaggan upp.
13: Spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
14: Det är ju så det funkar nu.
13: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon åt det svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
14: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men... Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är det vattenpaus nu.
13: Ja.
14: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske.
15: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
16: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
17: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
15: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
17: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
15: Gyökeres.
16: Yes!
15: Mål! Ja! Jajamensan! Isak Gyökeres.
16: Lyckas i mål!
17: Vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
16: Vad är det här, Jo?
17: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen utav grupp I, Norge-Irak. Om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget då från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten. Succédrag. Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala taktik, teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal, som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkt. Nej, inte alls mot straffpunkten. Ett inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttigt för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Vad bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången. Utåt skruvar, då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, nu ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Mm. Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
2: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker
1: en mot en Mbappé. Hoppsan.
2: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat. Ja, väldigt bra försvar. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
2: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för i spark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har en som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
2: Frankrike leder 1-0, här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot, bollen undan från Senegalspelarna. Jag har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp, som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stiltig i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf står ett inlägg, det är bra tag och stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
2: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
2: Mbaye vill ha bollen i höger inne position för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
2: För att han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
2: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olysee. Olysee håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olysee utan jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar och ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det 2 franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
3: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, nu gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
2: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle klämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
3: Jo då, så att vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
2: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
3: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
2: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
3: Ja, oja. Oja.
2: I och sig få, 2 ja, stycken, men vassa chanser de skapade.
3: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
2: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, kan ta sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt men så slarvar Senegal och det grövsta.
3: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen. Hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där 4 spjuten framför sig? Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
2: Att inte kliva så mycket framåt som man kanske skulle vilja.
3: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här
1: offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
2: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, ja. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, ja. Vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långa såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och, ja, är man sen

0: rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki i Manchester City-spelaren. Som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare. Bra läge, nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då?
2: Nej,
1: det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Ypermacanå som fick den här möjligheten. Den här var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, här var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. 3 fansmän på väg mot offensivt straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande Olise. Onödigt bolltapp.
1: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki, som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig, och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där, så man får en sån där 50 meters omställning, eller 75 meters till och med kanske, på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ung fortfarande, 22 år, det är bara hans 8:e landskamp. 6 säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
1: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
1: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär

0: säga, streetfotbollsspelare över honom. Gör mycket tricks och vrickningar och...
1: Väldigt fin. Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Turkey.
0: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
1: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
0: Nej, ensam är det.
1: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Men det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan. Och så gör vi något annat istället.
0: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem med de där 75 metrarna. Hålltappet, han var inte jättesugen och inte med P heller på att ge sig iväg där.
1: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på, och som du konstaterade, Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
0: Nej.
1: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
0: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt, måste jag säga, hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra? Mm. Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
1: Mbaye för Senegal, skjuter i mål! Oj, oj, oj, oj, oj. 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut, då trycker den bara in bollen i nättaket.
0: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån, lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
1: Förbundskapten Andersson, fullständigt vansinnig, kastade vattenflaska.
0: Nej, inte nöjd.
1: Mbappé visar, nu får vi inte starva bort det här. Här kommer Olise för Frankrike, fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt! Men vad är det som händer?
0: Oavsett sport, och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
1: Och det gjorde Olise.
0: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
1: Ja.
0: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter, säger jag.
1: Ja, det är så jävla häftigt.
0: En riktig fullträff. Alltså.
1: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
0: Vad bra att du tar upp det. Det gillar
1: jag.
0: Ja,
1: jag tänkte det. Ja. Men du
0: det såg inte så ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
1: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
0: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
1: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
0: Tänkte du på samma sak?
1: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
0: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag igen kanske.
1: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike ska gå ut i Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Och det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
0: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
1: Jaha, hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag framme och tittar till Mbappé i alla fall.
0: Fick den på läppen tror jag. Alltså.
1: Ja.
0: Gör ont, men...
1: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. 2-målsskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal. Och då måste han gå av planen.
0: Så är regeln.
1: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är redan mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de svarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2-mål också? Här kommer en Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel. Inlägget är bra slaget, och det är självmål nästan för Frankrike!
0: Herregud.
1: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller inte.
0: Absolut inte inne, då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp, vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Här har han tur, blir räddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
1: Det är slut, Frankrike vann med 3-1, men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé 2-målsskytt, Olysee 2 framspelningar, Barcola gjorde också mål, och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat, och precis som många gånger tidigare under turneringen, 2 halvlekar, helt olika ansikten.
0: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta göra den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
1: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
0: Hög nivå.
1: Och Senegal?
0: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och är dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
2: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas sa, det ser ut som man har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
0: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
1: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
0: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar, han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen, det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
1: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
2: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren är ute och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
0: Jag tror att jag hör när det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
1: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt. Inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sådant sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
0: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det är, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
1: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
0: Ja, så är det.
2: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså hur ser ni på deras chanser framöver?
0: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra. Så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl. Jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt. Men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
1: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen. Där möts ju de två som ska utmana om topp två.
0: Så är det. Det är de vi kommer stå mellan.
1: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
2: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom 2 och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är 1 mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunch idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet han har hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om tre, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 fyra år senare och Brasilien vann två raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
14: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över mästarna.
13: Guldet gick där till Brasilien som fyra år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande tre mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter två inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
15: Kroos skjuter under bäcken i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
16: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Nasche finns i Boston och har träffat norska supportrar.
17: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
18: Ja.
17: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
18: Theodor.
17: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
18: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gläder mig.
17: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
18: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
17: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also... As well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
19: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
18: Yeah.
17: How do you think this premiere will go for Norway?
19: I'm excited. I've seen Odegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
17: Theodor, what tror du då? Norge mot Irak, första matchen?
18: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
17: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien.
18: Ja.
17: Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
18: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du såg kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
17: 2-0, säger du. Yep. Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
19: Yeah, I think 2-1, yeah.
17: Enjoy your night, or evening.
19: Thank you, sir.
17: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
18: Yeah. Marcus Hustad.
20: Anders Weime.
17: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
18: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt, väldigt spänt.
17: Hur känner du?
20: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
17: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
18: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, 3-0 tänker jag.
20: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
17: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
17: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar, och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inga. Så att ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är, de irakiska supporterna, som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monenarsche. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimme kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
4: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM, så man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba, ¿no? Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar, och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó.
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka. Och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål. Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: El va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match i detta mästerskap. Det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett, att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Uh, Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet, men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart, men spelarna väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper, vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt, vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM, men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM, så det är ju vanskligt att se hur det blir efter gruppespillet, men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem, och när vi också har alla våra bästa spelare friska, alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad, så uppladdningen till VM den har nästan varit för god, alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på när du ser på hur dessa spelarna spelar. Och med ett VM där det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju inte blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis inte Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås, och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM-sport extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: musik i VM Sport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska Fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna. Utan vi kör en match i taget, även om det är tråkigt att säga det så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliga heller. Utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då... Hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra. För vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet, är alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Ellemann, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998. Sen dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll. Betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj, det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som ja, men blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som ja, man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot. Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.

0: spelare alltså. Oj, vilka spelare.
1: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare?
2: Går i djupet, Mbappé till vänster. Där kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0. Bayern Pölsen i all skjuter i mål!
1: Oj. 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
3: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
4: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
3: Tror du ser lika många och vackra mål i den här matchen?
4: Jag tror att vi kommer att se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
3: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Ja. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade ögonen på dem när de fick se honom.
4: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
3: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

Iraks nationalsång följs självklart av Norges. For the playing of the national anthem of Norway.

0: Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål, Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Mershas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yakub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de gång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för lång helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli att liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endaste liten poäng, de kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak, så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har, men självklart, ja, är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så, men...
1: Ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårarna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000, så länge sedan var det. Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna, de har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar, bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen ett kanske reservbetonat Spanien, men ändå, det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den, framförallt engelska ligan. Och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et. Så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press. Och då är det Alexander Sørloth som är 1,95. Och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också. Så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ödegård. Skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig en hörna. Ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker den till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann tre nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sørloth igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sandor Berge, Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ute till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sørloth som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sørloth just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt sig in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite, och de ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak och de meter in bara på offensiv planhalva. Och den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak. Halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minut och en positiv start, inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Jag har suttit och kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det norska laget, och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer, till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ända hit hur nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen, och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Håller ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nosa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på benen igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson, som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge. Dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan, som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt lite rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej, skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra.
0: Tycker du var på väg mot målet stund?
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsarna som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård, som inte riktigt har kommit in i matchen, det är ju han som ska servera bollarna framåt, har slagit bort en del grejer, inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite, det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite, som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare, att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Al-Hamadi, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet, som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken, där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer, och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte får in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också vad det verkar se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så att jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra, stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supporterna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva, irakierna. När de kan få iväg bollen så misslyckas de med det, och det blir matchens första hörn, och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är någon slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, ja. Men det här är ett ypperligt läge för Norge, och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid, koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den, lyckas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög, och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Al-Ahmadi ett superläge, men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten, och så en lång helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland, målvakten i Norge, som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Al-Ahmadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Mm. Och han ser det också, du var inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå den långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Håland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där, är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen, så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan två timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut, ja, fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kan komma tycka det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreaket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreaket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller-Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker, liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten, för det är ändå så tre stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Det är Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det. De breddar ut på vänstersidan istället. De helt vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer. Se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen. Erling Haaland ska göra sitt andra mål i matchen. Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sørloth. Sørloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite grann fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran Gyökeres i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Möller-Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop ovett av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och som man inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: Ja, de har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I, där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp det här, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet var Sørloths tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersida. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt. Det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp. De spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Men jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel, norrmännen, som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så
1: Irakis bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: det var ett direkt svagt.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog en 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning, Ødegaard, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott. Och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sørloth kör över mer eller mindre Mershadowski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94. Då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ødegaard en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ødegaard i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar den stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100% inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting, men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst. Och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget. Så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart. Och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av det.
2: Och framförallt, man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1, och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet, lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge, och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sin hörna, får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp, och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte, utan inspark till Irak, och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det här är målvaktshavel. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare, för att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här, och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit, men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv, med knät göra mål den här gången. Det blir också mål. Och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på dem alla tre nu.
2: Ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher, eller själva matchen. Då brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga 100%, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösen?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså. Det är spel i den 45 minuten. Det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej. Okay. Vi spelar nog sen. 30 sekunder. Vem som har rätt? Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston, där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan för att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten, och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland här och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumman.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamadi utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Amari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Amari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så nära utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: Nej,
1: där.
2: Nej, knät va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Melle Wolfs blockering utav bollen. Hörnan från höger. Al-Amari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Amari trycker till med vänster, då ända mot den bortre stolpen. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Det var iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klacksback, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Amadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det, ja. Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Amari utanför. Här kommer ett nytt Al-Amari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Håland nickar bort i eget straffområde. Skott ut där. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar.

0: Där har de fått in det 2-2 målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man 2-1 målet som Haaland gör slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
2: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland om man gjorde det här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder, det är

0: Os efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obygd. Snabbt och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen in med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullade igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nashe, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det var, såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande.
0: Men får jag där fråga där, Emanuel?
7: En del av Böda Camping såg ut som.
0: Aj då. Men det var inte som påverkade. Det var inte det då som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
7: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
7: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2. Att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittellag i allsvenskan. Och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på. Och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån, om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt, bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
7: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
7: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut, och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur en norsk supporter verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej, det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé, och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
8: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine, som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
9: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
8: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
9: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike, som briljerade den andra halvleken.
8: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
9: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhård är defensiven, också bra offensivt, och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
8: Är vi nöjda med det vi fick se?
9: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra, tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
8: Säger Jon Persson.
9: Och Jonas Enarsson.
8: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
10: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
11: Som en goodiebag på ett barnkalas.
10: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
11: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
13: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
14: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha, och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
6: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother donar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterade via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut, varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arosnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
14: Mm, men Irak...
6: Förutom Erling Haaland då förstås.
14: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där och vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
6: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan och vinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följdaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
14: Han måste vinka ju.
6: Ja, den var väl jätteute?
14: Ja.
6: Ja, där kommer visslingen. Det såg ju du och jag för en halvtimme sedan.
14: Ja, exakt. Det kan man ju inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halvmeter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
6: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger: så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte spela, och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem med eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter, men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hassan i mål där?
14: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba, och då kan bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
6: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hassan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när Blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21-landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, sitter vänster, tittar höger, vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan, så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
14: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
6: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva, går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan, Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem, ser du vad Norge backar hem, drar ner hela laget. Kommer väl Haaland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Haaland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hassan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över 7 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen, när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan, där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Artro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet, och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
14: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna, och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
6: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
14: Tycker jag absolut.
6: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
14: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
6: Du skakar bara på huvudet.
14: Ja, nej, men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen, så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt. Och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet, och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
6: inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
14: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
6: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
14: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
6: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
14: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
6: Ja, där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ajer, Häggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång. Där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörnor i Premier League. Jag tycker väl det här är väl inget. Ajer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
14: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
6: Ali Yassim är det som ligger där, har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
14: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
6: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassim.
14: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
6: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardji istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fardji något mer offensiv.
14: Jag tror att det är ett dubbelbyte för
6: Man tog ut Alamadi också, va?
14: Ja.
6: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fardji för att sätta fart på det irakiska, den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål, som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
15: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
6: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfallet.
15: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
6: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man växpela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska yttern inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
15: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
6: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot den bortre stolpen. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
15: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den här bortre.
6: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på sin planhalva. Han han fortsätter att dirigera spelet därifrån på ytterkant, ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram, och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
14: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det här bytet kommer kanske då.
6: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
14: Nej, det...
6: Även om de leder.
14: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det, och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
6: 22 Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
14: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den i andra läget istället.
6: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ibn Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
14: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
6: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
14: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
6: Och playmakern Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
14: Jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
6: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
14: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
6: I kollisionen med Nosa där tidigare.
14: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att det vrider till lite i nacken.
6: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är dricka paus, eller hydration break, som de säger i Boston.
0: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där dricka-breaket. Man tar ut Orsnäs in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att ja, man tar in Kjelderup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man ja. Har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, ja, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjelderup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra boll in mot Bob igen som spelas snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det ju utrymme för andra spelare. Och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligt. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt. Och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohammad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge nu i den 79 minuten i 3-1-ledningen. Boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Atro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster, hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva. Just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit ut av straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sitt inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället, borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Vi fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna, de har inte det samma tempo i kroppen och man, spelar man en sämre liga då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med delad ledning dessa två lag då efter den första omgången. Om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Archos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen, och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att det är första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så det kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ute i Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver ju inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Muhannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långe mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag läst på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ganska avslagen nu. Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att det är rakt. De orkar inte.

0: Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
0: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
0: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tidläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat i 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren, som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
0: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll, i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek, när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så göra 3 mål, men de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängen som man verkligen alla räknade med att man skulle göra. Så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
0: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare. Då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här, där egentligen vinner en nickduell mot 3 norska spelare. Och det är för dåligt.
0: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Håland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
0: Förutom Hålands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller dissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och vid målet där så är det ju han som tappar lite i markeringen också.
0: Irak då, en positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet, men man märker ju också att det är

0: klasskillnad på lagerna, att när det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
1: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
0: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål. Och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
1: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
0: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
1: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torstvedt står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen, eller har han åsikter om vad avsparken ska göras? Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål, nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
0: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå, så man gör mål, så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positivt, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
1: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge. För Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i farten idag?
0: Det kommer att bli väldigt svårt för dem. Frankrike, den växeln de la in i andra halvlek mot Senegal idag, så kommer inte Irak räcka till emot dem.
2: Ja, Johan, det är ju svårt där att jämföra äpplen och päron, brukar man säga, olika saker. Men om du ändå ska försöka, för de som inte har sett Norges insats här, hur bra den var, om du tänker på Sveriges premiär, 5-1-segern mot Tunisien, och Norges match idag, vad tänker du då?
0: Ja, det är svårt att jämföra matcher och sådär också. Jag tycker att Tunisien så kom inte det upp i samma nivå som Irak gjorde. Jag tycker Irak var ett bättre lag än vad Tunisien var. Inte dra ner Sverige, utan vad de gjorde ändå. De gjorde någonting väldigt, väldigt bra och vann. Sådär. Så att det är svårt att jämföra matcher. Då skulle egentligen Norge ha vunnit mycket mer mål, för de vann ju mot Sverige ganska stort så.
2: Ja, och Norge vinner utan att imponera, som ni är inne på, men tar ändå liksom i slutändan här, och man fick en sista mål, en ganska klar seger, och ska vara väldigt glada över det. Men vi hörde ju er under matchen, den här bristen på spelidé som ändå fanns eller inte fanns, då beroende på hur man ska formulera det, hos Norge. Ska man vara orolig över det om man hoppas att Norge ska ta sig riktigt långt i det här mästerskapet? Hur långt kan de komma om de spelar så här helt enkelt, tror du, Johan?
0: Spelar de så här så tror jag de får det svårt att komma väldigt långt. Men det som är ju tur att man har det i en sån här match, man ändå så vinner.